おっとしまった、赤い炎が切れました。どうぞ私に捕まって二人一緒にお参りしましょう、お参りしましょう。いえいえそれじゃ恥ずかしい、人目もあろうというものよ。どうぞ私に構わずに一足お先へ行かしゃんせ行かしゃんせ。なんとしょうなんとしょう、それじゃ私が花を立ててあげましょう。古い花はお捨てなさい。

どうしてどうしてどうして東京がそんなにいいんだろう。遠くはない父、夜

してどうしてどうして僕だけしょんぼりみそかす涙がほろりひとりで出ちち

別れた後の心残りよ、未練なのね。あの人の面影、寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。

が共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで全部高価共同ガスまでお任せください。お電話 0120-62-0914 までお待ちしてます。

0: ただ警備をするだけじゃない。コスモ警備の使命は皆様の安心安全を守ることです。人の役に立ち、楽しくやりがいのある仕事がしたい方、0748-63-7211コスモ警備まで。
1: 平成29年、日野駅舎が改築され、待合所が新しく観光案内交流施設七色として生まれ変わりました。カフェ、ランチ、音楽イベントなど日替わりの店長さんが楽しく交流を図っております。ぜひ一度七色にお越しください。

産廃物の減量と資源の再利用が社会的使命の黒田茂雄です。古紙を捨てない、埋めない、燃やさないの三内システムを推進し、地球環境保全に努めています。紙のことなら黒田まで 077-572-8117

FM 花をお聞きの皆さん、こんにちは。5月27日水曜日、フラワー DJ のペコです。あれ、今日は本当はマリリンの日ちゃうのと思われた方、大変申し訳ございません。マリリンは昨日おしゃべりしてくださいまして、今日は私が代わりにお話しさせていただきます。おとつい喋ったばっかりで、お聞きいただいたばっかりなんですけれども、今日もフラワー DJ ペコがお送りしますので、どうぞ1時55分までよろしくお願いいたします。今日ですけれども、テーマは雑学。はい、もう2日しか経ってませんのでね、お話のネタにも困りまして、私大得意の雑学、雑学で生きているところがございますので、皆さんと雑学を共有しながら、ちょっとね、役に立たないけど明日喋りたくなるような雑学や、できれば役に立つような雑学もお話できたらいいなと思っております。リスナーの皆様も知ってるお話、これどう？へーって思うやろみたいなこと、または最近聞いてへーって思ったんやけど、みんな知ってたみたいなこと、そんな話が、盛り上がればいいなと思っておりますので、どうぞ今日のお昼のホットステーション1時55分までよろしくお願いいたします。で、そうですね、今日のお天気ですけれども、なんとなくスタジオから見えておりますお天気は白い空で、雲もくっきりみたいな感じで、曇り空、なんかザ曇り空みたいな、そんな、お天気ではございますが、夜にはね、なんか雨もパラパラ降る地域も甲賀市内ではあるのではないかなという。あんまり青空どうですか皆さん、やっぱり青空気持ちいいですか？ちょっと暑いから、雨があんまり降ってなくて畑が心配やからという理由で、ちょっとね、日差しもお休みの日があってもいいかなと思っている方も少なくないんじゃないかなと思います。私もその一人です。ちょっともうカンカン照りが続くとね、しんどいなっていう、畑も、私は畑はしてないですが、ね、周りの畑も心配やなと思う今日この頃ですので、皆さんのあたりのお天気、甲賀市広いですのでね、お天気の話なんかも教えていただけると嬉しいなと思います。今日はね、そのアメダスってね、お天気予報で活躍するアメダスですけれども、アメダスって雨ね、レインの雨に出すっていうのが、日本語の

アメダスやと思ってたんですけど、今日雑学いろいろねお話ししていく中でその話もしていきたいと思ってますが、アメダスって日本語ちゃうかったん？

fm.hana.net、メッセージ、それからホームページからはカタカナで FM、 漢字で花と書いていただくと、まあ、スマートフォンとかパソコンで調べていただくと FM 花のホームページが出てまいります。そこから右上かな、多分3本線のメニューバーっていうところをポチッと押していただくとメッセージという項目があるんです。そこからねフォームに沿って、ラジオネームとか番組名とか、番組名はお昼のホットステーションです、入れていただくとメッセージを簡単に送ることができます。まだやったことない人もぜひ、すごく簡単ですので、チャレンジしてみては、見ていただけると嬉しいです。もうチャレンジ記念日になることでしょう。ということで、メッセージは、メッセージテーマは雑学とか、あとねライフハック、役に立たない雑学ではなくて、これ知ってたらめっちゃ便利っていうようなおばあちゃんの知恵袋じゃないですけど、生活の知恵とか暮らしの知恵とか、そういうこうライフハックも教えていただけると嬉しいなと思います。ということで、アメダスって英語のこう頭文字を取ってアメダスになってるんですよね。そのお話も、ちょっと待ってくださいね。調べておきますので、まずは1曲目お聴きください。

ホットステーション。ホットステーション。お昼のホットステーション。

聴きいただきました曲はアン・ルイスさんの白い週末です。ご存知だったでしょうか。アン・ルイスさんの、デビュー曲です。はい、私デビュー曲ね、グッバイマイラブやと思ってたんですけれども、はい、びっくりしております。時刻の方は12時10分を回っております。ではここで今日の誕生歌をご紹介いたします。5月27日誕生歌はマトリカリアです。花言葉は寛容。この日生まれのあなた、困っている人に気づいて声をかける優しい人です。優れた観察力の持ち主でもあり、周りの人の状況にいち早く気づいて行動することができるでしょう。スーパーマンみたいな人ですよね。今日の誕生歌、5月27日の誕生歌、マトリカリアをご紹介いたしました。今日5月27日生まれのあなた、お誕生日おめでとうございます。で、いい一日になりますように、そしていい一年になりますように、ということで、本日マリリンの、チャンスヒッターとしてペコがお送りしております、ね、マリリンちゃうやんと思っている方申し訳ございません、今日はペコがお送りさせていただいております。今日ですけれども、テーマは雑学。雑学について、ね、雑学なので本当ちょっと聞いてっていうような、これ聞いたばっかりやけどへーって思ったみたいなこと、まあ何でもいいのでメッセージをいただければ嬉しいです。で、オープニングトークの時に私が昨日おとつい月曜日が私の担当でペコがお送りしたんですけれども、まあ2日しか経ってないのでおしゃべりするテーマとか内容とかね、心配なところもあったんですけれども、雑学っていうのがね、夜寝てる時におとついやったかな、頭に浮かんできました。そっか、私雑学王やから嘘ですけど、結構ね、雑学ってなんか世間話じゃないですか。基本的には世間話めっちゃ得意なんですよね。本当に世間話得意ってあんまり自覚したことなかったんですけど、バスガイドの時にね、もう10年以上前ですけど、なんか老人会のお客さん様が草津の方でね、老人会のツアー、日帰りツアーに行ったんですけど、年に2回ね日帰りツアーがあって、もう年に2回やとね、ガイドさんも本当にネタがなくなるんですよ。年に2回もね、同じジョークも使えないし、もうネタが尽きる、本当に大変なんですけれども、まあ、たまたまね、私も何十回も行ってたらネタつきてたかもしれないんですけれども、たまたま行った時にもうほとんどね、案内って言ったかってお客様の方がよくよくご存知なので、ほぼほぼ要所要所以外は雑談で一日しゃべったんです。そしたら降りる時に老人会のお客様が、あんたほんま雑学すごいなって、いや雑学じゃないね、世間話うまいなと褒めていただきまして、そこから私の得意は世間話なんかなと思っている次第でございますのでね、暇があったらおしゃべりの相手していただけると嬉しいなと思います。ということで今日はテーマ雑学で、いろんなね、役に立ったり立たなかったりするお話を、皆さんと共に、おしゃべりしていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひメッセージも雑学とかライフハックとか、何やろ、生活の知恵とか何でもいいですので、こんなん知ってるかみたいなこと教えていただけると嬉しいです。メッセージメールアドレスからお伝えさせていただきます。メッセージアットマーク fm-hana.net message@fm-hana.net
そして、FM 花、FM カタカナで漢字で花とスマートフォンやパソコンから検索していただくと、FM 花のホームページからメッセージも簡単に送ることができますので、ぜひぜひ珍しいレアな水曜日のペコちゃんにメッセージ送っていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、今日はこの後いつものように、ラジオバスツアー、それから、教えてペコのコーナーでは梅雨の薬膳、梅雨の過ごし方、東洋医学、中国伝統医学に基づいた梅雨の過ごし方を、ご紹介していくこう、コーナーをしたいと思っておりますので、それからラジオバスツアーは、いよいよ天の橋立に到着となります。お楽しみに。それでは、アン・ルイスさんのヒット曲、続けてお聴きいただきます。グッバイマイラブです。

はい、時刻は12時20分になっています。お昼のホットステーション、今日はマリリンに代わって DJ ペコがお送りしております。今日のテーマは雑学です。雑学、まあ、ライフハックとかね、まあ、こんなん知ってるとかみたいな、あ、いわゆる世間話で結構です。メッセージも募集しておりますので、ぜひ、雑学やライフハックにまつわるお話、メッセージお待ちしております。で、今聴いていただいた曲はアン・ルイスさんのグッバイ・マイ・ラブです。最初に1曲目聴いていただいた曲ですけれども、1曲目もアン・ルイスさんのデビュー曲やったんですけれども、私はさっきのこのグッバイ・マイ・ラブがアン・ルイスさんのデビュー曲やと思ってたので、びっくりした。びっくりって失礼なんかもしれないですけどね、本当によくよく知ってる方もいらっしゃったのかな。私は本当にびっくりして、なので今日の、雑学的なところでオープニング曲にさせていただきました。白い白い週末ですね。で、今聴いていただいたのが2曲目、Goodbye My Love です。アン・ルイスさんってなんかやっぱりロックなイメージがすごくあると思うんで、ですが、私グッバイマイラブを聞いた時にって思ったんです。まあまあ最近ね。それでちょっとね、パワフルなロック路線じゃなくて、デビュー当時はかなりアイドル歌謡曲よりやったんだなっていう、そういう、雑学でした。で、メッセージをいただいておりますので、早速ご紹介させていただきます。はい、ラジオネームしょこ兄さんからです。いつもありがとうございます。メッセージ、ペコちゃん、リスナーの皆様、ホットアフタヌーン、お昼のひととき生放送ありがとうございます。今日のメッセージテーマは雑学なんや。まだ5月なのに台風6号発生みたいですね。そこで北半球、南半球、さて台風の渦の巻き方は同じでしょうか。興味があったら調べてみてね。ではでは、残り時間も生放送頑張ってね。午後も皆様ご安全に、としょこ兄からいただきました。しょこ兄さん、いつもいつもメッセージありがとうございます。っていうか、雑学教えてくれるんじゃなくって、投げかけられましたね。投げかけられました。北半球と南半球、台風の渦の巻き方向は、渦巻き方向は同じでしょうか。めっちゃ興味があるので調べたいですが、リスナーの皆さん、私が調べて答えを言う前に、もしご存知でしたら、メッセージで教えていただけると嬉しいです。まあ、番組終了までにはね、皆様からの回答がもしございませんでしたら、ペコが調べてみたいと思いますが、私の予想、私調べてないけど、なんていうのかな、たまたま昨日か一昨日も動画で見たんですけど、田んぼの水をね、ガーって抜いてる方がいらっしゃって、それがね、時計回りに、ぐるぐるぐるぐるっと渦を巻いてるのを見せてくれて、これはどんだけ逆転回転させようと思っても絶対に時計回りになりますみたいなことをおっしゃってました。で、その前に、でなんかテレビでもやってたと思うんですけど、赤道直下、ね、の場所でこれを実験した、まあ田んぼがないですけども、

バケツか、ペットボトルかなんかで実験をしたところ、この赤道直下が面白すぎました。なんかね、渦巻かずに滝のように落ちるっていう現象が、ちょっと信じられない現象が起きてましたね。え、 AI じゃないと思うんですけど、本当やと思うんですけど、で赤道を越えて南半球に行くと逆回転になるんですね、反時計回りっていうのかな。なのでですね、きっと私は台風も赤道を越えると逆巻きになるんじゃないかなと予想しますが、皆さんどういう予想ですか？それとももし答えをご存知でしたら、ぜひぜひ教えていただければなと思います。でということで、今日は雑学をテーマにお話ししております。というか5月なのにもう台風6号が発生してるんですね。それもちょっと知らなかったんでびっくりです。で、気象データ の、 さあのオープニングの時に言いましたが、アメダスですけど、アメダスっていうのはね、あの雨、あのこの雨水の雨に出すみたいな、雨の予報を出すよみたいな、そんなイメージでアメダスやと思ってたんですけれども、実は英語でオートメティッドメテオロロジカルメテオロロジカルデータアクイジションシステム、もう一回言いますね、オートメディッドメディオロロジカルデータアクイジションシステム、これめっちゃ長いですけど、これを分けるとオートメディッドは自動化された、メテオロロジカルは気象の、それからデータアクイジションはデータ収集システム仕組みということで、自動気象データ収集システムの頭文字を取って、アーメダスって言うそうなんですよ。へーって感じじゃないですか。ということで今日は気象のお話も、ね、しましたが、なんか天気予報士って国家試験で、しかも合格率がめちゃくちゃ一桁で難しい資格じゃないですか。天気予報って、いやなんかね、お茶碗にご飯粒がついたら晴れとかなんかそのね、昔ながらの天気予報、天気予想ってあるじゃないですか。いや天気予報士のそんな難しい国家資格があるんだったら、天気予報って勝手にやったらダメなのかとかちょっと疑問に思って、これはね調べてみたらダメ、厳密に言うとダメなんですね。天気予報として、放送したり、アプリを作ったりとか、アプリ作るのは OK なんですけど、そういうことするのは NG だそうですよ。でしかも天気予報士さんだけでは、天気予報を放送したりとか公言したりすることができなくて、気象庁から認可を受けた事業所がとセットじゃないと天気予報できないそうです。でもね、明日なんか雨降りそうとか、そういう、ね、断定的に明日は雨が降りますよとかじゃなければ言っちゃっても全然問題はないそうです。なんかね、緩いのかきついのかよくわからない感じではあります。はい。あとね、私が興味を持った雑学で、ていうかこの雑学のお話をしたいなって思ったきっかけにもなった、YouTube の動画がございまして、まあまあ、都市伝説系の、YouTube でご存知の人いるかなと思うんですけど、小ヤッキースタジオっていうのがあってね、そこで、日本の名字が30億個あって、この名字の多さが世界で例を見ないぐらいダントツに多いっていうお話を聞いて、なんか確かに日本人って名字がすごく多いし、なんなら名字が被るとなんか被りすぎて不思議ぐらいの感覚がありますよね。
なのでそれをねちょっと調べたら日本人の名字は10万から30万めっちゃ幅ありますね。10万から30万個ある、種類あるって。でこの幅は何かというと読み方は一緒で漢字が違うとか漢字が一緒で読み方が違うを含めると30億個になるということだそうなんですね。実際に私の本名もあの漢字で書くと竹一さんって呼ばれる竹一さんが多いんですけど、私の読み方は竹一っていう3文字なんですね、まあ、そういうのが多いそうです。であと珍しい名前で言うと結構ね4月1日と書いて綿抜きさんは最近ちょっと有名になったんじゃないかなと思うんですが、まあ、これは、4月1日頃に着物の綿を抜いてこう春仕様、ね、になる冬仕様をやめるみたいな期日で4月1日綿抜きさんって呼ぶそうなんですが、まあまあ私の感じではこれ最近はよく知られたかなと思うんですが、めっちゃ私基準でごめんなさいペコ基準です。ね、小鳥が遊ぶと書いて小さい鳥が遊ぶという3つの漢字で高梨さんって読むそうなんですね。なんでって感じですけど、これは鷹がいないから小鳥が自由に安心して遊べるっていうところから高梨さんと呼ぶそうです。ご存知だったでしょうか。それからお月見月ね、あの空の月見る里と書いて山梨さん、まあ、山が周りになくてお月さんが見やすいのかなかななんて思ったりしますが、まあ、読めない漢字名字もありますよね。で中国はあの名字が少ない国の代表としては中国だそうです。中国は人口が14億人規模ですが名字は数千種類しかないそうです。しかも、上位100姓で人口の大半を占めているそうです。大半ですよ大半。14億人いるうちの大半が、上位の王、李、張、これは白っていうのかなと陳さんです。王さん、李さん、張さん、白さん、陳さんで同じクラスに王様が、あ、ごめんなさい、王さんって違う読み方するのかもしれないですね、ごめんなさい、が何人も同じクラスに何人もいるみたいなことが普通に起こっているそうですし、あと少ないのは韓国も代表的だそうです。キムさん、イーさん、パクさん、はい、ね、甲賀市にもが、ね、韓国の方とか中国人の方たくさんいらっしゃいますけれども、どうですか、あのどのこの王さん、李さん、張さん、白さん、陳さんに当てはまっているのではないでしょうか。で、英語では多いのがスミス、鍛冶屋、ミラー、粉屋さん、テーラー、仕立て屋さん、職業由来、日本でもね屋号でいう感じのイメージかなと思うんですけど多いそうです。ちなみにね何だかな、スミスさんってやっぱり多い代表で日本で言うと佐藤さんみたいなイメージだそうなんですね。でそうですね、あと、あ、はい、まだまだねもうちょっと今日の私水曜日ですけど、チャンスヒッターの割にまあまあ生き生きと喋ってしまいまして、ちょっと早口にもなってて聞き取りにくかったらごめんなさいね。もうなんかすごい楽しみながら、まあいつもですけれども今日は特に楽しみながらおしゃべりしてて、まあ、あっという間にこんな時間になっておりますので、ちょっともう一曲曲を挟みたいと思います。で朝からねアン・ルイスさんの曲をかけておりますので、1曲目、デビュー曲、2曲目ヒット曲、はい、同じくヒット曲で、アン・ルイスさんがなんかこうね、アイドルから脱したような感じの、6調の曲六本木真珠お聴きください。

はい、時刻は12時40分です。本日お昼のホットステーションペコがお送りしております。テーマは雑学です。皆さんの雑学教えてもらえたら嬉しいなと思ってます。メッセージぜひぜひぜひぜひメッセージをお願いいたします。雑学とか、さっきのね、ショコ兄さんからのメッセージの、台風の目の、台風の巻き方、巻く方向が北半球と南半球で同じかどうかっていう、なんかね、メッセージくださったんですけど、雑学教えてくれるんじゃなくてクイズでした。どう調べてみみたいな感じでいただいたので、番組の最後までには、もしメッセージで回答がなければ調べてお伝えしてみようかなと思ってますけれども、もしね、そんな当たり前やん、知ってるわっていう人がいたら、ぜひ番組の方にメッセージください。メッセージのメールアドレスからもう一度お伝えします。メッセージアットマーク fmhana.net、message アットマーク fm-hana.net です。で、ホームページを検索していただくのも早いで、簡単、間違いがなくて簡単です。パソコンやスマートフォンからカタカナで FM 漢字で花と、検索していただくと、この我が FM 花のホームページが出てきますので、そこからね、メッセージを送るっていうのが、こう3本どっかに右上とかにある3本のメニューバーの方をポチッと押していただくと、メッセージというところが出てきますので、そちらのホームから送っていただくと簡単かなと思います。お昼のホットステーション宛てにぜひぜひメッセージお願いいたします。まあ、雑学じゃなくても何でも大丈夫です。こうなったら何でも大丈夫です。皆さんが書きたいこと、言いたいこと誹謗中傷はやめてくださいという感じでメッセージお待ちしております。で、ここから少し FM 花の番組らしくちゃんと甲賀市からのお知らせを伝えたいと思います。まず、求人ですね。求人っていうか、令和9年4月1日採用の甲賀市職員採用試験のお知らせ。こちらは申し込み、お問い合わせは人事係。電話番号は 0748692122 になります。0748692122 です。応募期限は6月1日月曜日まで。試験日は第一次試験が6月6日の土曜日となっております。募集職種は上級事務職、上級技術職、そして保育士等となっております。受験案内や申し込み方法は、甲賀市のホームページをご確認ください。他職種の採用試験がある場合も、市のホームページでお知らせしております。ということで、こちら、広報甲賀5月号の13ページに記載されておりまして、ホームページの QR コードとかも

いておりますので、またね、甲賀市のホームページは甲賀市って検索するとすぐ出てきますので、ぜひぜひそちらの方から、調べていただき、人事係の方にお問い合わせください。令和9年4月1日採用の甲賀市職員採用試験のお知らせでした。もう一つご紹介しておきましょうかね。はい、こちら、皆さんのご意見を募集します。パブリックコメント、第2次甲賀市多文化共生推進計画の見直し案についてです。こちらの方は外国人との共生社会の実現に向けた環境を整備することを目的として、令和2年5月に策定した本計画について、現在の社会情勢の変化や国県の動きを踏まえ見直しを行います。皆さんのご意見をお聞かせくださいということです。こちら応募期間が5月の31日日曜日までとなっております。ご意見を提出することができる方は、本計画に関しご意見等を提出する意思を有する個人及び法人、その他の団体、意見の提出方法は意見書に記入の上各閲覧場所へ持参、もしくは提出先へ郵送、ファックス、E メール、ウェブフォームで提出することができます。閲覧場所についてご案内いたします。こちらは、市役所の1階ロビースペース、または各地市民センター、そして、スタジオの横にあるミラクルプラザ。スタジオの横にありますミラクルプラザ、それからまちづくり活動センターマルーム、そして市のホームページから閲覧することができます。提出していただいたご意見は、個人情報を省き、回答と合わせて市のホームページで公表いたします。なお、ご意見を提出された方への個別の回答はいたしませんということです。ぜひね、この、甲賀市多文化共生推進計画の見直しについてのパブリックコメント、皆さんで関心を持つことから始めてみませんか。ぜひぜひご応募の方もよろしくお願いいたします。はい、ということで、甲賀市からのお知らせでした。ではもう一曲ね、おかけして、その次ラジオバスツアーの前に一曲お聴きいただきたいと思いますが、実はね、何にしようかなってここから先考えてなかったので、ちょっと待ってくださいね。アン・ルイスさんが続きましたけれども、ここからちょっとガラッと変わって、はい、西野カナさんかけてみたいと思います。

お昼のひととき、ちょっとだけ旅気分。昔と今を行き来するラジオのバスに乗ってラジオバスツアー出発いたします。このコーナーではトラベル出版のバスガイド教本をもとに当時の原文のまま朗読でお届けしています。そのため内容や言い回しに時代を感じる部分もあると思いますが、どうぞその空気感も含めてお楽しみください。時間と空間を行き来するそんな旅を味わっていただきながら、後ほど現在との違いなども少し補足していきます。それではラジオバスツアー前回の続き出発いたします。お車は宮津湾の奥まったところにございます。宮津の市街地にやってまいりました。江戸時代は宮津城の城下町として、また北前船の着く港として、宮津節の歌にもあるように大層繁栄したところでございます。明治維新後、宮津城は取り壊されてしまい、お城の面影を伝えるものは太鼓門とわずかな石垣ぐらいとなっておりますけれども、町並みのそこかしこに城下町の面影が残っておりまして、なかなか情緒豊かなところでございます。新大手橋を渡りました。お車は市街地の北側宮津港に沿って進み、天の橋立へと向かっております。大手川の川沿いに少し遡りますと、宮津市市役所がございます。その近くに宮津カトリック教会がございます。その教会の建物は聖ヨハネ天主堂と呼ばれ、明治29年にルイ・ルラープというフランス人神父が建てた教会堂でございます。建てられてから100年近く経ちますが、

よく維持されており、明治時代の洋風建築として貴重な存在となっております。左手、宮津の市街地の後ろに山が迫っていますが、この山裾にたくさんのお寺が集まっているところでございます。そこには建昌寺というお寺がございます。建昌寺は江戸時代中期の俳人で、画家の与謝蕪村ゆかりの寺として知られております。俳諧の道を歩んでいた蕪村は40歳頃、京都から宮津にやってきて、建昌寺に3年ほど滞在して絵の制作に打ち込み、やがて京都に戻るとまた俳諧で活躍したのでございます。境内には短夜や六里の松に老け足らずという句碑が作られております。左手の山は標高120メートルの滝上山でございます。滝上山一帯は滝上公園となっております。山頂からの展望は素晴らしく、眼下に宮津の市街地や宮津湾、北の方には天の橋立が見渡せます。また国内は桜やツツジの花の名所として親しまれております。宮津の町並みを抜けましたお車は、お待ちかねの日本三景の一つに数えられている天の橋立へと向かっております。この辺りから天の橋立観光の玄関口となっております。文殊まではもうほんのわずかとなってまいりました。いよいよ天の橋立でございます。というところで本日のご案内はここまでとさせていただきます。次回は次のペコの回ということで

花。みんな聞いてね。ホットステーション。ホットステーション。お昼のホットステーション。

時刻が1時になりました。お昼のホットステーションマリリンに代わりまして、本日私フラワー DJ ペコがお送りしております。テーマは雑学です。まあ言ったら世間話一般大丈夫ですけれども、役に立とうが立つまいが、明日話したくなるような楽しいお話ができたらなと思って進めております。メッセージを、メッセージもね、ぜひ、皆さんの知ってる雑学で、お話ししていただけれたらなと思っております。メッセージいただいておりますのでご紹介いたします。メッセージありがとうございます。1時台になってしまいましたけどもね、お聞きいただければと思っておりますが、ラジオネーム冷めてもゆたんぽさんからいただいております。メッセージ、チャンスヒッターのペコちゃんさん、リスナーの皆さんこんにちは。今日は仕事、お昼の待機中にメッセージしました。ペコちゃんさんにはお久しぶりですみません。とんでもないです、ありがとうございます。今日のテーマ雑学ですか。ペコちゃんさん、風が吹いたらおケアが儲かるっていう言葉ご存知ですよね。この意味ってあまり皆さんよく知らないんじゃないかな。ペコちゃんさんはご存知かな。実は風が吹くと埃が舞って人間の目に入る。そうすると盲人の方が多くなり、仕事として三味線弾きが増える。三味線弾きは猫の皮でできているので、猫が捕獲されて減少する。猫が減るとネズミの天国、ネズミは桶をかじって穴を開ける。穴が開ければ使い物にならない桶を買い替える。だから桶屋が儲かるって言うんですって。私は単純なので、単なる風が吹いたら桶が壊れて儲かるぐらいにしか思ってませんでした。これって雑学になるかな。ほなさいならといただきました。こんなに私もね、もっと単純に考えてました。なんか風が吹いたら埃が舞うから、なんかこう体汚れるからお風呂屋さんが繁盛して桶が儲かるとかみたいな、そんなお風呂屋さんがね繁盛したからって桶が儲からへんね。はい、そうやったんですね。いやー、冷めてもゆたんぽさんありがとうございます。ことわざとしてはね、桶屋が儲かる、風が吹けば桶屋が儲かるはもう本当によくよく知られたことわざですけれども、これ雑学ですよね。すごい明日話したくなりましたが、ちょっと頑張って覚えますね。なんかアメリカかな、英語ではバタフライ、なんとかって言いますよね、はい、なんとかでは雑学になりませんね。ちゃんと言えるようにしておきます。いや、お昼休みにメッセージくれてるっていうことで、1時過ぎたのでもしかしたらね聞いていただけなかったのかなと思います。申し訳ございませんでした。ということで、もう一つメッセージをいただいておりますので、もうちょっと1時台に入ってしまいましたけれども、引き続きなるべく早くということで読ませていただきますね。ラジオネームひょうたんつぎさん、ペコちゃん、リスナーの皆さん、ホットアフタヌーン。いつものようにもうハートめっちゃいっぱいで来ていただいてます。ありがとうございます。ペコちゃん、サンリオのキキララって知ってます？

よね。もちろん知ってます。ペコちゃんは雑学王なので、キキララの身長はどれだけかもちろん知ってますよね。はい、そこでクイズ。1、1センチ以下。2、1メートル以下。3、

すごいですね。答え付きでした。はい。ごめんなさい。ちゃんと覚えてないですが、サンリオのキキララは、あれ、宇宙人なんですよね。なので、めっちゃでかくて、1キロメートル以上が正解だったように思います。いかがでしょうか。ちょっと下の方行きますね。答えは3でした。イエイ。2人で月の直径と同じ長さなので、あ、そっか、月に座ってますもんね。1737km ですね。月に腰掛けているカットがありますが、本当の月に腰掛けていたんですよね。ということで、画像まで送ってきてもらって、はい、月に座ってるキキララの絵あります。いや、ありがとうございます。こういう雑学めっちゃいいですね。ありがとうございます。ひょうたんつぎさん、実はちゃんとここまでは知らなかったけど、めっちゃ大きかった。月の、2人で月の直径と同じっていうこと覚えておきます。ありがとうございます。もう雑学大好き子なんでワクワクです。ありがとうございました。まだまだメッセージお待ちしております。なので、あなたの知っている、リスナーさんの知っている雑学をぜひぜひ教えてください。あと、最初のショコニーの、クイズ、なんか今日クイズ形式になりがちかもしれないですが、クイズ形式でもクイズ形式なしでもどっちでも大丈夫です。で、ショコニーの、台風6号が近づいてきているというところから、台風の巻き方が右巻き左巻き、これが北半球と南半球で同じかどうかっていうところです。ぜひご存知の方は、教えてください。メッセージお待ちしております。まだまだメッセージお待ちしております。一言でもいいですので、いただけるととっても嬉しいです。ということで、はい、1時台になりましたので、ちょっと遅くなりましたが、メッセージを紹介させていただきました。お昼休み聞けましたでしょうか。ということで、ここから、もう一度13時台ということで、誕生花、5月27日の誕生花をご紹介させていただきます。誕生花はマトリカリア、マトリカリアです。花言葉は寛容。この日生まれのあなた、困っている人に気づいて声をかける優しい人です。優れた観察力の持ち主でもあり、周りの人の状況にいち早く気づいて行動することができるでしょう。ということで、この観察力と困っている人に気づいて声をかける優しい、人ということで、5月27日生まれのあなた、今日はたくさんの人に、ね、感謝して、お祝いしてもらえるんじゃないかなと思います。今日お誕生日のあなた、お誕生日おめでとうございます。はい、ということで、お誕生日ですけれども、お誕生日のね、お誕生日の、雑学っていうのかな、4月学年の一番先に誕生日が来る人って4月2日じゃないですか。あれ、不思議に思わなかったですか？4月なんで1日じゃないのって。4月1日の人は逆に一番最後になるんですよね。あれはなんか日本の法律が、日にちの区切りはあっても時間の区切りがないせいだそうです。時間の区切りがないので、0時と24時って一緒じゃないですか。そこで1日前が、誕生日と同じ法律に、法律上誕生日と同じような、こう満いくつということになるそうです、ね、時間の指定がないからっていうのが理由だそうですよ。これも雑学

ですよね。ちょっと役に立ちそうな雑学です。それでね、うちの息子にお話をしたら、誕生日の1日前に、まあ、例えば法律上20歳からになっているタバコだったりお酒だったりを買っても飲んでも罪にならないっていうことで、1日前にコンビニに買いに行ったそうですよ。まあね、罪にならないそうです。あれでもどうなんですかね、免許証とか見せた時 OK なんでしょうかね。ちょっとそんな細かいことまでもしご存知の方がいらっしゃったら解説お願いいたします。はい、ということで、今日の誕生花ご紹介させていただきました。

時刻は1時15分です。お昼のホットステーション、DJ ペコがお送りしております。マリリンに代わって本日は、ペコがお送りしております。ここからはペコちゃんの失礼、ここからは教えてペコちゃんのコーナーです。で、私が薬膳、暮らし薬膳プランナーというね、ちょっと資格で、年に5回薬膳の講習会などをワークショップを開催しているということもありまして、教えてペコのコーナーは薬膳とか中国伝統医学、東洋医学を中心にした、ライフハックというか、そういうお話をちょこっとさせていただいているコーナーです。今日は、今もね、水口の広小路スタジオ、 FM 花のスタジオの窓からちょっといつの間にかね、しとしとかな、パラパラかな、雨が降って傘をさしてね、歩いている人が見られますが、もうすでにね、今日夜から雨かなと思いましたけど、もうすでにね、雨が降ってきているようですが、そろそろ梅雨入り近いかな。今年の梅雨は、6月上旬から、中旬までのすごく短い梅雨という予報が私は聞いておりますが、ただ短くても降水量はめっちゃ多いそうですね。で、最近あるあるなんですけれども、やっぱり気候変動かもしれませんが、じとじと続く雨っていうより、こうね、なんか南国みたいにスコールのようにザーッと一部の地域に雨が降るみたいな、そんな感じになるそうですよ、予報ですけれども。ちょっとね、とはいえ、雨が降る季節、日本では周りが海に囲まれてるっていうこともあって、やっぱりね、高温多湿の梅雨が一番しんどい季節です。で、前回の時にね、お話ししたんですけど、昔は梅雨の時期が一番死亡率が高かったそうなんです。もう季節をね、春、梅雨、夏、秋、冬というこの5つの季節でいうと、梅雨の時期に亡くなる方が大変多かった、疫病とかね、いろいろな問題があったので、そうだったそうなんですけれども、なので日本の古い日本の家屋はもう梅雨対策を中心に、古民家作られているそうです。だからね、換気がすごく良くなってて、気密性が低くてね、冬場とかちょっと寒かったり、エアコンの効きが悪かったりっていう、最近の時代としてはあまり喜ばれない作りになってますが、昔のね、エアコンがなかった時代はもう梅雨をどれだけ快適に過ごすかっていうことを中心に考えられてたそうなんですよ。ということで、今日は梅雨のお話をちょっとだけ、まず次私がお話しさせてもらう時も多分梅雨真っ只中だと思うので、2回に分けてお話しさせていただくかなと思います。まずは梅雨の時期ってどんな時期っていうことですが、まず湿気で火、五臓のね、肝、心、脾、肺、腎、このうち火の乱れが起こりやすくなる、火の乱れから来る胃腸の不調に注意をした方がいいっていう季節になります。火っていうのは五臓のね、脾臓になるんですけど、火というのは中医学の考え方で五臓の一つで、西洋医学とはちょっと違うので混乱するかもしれませんが、五臓というのは肝、心、脾、肺、腎の5つの内臓のことです。西洋医学と違うのは、西洋医学はそのものに対して名前がついているのに対して、

東洋医学中医学では機能ね、この五臓の臓は何をするところかっていう、働きによって名前がついているというのが大きく違います。五臓のバランスを整えることは体質改善、健康維持、老化防止にもつながります。で、梅雨は湿邪、湿気の、邪気ですね、湿邪によって体の不調が起こり、特に火を弱らせます。火の乱れのサインは食欲不振、消化不良、胃もたれ、吐き気、下痢をしやすい、膨満感、食欲のコントロールができない、暴飲暴食をしてしまう、あと冷える、むくみが出やすい、痰が絡む、舌の表面に苔がべったりとついてくる、顔色や肌が黄色っぽくなる、くよくよする、舌の真ん中に深い溝ができる、すぐ悩む、考え事が多い、内身がよくできる、内身で青たんですかね、鼻血が出る、少し動いただけで汗をかく、あと月経がだらだら続く、お肌がたるむ、胃下垂、脱行、子宮脱など内臓で内臓下垂がある、お尻の肉が下がる、毛穴が目立つなど、この火に関わる不調っていうのはいろいろあるんですね。まず火を整える食材は、専門薬膳の言葉で健康の健に脾臓の火と書いて健脾と言います。どんなものかというと、お米、もち米、鳩麦、さつまいも、じゃがいも、山芋、黒豆、いんげん豆、大豆、それから栗、アーモンド、ナツメ、オクラ、トウモロコシ、人参、イワシ、タイ、ブリ、そして牛肉、卵など、まあね、覚えられないと思いますが、健康の健に脾臓の脾、健脾と検索していただくと出てくると思い、いろいろ出てくると思います。とにかくね、脾臓、脾っていうのはどういうところかというと、食べたものを消化して栄養に変えるところね、胃と似てますよね、胃腸。なので胃腸と思っていただいても大丈夫かなと思います。ということで、教えてペコのコーナーは梅雨の、薬膳について、ご紹介させていただきました。

時刻は1時28分です。はい、あっという間でもうね1時半に近づいてまいりました。でもペコは1時55分までおしゃべりします。なのでメッセージまだまだお待ちしておりますので、雑学思いついた人とか、あとの最初の職人の質問クイズの、台風の目の台風の巻き方が、東日本じゃない、北半球南半球で同じかどうかっていう答えをご存知の方、ぜひぜひメッセージお願いいたします。まだまだメッセージお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。今日は雑学というテーマでおしゃべりさせていただいております。ね、しょこ兄さん、ひょうたんずきさん、もう皆さんから本当にへーって、あと冷めてもゆたんぽさんからもへーっていうような雑学教えていただきましたけれども、私今聞いていただいた曲2曲とも軽音っていうね、京都アニメーションのアニメ、これもう15、6年20年近く前のに大ブレイクしたアニメ軽音の主題歌だったんですけれども、京都それから滋賀の彦根の近くの方にもね、この聖地があったりとかしまして、滋賀の方もよくよくご存知の方がいらっしゃるアニメではないかと思いますが、ところでですね、この滋賀とか京都とか地名に関する、地理とか地名に関する雑学が私は好きなんですけども、皆さん質問というか、関西っていうのと近畿っていう言い方しますよね。関西とか近畿ってどういう区別かとか分かります？実は完全に同じ意味というわけでもないんですね。滋賀はね、関西で近畿でとかで、近畿っていう言い方は、これ行政の人は強いかもしれないですけども、行政とか地理っぽい言い方で、関西っていうのは文化圏でいう言い方なんですって。もうぽいっていうところが結構境界線あまあまな感じするんですけど、例えば学校では近畿地方って習いますが、普通滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山で、ここで問題、三重県ね、お隣の伊賀とか関西、近畿地方なんでしょうかね、どうでしょうかね。で、関西っていう、でこれね、三重県はなんと入る時と入らない時もあるっていう曖昧なんですね。東海にね入りますもんね、両方またがってる感じなんですよね。で、関西っていう言い方、今のは近畿ですけど、関西っていう言い方はさらにもっと曖昧で、テレビ局文化圏で変わるそうなんです。だから滋賀は関西っていうのはイエスですね。でも三重は関西ってなると意見が分かれるらしいです。ちょっと三重県の方が聞いてたらね、自分はどっちやと思ってるのか聞いてみたいですけど、で福井県もちょっと曖昧ですよね。言ってしまえば滋賀も曖昧なんかも分からないですけど、滋賀は関西で近畿やと思うんですけど、その理由も後からねお伝えしますね。福井県は関西電力圏なので、関西感がある方もいらっしゃるんじゃないですかね。福井にある原発が関西電力なんでということだと思いますが、はい、なかなか面白いですね。で、三重県でも三重県の関西っぽいところが関西弁に近い、すごい分かれてると思いますけどね。三重県も広いですので、奈良や滋賀とのつながり、生活圏が関西より、テレビも関西系見る人が多いっていうことなんですね。で、だから文化圏がほぼほぼ関西っていう感じで、同じ三重県でも伊勢志摩川は東海感が強くて、
関西と東海のハイブリッド圏と言われているそうです。で、滋賀県は歴史的には近江の国、京都の結びつきが超強いので、文化圏はかなり関西でも一部中部地方感もあります。例えばね、北の方北陸圏と混ざっています。で、しかもなんか岐阜も近いですよね。県境があったりとかしてっていうところがね、とっても面白いなっていう地理的な雑学でした。で、まだちょっとね、あ、先言いますねって言ったけど、ちょっと待って、なかなかね、地理を深掘りするのすごく面白くて、例えば同じ場所なのに呼び方いっぱいありますよね。滋賀でも、まあ、日本、まあ、これは世界的に見ると日本、あと日本の中でも本州の中でも近畿地方、関西地方っていう言い方があり、滋賀県っていう言い方があり、近江

の国っていう旧国名で表現することもできたり、古国っていう独自の言い方もできたり、あと琵琶湖の国言いますかね、で高架地域、それから、まあ、滋賀県はね、あの高架とか、あの湖北、湖南、湖東みたいな言い方もありますし、滋賀県でくくるとね、で、まあ、信楽とか水口とかみたいな言い方もできます。で、まあ、こういうのをね、あの世界的に見るとこんなにややこしいというか、どうなんかなと思ったんで、ちょっと世界的に見るとどうなんだろうということで、まずイギリスももっとややこしかったです。グレートブリテンおよび北アイルランド連合国っていうのが正式なイギリスだそうです。日本チャチャチャに比べるとかなり長いですよね。しかもその中にイングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドが入っているので、その中に歴史地域名や伯爵領が大量、例えばヨークシャー、コーンウォール、ウェセックスなど、しかも昔の王国名も残っていて、まあ、だからサッカーになるとイギリス代表とかじゃなくて、もう別々に戦ったりしてますね。まあ、そういう、あと、中国も同じく超ややこしくて、王朝が変わるたびに地域の呼称も変わっていきましたなどなど、やっぱり世界的に見るとね、なんか地名って超ややこしかった、宗教絡んできたりとかね、もうちょっと日本の常識ではあの答えられないぐらいややこしかったです。はい、でちょっと話元に戻りますと、行政区分とその文化圏がずれることが、例えば滋賀だと行政区分では近畿地方、文化圏では関西圏、そして、電力は関西電力、テレビも関西で、気候は北部は北陸っぽい感じですよね、みたいな感じですけれども、結構あのややこしい地域に入るんじゃないかなと思います。ということで、雑学として、ご紹介させの地理のね、雑学がすごく面白いということで紹介させていただきました。もう関西近畿どうなんっていう感じですね。メッセージをねいただいているのでご紹介したいと思います。メッセージありがとうございます。はい、もうちゃんですよ、もうちゃんですよ。台風の風向き、よくテレビで見てると天気予報で時計と反対回りって言ってるけど決まってないんや。これから天気予報で台風情報があったら気をつけてみるとのこと。え、どういうことですかね。天気予報で見てると時計と反対回りって言ってる、要するに巻き方が決まってないっていうことですか。もうちゃんメッセージありがとうございます。え、そうなんでしょうか、そうなんでしょうか。新たな説が出てまいりました。台風の向きがそもそも決まってないという説です。すごいぶっこんできましたね。もうちゃんさんありがとうございます。いや、あの貴重なメッセージ嬉しいことでございます。ということで、まだまだ台風の、巻き方、方向、どっちっていうことについて、まあ、そろそろ私も調べたいなと思いますのでね、次の曲中にちょっと調べて答えをお伝えできるように、番組中に答えをお伝えしたいと思います。では、その間、ちょっと前回、おとついね、私が月曜日にかけてテンション上がったアルバムの中からかけれてなかった曲をお聴きください。

清水翔太さんの君が好きをお聞きいただきました。時刻は1時45分になる

ところです。はい、今日はお昼のホットステーションフラワー DJ ペコが雑学というテーマでお話ししてまいりましたが、もう残すところあとわずかとなりました。あと10分ぐらいですかね。はい、最初にしょこ兄さんからメッセージをいただいた、雑学のクイズの答えを発表しておきたいと思いますが、結構ね、最後の最後にこうもーちゃんが割り込んできて、台風の渦の巻き方がテレビの天気予報見てると時計回りとか言ってるから変化する、その時今回の台風は時計回りとか今回の台風は反時計回りとかあるのかなみたいなことをね、ちょっと私の深読みかもしれないですけれども、まあ、その点も踏まえて台風の渦のことについて答えをもう調べてしまいました。まあ、私の意見は決まってるんじゃないかなっていうことをやったんですけれども、ほぼほぼそれで正解であります。北半球は反時計回り左回りで、南半球は、時計回りの右回りとなります。この違いはコリオリによるものです。地球の自転によって北半球では運動する物体が右に曲げられ、低気圧に向かって吹き込む風が反時計回りの渦を成形します。南半球では逆に左に曲げられるため時計回りになりますということです。これ何、コリオリ力って呼ぶのかな、は地球規模の現象に対して非常に強く働くため、台風、ハリケーン、サイクロンといった大型の低気圧が逆方向に回ることは事実上ありえません。ただしこんな話はあります。洗面台、浴槽の排水の渦、コリオリ力が非常に弱いため容器の形や水の初期の動きの影響を受けてどちらにも回る。台風のような数百千キロの規模の現象では圧倒的に支配的なので方向が変わることはないということです。で、それでね、ちょっと疑問に思ったんですけど、台風とかハリケーンが赤道を越えてくるとどうなるんやろうとすごく単純に思ったので、これも調べてみたらそんなことはありえないそうです。なぜかっていうと、そのさっき言ってたコリオリ力が深く関係しているからだそうですね。赤道で一回その力の抵抗がゼロになるからだそうです。ということで、しょこ兄さんの質問の台風の巻く方角は、北半球と南半球では違うということが正解でした。はい、なんかいい締めになったんじゃないかなと思います。ありがとうございました。ということで、今日は雑学についていろいろとお話をさせていただいてきたんですけれども、ここでもう一個ね、まだちょっと時間がありますのでギリギリですけれども、甲賀市からのお知らせもう少しご紹介、それから他にも、紹介したいことを、ですね、まず窃盗事件の注意勧告ですかね。タイヤの盗難事件が多発しています。これね、うちもやられました。息子が福井に住んでる息子がタイヤ交換するために帰ってきたら、あったはずのタイヤがない。タイヤって意外とね、無防備に鍵のかからない倉庫というか、そのまま庭に置いてたり敷地に駐車場に置いてたりするんで、今多発してるみたいです。4月中の甲賀警察署、だから被害届ね、出さないといけないですね。私も出そうかなと思いますが、4月の19から20日にかけても、敷地内、水口町日電配置敷地内で4本、
ビニール袋在中、ビニール袋にかけてたっていうことかな。で、他にも水口町の新町駐車場で8本、水口町と、東稲坂駐車場でも8本で、予防としてはこれ大事ですね。屋内に保管するか、屋外であれば人目につかない場所で保管してください。あ、人目につかないとこね。タイヤにチェーンの鍵を施すなどしてください。防犯カメラの設置、自宅保管に不安がある場合はガソリンスタンドと提供、あの保管を提供しているタイヤ預かりサービスを利用しましょうということです。これね、結構タイヤね、ホイールごと行かれますので、あの、ま、めちゃめちゃショックですから、あのタイヤね、こんなん持っていく人おらんやろうと、まあ、タイヤ以外もですよ、 あまり無防備にね外に置いとくのはまあ、やめた方がいいかなという注意でした。それからですね、愛好家市民ホールからのお知らせです。モルゴーアカルテットコンサート、ペアチケットで5組様にプレゼント、締め切りは5月29日金曜日、午後6時55分までとなっております。お申し込み方法は FM 花、平日朝昼夕の生放送中にメッセージと本文の最初にモルゴーアカルテットチケット希望とお書きいただき、メッセージをお届けください。当選者発表は厳選な抽選の上、6月1日以降の番組中に発表します。素晴らしいコンサートです。興味のある方はぜひお申し込みください。愛好家市民ホール様、この度コンサートの広報依頼とチケットのプレゼントご協力誠にありがとうございます。ということで、このモルゴーア、コルテットコンサート6月6日土曜日、午後2時開演と、開演となっております。会場は愛好家市民ホールです。約10年前キングクリムゾンやイエスの名曲を熱烈アレンジし、クラシックファンのみならずロックファンの度肝を抜いた彼らがここ高架に登場。クラシックとプログレッシブ、プログレッシブロックの名曲をパワフルな弦楽4重奏でぜひお楽しみください。入場料は一般1000円、高校生以下無料となっております。でも無料ですけれども、要入場券となっております。席は自由席です。入場券の取り扱いは、愛好家市民ホール、アルプラザ水口、ローソンチケット L コードは35635、35635のローソンチケットでも、入手することができますということです。いいですね、これ1000円とはね、さすがいいですね。6月6日土曜日です。愛好家市民ホールで行われます、モルゴーアカルテットコンサートのご案内でした。でペアチケットでね、いただけますので、5月29日までにの、18時55分までです。 FM 花の平日朝昼夕の生放送中にぜひぜひ、モルゴーアカルテットチケット希望とお書きいただき、メッセージをください。

はい、ということで、時刻の方がもう終わりの13時55分になろうとしております。あっという間に今日も、FM 花お昼のホットステーション、お聞きいただきましてありがとうございました。マリリンのチャンスヒッターとして本日は、フラワー DJ のペコがお送りさせていただきました。皆さん雑学についていろいろとメッセージもいただきありがとうございました。

まだまだね、あの雑学好きのペコですので、これ第2弾第3弾やっていきたいなと思いますので、皆さんも雑学あのいろいろと、集めといていただけると嬉しいなと思います。本日も、お聞きいただきましてありがとうございました。この後も皆さん、雨も降ってきましたけれども、午後もご安全にお過ごしください。今日もありがとうございました。ではでは、またね。バイバイ。

0: これから竹生島の話を3つするわな。まず1つ目、昔昔の大昔の話やがな、伊吹ヶ岳と浅井岳に神さんがいやはったんや。この2人の神さんが山の高さ比べをしゃはったんや。ほしたら、
1: わしの方が高いんや、
0: わしの方が高いんやぞ、ちゅうてな、とうとう喧嘩になってしもたんや。ところがな、浅井岳の方がちょっとだけ高かったんやそうな。負けてもた伊吹ヶ岳の神さんちゅうたら、カンカンに怒らはってな。えい、こしゃくな、ちゅうて刀を抜かはってな、浅井岳の首をバシッと切ってしまわはったんやて。ほしたら、ほの首がコロコロちゅうて転がって、琵琶湖に落ちてしもたちゅうんや。ほの首で、竹生島ができたと言うんやて。2つ目はな、昔昔の大昔の話やがな、下早彦という神さんがやはってな、この神さんには3人の子供さんがやはったんや。上の子を木吹を、次の子を坂田姫、一番下の子を浅井姫と言うてな、その3人の子供さんの中でな、木吹雄の神さんと坂田姫の神さんは坂田郡の東の方に住んでやはったんやし、浅井姫は浅井郡の北の端に住んでやはったちゅうんや。ところがな、浅井姫と木吹雄の神さんはいっつも、
1: ここはわしの地面や、
0: ここはわしの地面や、と言うてな、言い合いをしてやはったんや。そして浅井姫さんが言い合いに負けてもて、もっともっと北の方へ行かんならんようになってしもたんや。けどどんどんどんどん北へ行ったはよいが、もう行くところがのうなってしもて、とうとう琵琶湖の中へ落ちてしまわはったんや。落ちやはるときにな、ズブズブズブズブズブズブちゅうて音がしたもんやで、そのときできた島をつくぶ島と言うたんやて。ほして風がこの島にぎょうさん五目を運んできたさかいに、だんだんこの島が大きくなったちゅうんや。これから神さんはカラスに、
1: 木の種を持ってこい、
0: ちゅうて島に木を生やして、鳥が集まってきよるようにしゃはったんやて。ほしたら、一番先に生えてきよったのが竹やったんや。ほんでこの島を竹生島というようになったんやて。3つ目はな、昔々縁の行者という偉い坊さんがおられたんや。この坊さんが島にござった時にな、竹の杖を持っていやはったんや。そしてこの杖を地面に立てておかはったら、それからニョキニョキニョキニョキ芽が出て島中に広がったんやて。それまではこの島をちくらお

と言うていたんやが、竹が生えるようになってから竹生島というようになったんやって。おしまい。

有限会社へ。最近では新世代の塗料ラプタージャパン、滋賀初のラプターライナー正規施工店になりました。車のことならぜひお気軽に 0748-622231 キブカー車体工業まで。

20 seconds. Okay, man, 15 seconds.

0: お待たせしました。
1: So, ladies and gentlemen, let me introduce Takuro and Kaneda's original number.
0: Kaneda です。お待たせしました。
1: So, ladies and gentlemen, let me introduce Takuro and Kaneda's original number of a kind of rock and roll, rock and roll with the ghost. Let's go!

ちょっと前なら覚えちゃいるが、1年前だとちとわからねえな。髪の長い女だってここにはたくさんいるからね。悪いな、他を渡ってくれよ。あんた、あの子の何なのさ。

半年前に辞めたはずさ。あたいたちには挨拶なしさ。マリのお客を取ったってさ、そりゃもう大騒ぎ。真偽を変えちゃいられやしないよ。あんた、あの子の何なのさ。

あそこの隅のボックスさ、客がどこかを触ったって、店を飛び出していっちまった。どうなれんねじゃあるまいし、どうにかしてるぜあの子。あんた、あの子に惚れてるね。

共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで全部高価共同ガスまでお任せください。お電話 0120-6209-14 までお待ちしてます。

上げ船が帰ってきたに、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれんのじゃ。帰れないなら大きな声でお願い、せめて一言。

あれから10年、あの子はどうしているじゃろう。雪と風のシベリアは寒いじゃろう。辛かったじゃろうと命の限り抱きしめて、この肌で温めてやりたい。その日の車で死にはせん。いつまでも待って。

風よ、心あらば伝えてよ、愛しを待ちて今日もまた怒涛砕くる岸壁に立つ母の姿を。

雪の日のお話、加古さとし。今日は辺り一面真っ白の雪の日です。白い雪がシャンシャン降ったり、コンコン積もったり、チラチラやんだりしました。さあちゃんとゆうちゃんは雪の中を元気に遊びに行きました。そして積もった雪をせっせこせっせこ丸めました。するとリスちゃんが来てコロコロ、ウサちゃんが来てゴロゴロゴロ、クマちゃんも来てゴロンゴロン雪を丸めて、それぞれ雪だるまを作りました。それから雪を丸めて、えいやーシューッと投げ、えいやーポーンと雪合戦をやりました。それから雪の上で相撲を取りました。どっしゃーと倒れたり転んだりしても、雪があるので少しも痛くありませんでした。その後ソリに乗って滑って遊びました。何遍も滑っているうち夕方になったので、みんなはまた明日ねと言って家へ帰って行きました。みんながいなくなって夜になると、雪だるまたちがのそのそ動き出し、べちゃくちゃおしゃべりを始めました。ねえみんな、ゆうちゃんたちがやったような遊びをしようよ。うん、それがいい、やろうやろう。そこで雪だるまたちは雪合戦をやりました。雪だるまですからお腹を削って丸めたり、お尻をちぎってえいやと投げたりしました。それから相撲を取りました。雪だるまですから雪の中に倒れたり転んだりするたびに大きく太って行きました。それからゆうちゃんたちが残していったソリに乗って坂の上から滑って遊びました。何遍も滑って何遍もワイワイ騒いで、何遍もまた登って遊んでいるうちに朝になりました。ゆうちゃんたちとさあちゃんたちはまた雪遊びをしようとやってきましたが、ソリがありません。その上、昨日作った雪だるまもありません。変だなぁと坂の下を見ると、ひっくり返ったソリと大きなお団子になった雪だるまの塊がありました。どうしてこんな風になったんだろう。不思議だね。みんなは驚いて考えましたが、よくわかりません。それで、また元気に雪の中で遊びました。どうして雪だるまが一つになったのかわかったら、ゆうちゃんたちに教えてくださいね。ではこれで雪の日のお話はおしまいです。さようなら。雪の日のお話、加古さとし。

ラジオお聞きの皆さん、こんばんちは。 FM 花のカズローキングです。今日5月27日水曜日、夕暮れ時間がやってまいりました。この時間帯、夕暮れ幸せストリートでございます。 FM 花の夕方の帯番組、生放送ですね、夕暮れ幸せストリートのお時間です。今日ね、僕と陽北さん、また6時ぐらいから参加してくれると思うのですが、2人で届けていきたいと思います。今日夕方ぐらいから雨が降ってくるっていう予報で、まあちょっとお庭の仕事とか予定入れてましたんで安心してたんですが、ちょっとだけ早めにパラパラと来たりしましたね。皆さん、洗濯物とか大丈夫でしたかね。花屋本店のおかみも慌てて洗濯物入れたりしてました。急に来ましたね。で、一応なんか今日の夕方っていうことで、また雨が降ってくるっていう予報やったと思うんで、この辺ちょっと大事ですからね、また後ほど甲賀市のお天気、そして全国的にリスナーさんのいらっしゃる地域、そして田島

あたりをですね、お天気予報もお伝えしたいなと思っております。そして、まあ、今日いろいろとこの月末ということで、まあ、来月頭のイベントの告知でありましたりとかいろいろございますので、また聞いていただいたらなと思います。この夕暮れ幸せストリート、今日あなたの身の回りにやってきた幸せごとを私たちフラワーズ DJ が全国のリスナーの皆さんに届けるという仕事をしております。ぜひですね、今日こんないいことがあった、こんな嬉しいことがあった、幸せだったなっていうことが必ず1個や2個やってきてると思います。そちらをですね、 FM 花までメッセージでお届けください。ぜひお待ちしてますね。

改めまして皆さんこんばんちは。 FM 花夕暮れ幸せストリートのお時間でございます。今日担当は僕カズローキングと、そして陽北さん2人合わせて陽キングのお二人の番組となっております。陽北さん、だいたい6時ぐらいにはまたスタジオの方に到着します。それからは2人でお届けしますが、それまでの間カズローキングが1人で届けていきたいと思います。ぜひ90分足らずの番組でございます。夕暮れのこの慌ただしい感じ、はい、慌ただしい時間帯にですね、ぜひちょっとラジオだけつけといてもらって、スマートフォンだけつけといてもらって、僕のねこのしゃがれた声でございますが、声だけ聞いといてもらってですね、あ、これ何言ってはんねやろっていうような瞬間にはちょっと音大きいしたりして、ちょっと注意して聞いていただいたらなと思います。そんな媒体ですよね、ラジオ、いいですね。僕ラジオこのラジオ仕事をするまでそんなラジオって好きやなかったなって思い出しながら、ここ最近ねめっちゃラジオのファンになってきまして、やっぱね研究するっていうことも大事でしょ。でまあ僕らって、特に僕いろんな研究をして、まあ他局をよく聞くようにしています。どんな感じかなって。で僕らね、FM 花のええところは、まあ、ええ曲があってもうですね、まあ、自分たちのこのスタイルっていうのは、まあ、とことんね変えようとしないみたいな、これは代表が悪影響なんでしょうかね。まあ皆さん、いいラジオを、 FM 花らしいラジオを届けていただいてるなと思っております。今日朝うちのね本店お花屋さんなんですけど、お花の仕入れで京都まで行ってまいりまして、まあ月水金というのが表日と呼ばれる、まあそんな市場の日なんです。表日、そして火曜日とか、まあ木曜日っていうのは裏日って僕ら呼んでましてね、そんなに流通がない、まあ火木に関してはほぼその切り花に関しては入荷がないって、そんな日なんですけどね、月曜日水曜日金曜日、まあこのどれかもしくはその全てを車走らして、立東湖南っていうとこから高速乗りましてね、でそのまま名神走って京都東で降りるっていう、そんなねルートで行ってるんですが、信楽の新しいアンテナを立てさせていただいてから、なんとこの水口とか、まあ湖南もそうなんですけど、今まで全然入らなかったところまで電波がなんか聞こえたりするんです。これは嬉しい副作用やなと思ってるんですね。水口の各所でもなんか以前よりも音がクリアになったっていうリスナーさんがたくさんいらっしゃいまして、信楽からもやはりわずかながらでもこう来ていると。でそこでもともと甲信さんから私たちのラジオは電波が飛んでおりまして、で電波でお車でラジオを聞いていただいてたんですが、そこで信楽からわずかでもその電波がこう飛んできているとしたらちょっとズレが生じたりする、まあそれをですねうまいこと調節するようなシステムで信楽にアンテナを立てたので、まあちょっと通りが良くなったみたいな感じになってるんでしょうね。これは非常にいいことやと思います。それでも朝早くどうですか、今日は6時10分ぐらいには湖南市走っておりましたら、だんだんとね電波が入りづろうなってくるんですね。でまあ高速の入り口ぐらいまではなんとかかんとかなってるんですが、その辺でね僕いつもeeラジオさん77ですね、僕たちよりも 0.5 低い周波数でされておりますeラジオさんの番組を聞いて、その時間帯ですと東京の東京ラジオ東京やったかなの番組されてて、いつもこの表日の月水金に聞くもんですから、同じ DJ さんがね男性と女性の DJ さんがなんかいい感じで掛け合いしながらされている番組を聞きながら、今日も花市場の方に行ってまいりました。まあ勉強になったかどうかっていう感じ、まあまあこれ言いますと、その東京のラジオ
ね、めっちゃええ感じなんです。ある種 FM 花の言葉的東京版みたいな、そんな感じやったかなって思いますね。またね、朝6時ぐらい、またeラジオさん、皆さん FM 花よりも 0.5 ちょっと低いめ77合わせて聞いてみてはったらどうですかね。なんかね、ええ感じのラジオされてます、東京の方々が。DJ さんの名前とか全然覚えてないんですけどね、そういったラジオを聞きながら勉強しながら、僕自身ね、他の DJ さんに分からないように陰で努力をしてるんですよ。はい、これがね、表立って僕はこんなことしているよ、ね、他局聞いて勉強してるんだよみたいなこと言うとなんかやらしい、ね、だから誰にも言わずに日々勉強しております。そんなカズローキングが本日の夕暮れ幸せストリート担当しておりますが、まずはですね、最初に、本日生まれのあなたの誕生日紹介したいと思います。今日5月27日、もう27日か、まだ27日や、あと3日間ほどあるでって考えるか、ここえらい違いなんですが、まあ今のところもう27日、あっという間でございました。5月、母の日もありましたから、特にね早く感じる。ゴールデンウィークもありましたからね、特に早かったなっていうふうに、そんな風に思います。今日5月27日水曜日、今日生まれのあなたの誕生花はマトリカリア。はい、マトリカリア、切り花ですとどうですか、30センチ40センチの細い捨て物のお花でね、横をねふっと通り過ぎると花瓶に刺さっているマトリカリアがふわっと揺れるような、そんな柔らかいお花です。可愛らしいちっちゃい丸い菊をイメージしてください。花言葉は寛容。この日生まれのあなた、困っている人に気づいて声をかける優しい人です。優れた観察力の持ち主でもあり、周りの人の状況にいち早く気づいて行動することができるでしょう。そんな風に紹介されてます。素晴らしいですね。困っている人に気づいて声をかける優しい人ね、今思い出したのが、昨日夕暮れでいただきましたペパーミントさんからのお便りですね。非常に良かった。本当に幸せごとに

愛になりました。女子高生がね、電車の中で前にいたんですって、セーラー服っておっしゃってたかな。そしたらその肩のとこに何とも言えぬ見たこともないような虫が止まってたと。でペパーミントさんはまあそれこそまあまあ言っていいでしょう、娘さんみたいな年頃の方です、困ってなんていうのかな、怖くなんていうのかな、びっくりされたらあかんとか、まあそんなこと思ったんでしょうね。ほんでその虫を取ってあげたと。まあここまで素晴らしい。でそれを自分でティッシュにこうくるんで、まあ、持ってたと。んでそのティッシュペーパーこのままずっと持ってんのかなと思ったと、ね、電車に乗ってる間中。そしたら近くにいた若いサラリーマンがなんかいくつかゴミが入ったちっちゃなビニール袋をプッと広げてくれたと。ここに捨てたらどうですかお姉さんみたいな感じですね。でそこで捨てて預かってもらってみたいな、この一連の流れ、まさしく連鎖反応的ハッピーでございます。女子高生は嬉しいし、まあちょっとその時ええことしたわさみたいなペパーミントさんも嬉しいし、それを見ていた若いサラリーマンがなんちゅうええ人やねんって嬉しいし、そしてペパーミントさんそのティッシュペーパーをどうしようかしら思ってたら、そのサラリーマンさんがパッと広げた、そこに捨てさせてもうた、もうみんなが嬉しい。その瞬間なんかね、 FM 花でそれを紹介させてもらったんです。はい、ひまりちゃんの声で。あのね、その時僕もう結構マジで感動に打ちひしがれておりました。なんかええことしてるって思いました。なんかそんな夕暮れの幸せごとでございましたが、マトリカリアね、本日5月27日生まれのあなたさん、ハッピーバースデー。今日から始まった新しい1年があなたにとって素晴らしい1年になりますようにお祈りしていますし、どうぞそのように作っていってくださいね。はい、新しい年、私こうなんねん、僕こんなことがしたいねんっていうことをですね、ぜひ積極的にトライして自ら、ね、切り開いていってもらえたらなって思いますね。今日もし誕生日のあなたがいらしたら、今日バースデーですってメッセージいただいてもカズローキング非常に嬉しいです。お待ちしています。ね、明日はちなみに山吹っていう黄色オレンジの可愛らしいお花の枝物でございます。ちなみに、FM 花の入り口に鉢植えをね、陶器で2つほど用意してますが、今もうお花の何仕事が終わってカリッカリになってるんですが、もうそろそろ植え替えるんですが、そのカリッカリになってんのがですね、マトリカリアなんです。ちょっとかわいそうです。通っても見ないでくださいね。また近いうちに植え替えようと思っております。それでは5月27日の誕生日のあなた、ハッピーバースデー。5月27日の夕暮れ幸せストリート、どうぞ最後まで聞いてくださいね。

モルゴーワカルテットコンサート。公演は6月6日土曜日、甲賀市愛甲賀市民ホールで午後2時開演。さて、どんなコンサートなのでしょう。プログレッシブロックの演奏でも人気の弦楽カルテット、クラシックの名曲はもちろん、イエスやジェネシスなどプログレッシブロックの名曲も弦楽四重奏でお届けします。チケットは1000円で、会場窓口ほかローソンチケットでも好評発売中。お問い合わせは甲賀市愛甲賀市民ホールまで。もう一度日程をお知らせします。公演は6月6日土曜日、甲賀市愛甲賀市民ホールで午後2時開演です。私も行きます。楽しみです。

シンディーローパーさんでシーバップ聞いていただきました。お便りいただいております。どうもありがとう。こんにちは、城南のひろちゃんです。明日 NHK のど自慢予選結果来ます。おお、いよいよ明日結果が来るんですね。ドキドキしています。予選行けましたら歌の練習して細川たかしの北酒場で頑張ります。和郎さんもスタッフの皆さんもリスナーの皆さんもよろしくお願いします。応援してますよ。ねえ、城南のひろちゃん、いろんなことにチャレンジされる、いいと思います。なんでまたせやけど北酒場やってんやろうっていうふうに思いますが、お好きやったんですかね。お好きなんですかね。まあどっちにしてもお歌が好きやったらね、常にね練習していろんなお店で歌ったりしてはんのかな。はい、ぜひね、明日予選通過グッドな結果が届きますようにちょっと祈ってますね。こんなん受かりましたみたいなね、嬉しいですよね。めっちゃ幸せごとになりますからね。はい、期待しております。まあ過度にこう期待しすぎるとあかんかもしれないんで、ちょっと忘れてるぐらいがいいのかもしれませんね。はい、愛好家市民ホールからのお知らせを一個。先ほどシンディーローパーさんの後ちょっと流れました CM、 モルゴアカルテットコンサートペアチケットで5組の方にプレゼントというそんな企画です。こちら FM 花だけの特別企画、愛好家市民ホールさんのねご協力いただいて実現しているんですが、こちら2枚のチケットをリスナーさん、ラジオ聞いてる皆さん、お申し込みがあるんですよ。あって厳選な抽選でペアチケット5組の方にプレゼントっていうことなんで、10名の方が FM 花さんを通じて行っていただけるという、まあそんなありがたいことでございます。申し込み方法は FM 花の平日朝昼夕の生放送中にメッセージをお送りください。メッセージ本文の最初にモルゴアカルテットチケット希望とお書きいただき、メッセージをお届けくださいね。カタカナ難しいっておっしゃってた DJ さんいましたね。モルゴアカルテットチケット希望ね、ちょっとぐらい間違ってても全然大丈夫です。理解できたら送ってください。で、当たったらね、ぜひ大切な人を誘って一緒に行ってほしいなと思います。このペアチケットのプレゼントのお申し込みの期限がなんと明日明後日です。5月29日金曜日18時55分までとなっておりますので、もう今のうちにメッセージを送ってください。その文の最初にモルゴーアカルテット、モルゴーアカルテットチケット希望って書いていただきたいです。こちら当選者発表は厳選な抽選の上6月1日以降の番組中に発表します。また本店のお花屋さんに取りに来ていただくっていう形になろうかと思います。これね、もう多分あさっての昼にこの関係者の方がゲストで来るんちゃうかなって、そんな匂いがしてるんです。僕鼻がいいんでね。はい、その時にまた詳しくお話しされるやろうね、来はったら。はい、何せ素晴らしいコンサートなんです。そもそも1000円なんですよチケット。これね、安いんですよ。うん、安い。そう、興味のある方はねぜひお申し込みくださいね。まずその弦楽四重奏、ちょっとそういう高尚なコンサートは僕うちみたいな、ただいま時刻は555でございます。はい、ちょっとそういう格式高い音楽はっていう方こそぜひ申し込んでほしいです。で、気軽な気持ちで行ってほしい。ああ、こんなことができるのかっていう、そんな演奏者たちの素晴らしいコンサートです。愛好家市民ホール様、この度はコンサートの広報依頼と、そしてチケットプレゼントのご協力、本当にありがとうございます。めっちゃ華やかなこういったイベントができますとね、 FM 花としても嬉しい限りです。で、もし担当者の方、ゲストでお越しいただけるような、そんな匂いがいたしておりますが、もしお越しいただいたらですね、はい、その時はよろしくお願いします。どしどしとね、
PR していただけたらと思いますが、こんな素晴らしいコンサートしたけど、そもそも1000円ってしたけど安いと思う僕、うん、ほんまに、はい、大盛況をお祈りしております。そしてもう一つなんですが、ことの葉だよりいよいよでございます。こちらも月末の31日、5月31日の日曜日10時から約1時間です。広小路の吉永さゆり、そしてカズミンがお届けする FM 花の唯一の俳句短歌川柳を募集して、そしてそれを皆さんに共有して、みんなでいいねって喜ぶ、そんな番組でございます。ぜひ聞いてください。もう一度、5月31日日曜日朝10時からです。

いい番組ですよ、ね、お聞きくださいね。そして我こそは、ね、そう思われた方、初めてトークされることを心よりお待ちしております。はい、もう間もなくね6時になろうとしておりますが、ほんのり風が強くなってきたんちゃうかなって、そんな印象の FM 花の旗のハタハタとする感じでございます。ちょっと強くなってきてる気がしますね。雨降る前ってそうですよね。ね、その前線が近づいてくるとこの空気がぐーっとこう押されてこっちに来るんでしょうね。はい、ね、天気予報ちょっと見たいなと思います。確かこの夕方からっていうふうに僕記憶してたんですが、今日お昼間パラパラと来ました。ね、今日曇りのち雨ということで、ね、どうなってる、18時以降が 70% になってます。で、明日はというと、明日の甲賀市、曇り時々雨というそんな予報が出ております。やはりちょっと雨は来そうですね。はい、甲賀市のお天気紹介させていただきました。一応ね、6時から70%ということですので、どうぞ皆さんご注意ください。そして北海道の札幌、今日曇りのち雨、そして明日が雨時々曇りということで、北海道も雨マークが出ております。仙台の明日は曇りのち雨ということで、やはり雨マーク。東京23区は晴れのち曇り、そして金沢は晴れのち雨です。明日の金沢は晴れのち雨、名古屋曇り一時雨、そして大阪曇り時々雨、これすべて明日です。広島曇りのち晴れ、高知曇りのち晴れ、福岡雨時々曇り、沖縄が曇り一時雨となっておりまして、もう一つ豊岡霞の明日なんですが、曇りのち雨で28度まで気温が上がると予報されています。ただいま時刻は18時に相なりました。一曲いきましょう。内藤泰子さんが歌います、涙を拭いて。どうぞお聴きください。

0: きくなってね。気にしない気にしない。
1: 内藤靖子さんで涙を拭いてお聞きいただきました。素晴らしい、大好きです。僕内藤靖子さん素晴らしい。はい、いい音楽に浸っておりましたらば、そうです、18時の男、陽喜多さんがスタジオに到着しました。お疲れ。
2: お疲れ様です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。もうマスクマンじゃないんですね。
2: 一応ね、予防はでも、人が集まるときは皆さんした方がいいですよ。
1: はい
2: はい、流行ってるらしいですよ。
1: そう、僕ねヒヤヒヤヒヤヒヤしながらスタジオにこのおるんですよ。でもね、まあそれこそもう陽喜多さんからいただくもんやったら何でもいただこうとはい、あの、ね、CD とかもね、なんかええやついただいたりしてますし、なんかいろいろいただいてますやん。ええ、ね、マイクとかも僕昔いただきましたよ。
2: 声ね、皆さん声の仕事なんでね、は
1: い、そう、
2: そこに移したらダメや思って、もうすっごいこの注意してたんですけどね。皆さん大丈夫かな。
1: うん、
2: ね、はい、
1: あのちょっと意味不明な、なんか風邪っぽい、これは新たな病じゃないでしょうか。
2: 咳が出るんですよ。
1: うん、
2: 喉がいがらっぽいというかね。
1: いや、ここだけの話ね、あの東京方面でね、
2: はい、
1: 活躍されている女性がいてね、
2: はい、
1: まあ、フラワーズ DJ というか、番組されている方、
2: それは芸術家もしくは執筆家、
1: まあそういう、
2: はい、
1: まあ、誰とは言いませんけどね、
2: はいはい、
1: 誰とは言いません、
2: はい、
1: あの劇団員を束ねてとかそんなことは言いませんが、今日の11時からの番組、
2: はい、
1: される方とも申し上げません。

0: その方がね連絡来てまして、はい、病院にいてると、
1: あら、
0: どうしましょうって言って、お休みはいかがでしょうかって言われてね、 LINE で、うん、あかん言うて何言うてんの言うて、あかん言うて、はい、まあ、そんなことがついさっきありましたね。あの、僕が悲しいんですよね。あのリスナーの皆さんも楽しみにしてはるんですけど、うん、あの人のこう番組がこう聞かないと終わらないんですよ、水曜の夜が。

0: ところでちゃんと音源が届くかどうか、まあ、そこもまたこういい感じでドキドキワクワクしている感じでございます。さあ、そして明日ね、
1: はい、
0: まあ、ちょっとファンの方ちょっとゲストにしはるかもしれんねんけど、明日のお昼ね、ダーマちゃん
1: はいはいはい、
0: なんですが、はい、ちょっと所用で、
1: あ、はい、
0: うん、謎解ということにさせていただくことが決定しております。
1: その所用は、
0: 所用
1: 例えば、
0: うん、
1: あれですよね、風とかそういうあれ、
0: 風ではそんなこと言わないでください。
1: 悪い方じゃないんです
0: よ、ね、そんなことは言わないでください、
1: はい、
0: ただちょっと喉の調子が悪くなってきて
1: あれ、
0: うん、とにかくちょっと大事にしてもらってね、はい、所用で、
1: そう、
0: はい、
1: 最初ね、
0: うん、
1: 喉から来るんです。
0: そうやけど、ほんまに陽気田さんそういうこと言ってたら、みんなほんまに友達なくなんで周りフラワーズ DJ さんほんまに近寄らへんで、うん、けどもうあれやね、あれちょっとすっきりしたんちゃう、体つき、
1: そんな変わってないです、
0: ほんま、
1: はい、これはね、その風の間にね、
0: うん、
1: ご飯の後なんか10時ぐらいとかなんかお菓子食べたりするんですよ。それをしてないから、それだけのことだと思います。
0: えらい違うって言うよね、あれ
1: らしいですね、
0: うんうん、僕ね、夜晩酌しながらご飯いただくでしょ、
1: はい、
0: でごちそうさんって言って、おいしかった言っていつも、
1: うん、
0: まあ、そうやってごちそうさんするやろ、
1: はい、
0: でソファー行くまでに、うん、お菓子の入ってるとこをパカン開けて、
1: はい、
0: なんか1個持ってソファーのとこ行くんですよ、久米線持って、うんうん、これあかんよ
1: ねえ、
0: ご飯食べたんやんって、
1: はい、でもね、なんか美味しいんですよ。
0: 美味しい
1: ね、うん、
0: はい、職人さんからお便りいただきました。和郎さん、陽北さん、こんばんちは。
1: こんばんちは。
0: 今日の幸せ事は、仕事が定時に終われたのでホームセンターの、粉物の売店に寄ったら、まだたくさんの商品残っていましたが、お得価格になってまして、格安で好きなものが選んで購入できたことです。では安全運転で帰りますということですね。ありがとうございます。今日も一日お疲れ様でした。多分たこ焼きやなと思うんですよね、うんうんうん、もう一つ、はい、そうです。さあ、ミスタートバリマンといえば、
1: はい、
0: 誰やったっけ、
1: 名前、
0: 頑張れ頑張れ頑張れ、多分ね、その謎の病にやられて疲れてんだけど大丈夫、出てくる、
1: はい、
0: ガーがつくわ。
1: うん、思い出したんですけど、違う名前が思い出されて、もう次のが出てきません。
0: 待ってや、
1: 自称なんやらの方のガーが出てきてね。
0: あー、ガーやな、
1: ね、うん、そっちが出てきてしもてね、
0: うん、オッケー、行くで、
1: はい、
0: ほなガーの次はちいちゃいつ、
1: はい、
0: うん、
1: 出てきた、ガッツなおじさん、
0: あ、ができたらノーかな、
1: あ、ガッツ、あ、そうですね、
0: はい、
1: はい
0: はい、からのお便りです。
1: ありがとうございます、
0: はい、和郎さん、陽北さん、こんばんちは。さて、今日は城南のひろちゃんと、某うどん店でうどんを食べて美味しかったですってめっちゃ仲ええしなほんまに、うん、ほんまに仲ええなと思うわ。よかったねまた花屋和郎王国に行き、おかみさん、広小路の吉永小百合さんとも出会い、よかったです。あ、そうなんですね。それから某スーパーで酒の魚を買っていたところ、もう今はお店を畳まれた居酒屋さんのママさんとも久しぶりに出会い、よう声をかけてくれてありがとうって言っていただきました。今日はいろんな人の出会いがよかよか一日でした。5連休も終わり、明日は仕事。では皆さん、夕暮れからの夜の帳が降りて素敵な時間をいうことでいただいております。もうラジオネームを夜の帳マンにしたらどうでしょうか。夜の帳マン、これね、さっきも言うてましたが、隠れてね、僕研究してるんですよ。他の DJ さんとかには絶対一切言わずに、他局の番組聞いて、あ、こんな流れか、この二人もう長いやろなと思ったら、今日6年やってるって言ってましたけど、いろんな研究してるんですが、どこにせっかくお手紙お便りくれているリスナーさんのラジオ

0: ジオネーム変えたらっていう、そんなラジオ局ないで。ほれ、陽気とさんもムッとして何も言わないもん。
1: いや、何のこっちゃよくわからない。
0: なんで、はい、うん、こういうとこな、こういうとこがええ感じらしいわ、僕らの夕暮れて。はい、お便りありがとうございます。そしてお次は、カズローさん、陽気とさん、リスナーの皆さん、こんばんは。シンディ・ローパーのシーバップ、聞いたことのないバージョンでした。渋い感じのアレンジでとても良かったです。と、この音楽的なことをおっしゃるのは誰だと思う？もう分かると思うわ。
1: はい、シャイなおじさん。
0: 当たり、うん、あ、だんだん復活してきたな。セルフカバーのバージョンですね。最近の幸せ事ですが、青春音楽工房を楽しみに聞くようになりました。ありがとう、嬉しい。
1: ありがとうございます。
0: ねえ、仙台の友人がやってます。
1: オープニング曲も変わったんですよ。
0: そう。なんか、まあ、ええか。ええか。そう、変わったんですよ。変わったんです。優子さんは私たちと同世代の方なのでしょうか。うん、きっとせや、思います。この間柔道一直線の話題で懐かしいと言われていたので、同世代かと思いました。懐かしいフォークソングがたくさんオンエアされていて、いい番組ですね。それでは放送頑張ってくださいね、ということで、温かいお便りありがとうございます。シャイなおじさんでございました。陽気とさん、大ピンポン、
1: ありがとうございます。
0: 多分ね、思うところ同世代だと思います。
1: うん、うんうんうん、
0: ほんまに同じ年かもしれんっていう感じがいたします。多分ね、うん、まあ、ええか、年齢のことはあれなんですが、多分そうですね。ほんで、このお名前書いてたかな、シャイなおじさんのこのメッセージで、あ、名前書いてないね。僕は彼女のことを金数ちゃんって呼んでるんですよね。金数ちゃんってちょっとなかなか珍しい名字なんですが、この近所にあのバーがあって、アルケミストっていう名前のバーがあって、でそのバー終わったらすぐ飛行機に乗って仙台に行ってはるじゃないですか。いつも何してんのって僕は思って、そのね、見てるんですけど、その時に飛行機を運転している方と、もう一人ケンちゃんっていう方と、金曜のそのアルキミストの後、飛行機が着いて、そこから番組があってね、ウキウキウェイクミーエイティーズっていう番組があるんですよ。バーの方々がやってるんだと思うんですが、そこで話してる方です。ご存知でしたか？うん、あ、ゆうこさんって書いてるわ。うん、ゆうこさんって書いてる。またシャイなおじさん、よかったらもう聞いてはるかもしれんけど、聞いてあげてください。第1、第3、第5かな。うん、金曜の夜11時からなんかされてるみたいなんで、ぜひ聞いてあげてください。そしてお便りありがとうございました。そして次いただきましたお便り紹介したいと思います。さっき言われた G がやってきました。
1: あ、はい。
0: G がやってきました。お、こんばんちは、単なる受信レポートですということでいただきました。ガムドウさん、自称97歳ということで、時々永源寺の奥まで行くことがあります。カーラジオで FM 花は永源寺ダムのダム口あたりまで行くと、日によっては聞こえにくくなり、ダムの貯水池をさらに半分くらい遡ると完全に聞こえなくなります。それ以上奥の山間地、万所などでは入りません。もう一つ、知人の話では、国道1号線を土山方面へ走らせ、鈴鹿峠を降りて三重県に入ると FM 花は聞こえませんけれども、少し離れて関まで行くとまた入るそうです。マジで？波長の関係でしょう。以上ご参考まで。ちなみに昔は BCL と言って、海外の短波放送の受信レポートを送ると、お楽しみのベリーカードが送られてきました。ご存知の方は終わりですか、っていうことで、 自称97歳さんからいただきましたが、

0: ですって。
1: ありがとうございます、
0: うん、
1: ね、いろんなとこが聞こえるよとか、
0: うん、
1: ね、聞きますし、ね、この番組今日始まってからもちょっと湖南市でも入るとこが増えたみたいな話も、
0: なんか綺麗になったっていうかね、
1: ね、ありがたいですよね、
0: うん、
1: あの彦根とかで FM 局ができるとか、
0: ああのね、彦根はもともとあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: 大先輩が、
1: はい、
0: でもう一個があの、ね、森山、森山って聞きましたよ、
1: あれ森山なんやね、
0: うん、
1: はいはいはい、
0: またね、応援させていただきたい。
1: これからなんですかね、電波発射は。
0: もう多分ね、
1: はい、
0: 全然これからやと思います
1: ね。それが買ってしまって聞こえなくなるかもしれない。
0: あ、
1: 彦根の方とか永源寺の方とか、
0: どうしよう
1: ね。
0: 共存共栄、応援する言うたけどやっぱ応援やめとく。
1: 共存共栄でいけないかな。あ、周波数違うから大丈夫。
0: 今のおもろかってん。どうしようかなと思ってんか。そう、大丈夫よね。
1: そうや、周波数違うから全然気にすることないですね、うん、
0: そうやけどよ、
1: はい、
0: その妙にちょっと、まあ、森山も我々のこの電波って実はちょっと聞こえる場所あんねんで、
1: うんうんうん、
0: 結構クリアで、
1: はい、
0: でそんな感じで向こうさんのが来た場合、
1: はい、
0: うちのこのホットリスナーさんの心が向こうにグイーンいったらどうする、
1: うん、ね、
0: もう根こそぎ グイーンっていったらどうしよう。
1: その時はその時で、
0: もうグレてやる言うて、もう激しいロックばっかり流そうか。
1: 向こうにあのすっごいリクエストばっかり送るとかね。
0: なんか喜ばれやん。まあね、ほんまに共存共栄でやっていけたらと思いますが、
1: はい、
0: もしそんなんだったらほんまにヘビーなヘビーメタと、あときついきつい演歌しか流さへん曲になりましょうよ。
1: ああ、
0: うん、
1: なるほど。
0: 我々も本気やから
1: ね、
0: うん、
1: はい、
0: リスナーの皆さん分かりましたね、はい、はい、ありがとうございます。ではね、この辺でもう一曲いきたいなと思うんですが、今度はあのキム・カーンズをちょっと聞いてほしいと思うんですけど、
1: はい、
0: これどうだろう、陽北さん聞いたことあるかな、このキム・カーンズのこの歌、ぜひ一緒に聞きたいと思います。

0: キムカーンズ To Love Somebody 聞いていただきました。陽北さんちょっとやばいわ。
1: 知らなかったです。
0: 知らなかった
1: というかキムカーンズ、ね、ベティ・デイビス愛ぐらいしか知らないんですけど、ビージーズのカバーですね。
0: はい、
1: ね、
0: そう、あのね、ちょっと今日のセット見てるんですが、
1: はい、
0: ちょっとやばい、誰がカバーやねんわなんでやろう、勝手になった、選んだ音源が、ね、そう、
1: ね、
0: セルフカバーやったもんね、1曲目、
1: はい、ジーバップね、
0: うん、うん、いやもう言っとくと次金子麻里さんチョイスしたいんですけど、
1: またカバーなんですね、
0: どうしよう、俺したいのかな、なんかええネーミング募集しようかな、時間帯どれぐらいがええどんなんがええかな、まあまあまあまあ、もう言っとくと次流したいなと思うの金子麻里さんだよ、
1: はい、
0: スイートメモリーズやね。
1: あらあら、それも聞いたことない、
0: やばいな、
1: うん、
0: どうしてんやろ俺、なんでこんなことになってしまうんだやろ。
1: カバーね、いつも私番組で最初の頃は言ってたんですけど、
0: うん、
1: もう2倍にも3倍にも楽しめるんですよ、
0: うん、
1: ね、オリジナルもそうやし本人のあれもそうですしね、でそれで2倍でしょ。
0: そう
1: で、しかも、ね、どんなアレンジで変えてくんねんみたいなのが楽しめるで、うん、それでまたさらにとかね、倍倍倍倍、
0: うん、
1: 楽しめるんですよね。でラジオでかけてもね、
0: うん、
1: どっちか知ってたらあれって聞いてくれありますよね。
0: そうです
1: ね、だから
0: こんなええもんやったんか、勝手にそのまあもちろんそのあのラジオの番組だから期間ならんじゃなくて、陽北さんのその番組っていうのは常に聞くんですよ、ある種友人的にかなって思うんですけど、うんうん、聞いててああなるほどねみたいな、そのラジオの電波で僕聞くようにしてますから、
1: はいはいはい、
0: 非常にいい感じのやれ感なこの音声でよ、うんうんうん、聞く誰かはめっちゃいいんですね。そのうちにそうなってしまったんやろうか、カバーの良さっていうのはさっきもおっしゃったけれど、僕その時にこう言ったと思うんです、
1: うん、
0: そもそもそのアーティストさんがいて、そのアーティストさんが愛した曲を自分も歌いたいって思った時点で、
1: うん、
0: そのアーティストさんはその曲が大好きなわけで、
1: そう
0: アーティストさんはそのお借りする曲のアーティストさんのこともリスペクトしてるわけで、
1: うん、
0: ほら失礼があったらあかんし、
1: そうそうそうそう
0: って思ったりするよね、
1: うん、
0: ほうするとほら力入れすぎたら悪影響やけど、
1: うん、
0: なんかすごい心を入れてやられるから、
1: うん、
0: それはあかんカバーでないのかもしれん、
1: うん、でね、
0: うん、
1: そのアレンジしたりこう節を変えたりとか歌うのも失礼違うかなとか思ったりされると思うんですよ、
0: うんうんうん、
1: そういう葛藤も絶対
0: あるよな、
1: ね、オリ

0: ジナル通りに歌わんといかんとかね、
1: うんうんうんうん、
0: そういうような気持ちもありつつ、でもやっぱりカバーで自分のカラーも出したいとかね、
1: うん、
0: 絶対いろんな思いがね、
1: は
0: あ、あって、そういうのも聞いてると楽しいんですよね。
1: ええことしてるやん、よきたさん
0: ね。そうですね、
1: うん、
0: あのね、カバー反対派の人もいやあるんですよ、世の中には。
1: へえ、
0: もうそんな人の歌うとてんと、お前自分で、
1: うんうん、
0: ね、自分で作られる人はね、
1: うんうん、
0: 自分の歌歌えみたいな人もいやって、
1: うんうんうん、ちょっと今回の夏の音展の僕みたいな感じちゃうんそれ
0: それとかね、
1: はいはい、
0: あのそのカバーしてても本人聞いた方がええわっていう人もいる、
1: うんうんうんうん、
0: そりゃそうでしょ、
1: うんうんうん、
0: でも違うバージョンが聞けて、またセルフカバーもそうですけどね、
1: うんうん、そうや、そういうアンチいてこそ、
0: そうそう
1: そう、ええと思うわ、うん、そのアンチ一回集めて、あの壁水ホールとか借りて、陽気田さんちょっと喋らへん
0: ね、
1: うん、
0: あのそうアンチいうかね、アンチももちろんそうなんですけど、オリジナルを超えた楽曲みたいなね、
1: うんうん、
0: 言われる人がいて、これ私のポリシーですけど、オリジナルを超えることはありえない、
1: はい、
0: ね、絶対当たり前の話ですけど、
1: おおすごいな、
0: オリジナルなかったら歌えないんですからね、
1: うんうんうん、
0: 並ぶことはあっても超えることはありえない。
1: ああこれ壁水ホールの僕玄関でもぎりするわそう、入場料いただきますから
0: ね、
1: はい、
0: はい、
1: へえ、それなんか、なんかそういうなんか特番したら、
0: いや、あのしたいんですけどね、
1: うん、
0: あの私は自分の好きなカバー曲をかけたいので、
1: うん、
0: リスナーさんの、
1: うん、
0: 好きなカバー曲はかけたくない自分の番組ではね、こういう番組は別ですけど、
1: うん、
0: はい、
1: いや本でええやん別に、あのリクエストを受け付けませんってあのそんでええやんか。
0: いやでも特番になると今の話じゃないですけど、
1: うん、
0: オリジナルを超えたと思う曲を募集せんとあかんでしょ、
1: うんうん、
0: となるとやっぱり、
1: うん、いや今陽気田さんが話したことをもう一回話してほしいねごめん途中で、ただいま時刻は6時30分でございますはい、お忙しい中 FM 花夕暮れ幸せ騎士はあ、頑張れ、お忙しい中夕暮れ幸せストリートをお聞きくださりありがとうございます。ただいま陽キング陽北さんとカズローキングのお二人でお届けしておりますまあちょっとおいおい考えよう
0: ね、
1: うん、
0: また考え
1: ましょう。ええ話や、ええ話や、おっしゃ、壁水ホールやな、うん、
0: あれもカバーですもんね。あ、違うわ、それの話じゃないんだよね、モルゴーアカルテットの話じゃないん
1: だよ、ね、あ、そうやな、それもそこは愛好家市民ホール、は
0: い、あ、そっかそっか、
1: うん、
0: そっか、
1: チケット1000円、
0: はい、
1: うん、ちょっと陽気田さんには悪いけど、それはちょっとだけ下回って800円ぐらいのチケットにすんでほんで実際
0: 200円ぐらい
1: で、うん、壁水ホールでそれを流すんですよあかんか、お金いただいてあかんな。
0: そうなんですよね、いろんな大人の事情がね、
1: せえな、ごめん、ね、あのちょっとあまり余計なこと言わんとこ、では誰がカバーやねん、ちょっと聞いていただきたいと思います。僕チョイスして今日はびっくりしました。最後のエンディングのボノボスはもういつものボノボス、僕大好き、でもそれ以外が全部カバーでございました、びっくりしております。はい、ではお聞きください、金子麻里さん、スイートメモリーズ。

金子麻里さんでスイートメモリーズ聞いていただきました。広報効果からお知らせ。地震などに備え耐震への補助金制度をご活用ください。こちら住宅建築課建築係が担当課となっております。耐震改修等補助事業、昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の耐震性を上げるための改修にかかる費用を補助します。補助金額は上限115万円。対象者、耐震診断の結果上部構造評点を 0.7 以上に上げる改修工事

0: 時に行う木造住宅の所有者、募集件数は1件。こちら申請期間が6月30日までとなっております。もしもこの放送を聞かれて、え、うちどうだっけ、ちょっと気になってたんだけどっていう方は、ぜひですねお問い合わせいただいたらよろしいかと思います。こちら甲賀市役所の住宅建築課です。広報甲賀を呼んだんだけどっていうふうにお問い合わせいただいたらわかると思います。地震などに備え耐震への補助金制度をご活用くださいということです。あと無料耐震診断、補強案作成事業、こちらもございまして、昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の耐震診断補強案作成を行います。こちら対象者は木造住宅の所有者、募集件数は3件、こちらも同じ申請期間が6月30日となっております。あと1ヶ月ですね。はい。で最後、ブロック等ブロック塀等撤去補助事業、道路に面し耐震等で倒壊した場合、通行に支障の出る恐れがあるブロック塀等の撤去にかかる費用を補助します。こちら補助金額は上限10万円、対象者撤去するブロック塀等の所有者で令和9年2月26日までに撤去工事を完了する見込みのある方、募集件数は先着3件程度、申請期間がこちら5月15日から、そして令和9年1月29日までとなっております。ブロック等ブロック塀等の撤去補助事業、こちら上限10万円、めっちゃ助かると思いますね。この3つご紹介いたしましたが、ぜひ気になる方ね、まあ、ですね、広報効果こちら16ページに載っております。担当課が住宅建築課になっております。ぜひ、広報効果読んだんだけどっていうことでお問い合わせいただいたらいかがでしょう。うちも実は気になるところがございます。まあ、全体的に気になるというかね。はい、お便りいただいております。和郎さん、陽北さん、こんばんちは。 FM 花さんを聞く前からeeラジオを聞いています。ほう、フラワーズ DJ さんが参考にしてほしいのは、男性なら、杉浦直也さん、女性なら井上麻子さんですねっていうことですね。ファンなんですかね、きっとひょうたんつぎさんのファンなんですね。まあなんかこう好きとかなんか好みとかあるかなとは思うんですけどね。
1: はい、
0: うん、
1: 私最近聞けてないんでね、はい、
0: うん、
1: 今のお名前上がってた古株の人らは知ってます、
0: ね、はいはいはいはい、
1: ね、
0: うん、僕杉浦直也さんという方はちょっと存じ上げない。
1: はい、なんて言うんでしょう、言葉が出てこないんですけど、
0: はい、大丈夫、
1: はい、
0: はい、
1: いたって派手でもなく、あれでもなく、こうあれなんですよ、
0: うん、
1: 今日いいんです、
0: はい、はい、今日の幸せことは、3年間通っていた病気が完治していたことです。1年で治ると言われていたのに3年も通いました。年を重ねると治りも遅くなるのでしょうか。めっちゃ幸せことですやん、ねえ、めっちゃ幸せこと。また僕も青春音楽工房を聞いてリクエストしています。ちなみに僕は金ちゃんと呼びかけていますということです、はい、なんかねありがたいことですよ。
1: 青春音楽工房とかね、ビートファクトリーレディオとか、ね、仙台の元仙台、まあ青春音楽工房は今でも仙台の番組ですけどに、ね、花のリスナーさんがこう リクエストされてね、その名前が呼ばれると嬉しいんですよ、聞いて。そう、
0: めっちゃ嬉しいよね。
1: ね、
0: 言ってるやんって言いません？
1: そうそうそう、やるやんみたいな。
0: やる
1: ね、嬉しいんです。もっとリクエストよろしくお願いします。
0: はい、知り合いに金ちゃんは3人います。あれ、キラキラチカチカですね。今 金ちゃん

0: って言った途端に iPad がピカンって光ってんだよ。いやいや、ほんまそんな嘘ついてどないする？ミーは。
1: 何？やっぱり聞いてるのかな。
0: あの、
1: ね、
0: 愛が？
1: うん。
0: え？
1: ね、iPhone とか聞いてるって会話聞いてるみたいなこと言いますよね。
0: ちょっともう一回言ってみよう。知り合いに金ちゃんは3人います。キラキラチカチカですね。もうなりよれ。
1: バレたと思って。
0: うん。
1: 今ちょっと。
0: これ一人ずつそのコンピュータールームのとこに座ってて一台一台の受け答えをしてやんねやろ。
1: ああ。
0: 多分あの英語喋る人とか、
1: はいはいはいはい、
0: 大変やん。
1: それに合わせて、
0: うん、
1: クリスマスって言ったらサンタとか、
0: そう、北君ちょっとそっち頼むみたいな、いやもう手いっぱいみたいな、そんなんやったらもっと好きなのに
1: ね。
0: うん、
1: ヘイシリとかね、なんやらって言ったらその向こうでね、
0: うん、
1: 誰かが一生懸命やってる。
0: そう、一生懸命やってる
1: 人がね、
0: そう、ヘイシリーって言うたら向こうの人が、あ、また鳴った今、ヘイシリーで鳴った。
1: やっぱヘイシリーが出してんのかな、キラキラを。
0: うん、ヘイシリー言うたら向こうの人がどこがかゆいねやって
1: な
0: って
1: ほし
0: い。ちょっと今めっちゃおもろいこと言うたのに、陽北さん鳴ったやろ。
1: うん、今虹色になった。
0: うん、もう妨害された、
1: うん、聞き逃した。
0: 答えてや、答えてや、今の聞いてた？
1: いや、あの、聞き逃した。
0: え、これもう一回言うのって恥ずかしいな。やめとこう。はい。そんなことで面白い現象が起こっておりますが、ではね、ここでもう一曲お聞きいただきたいのです。メリッサ・エスリッチ、こちら北さん、陽北さんもきっとようよう知ってる大好きな方ちゃうかな。
1: そんなに知らないです。
0: あ、ほんまに？
1: 一曲二曲ぐらいだけ。
0: 女性のブルースシンガーですよね。
1: はい。
0: そうですよね。
1: はい、
0: あのね、I've been loving you too long っていう曲。
1: オーティス。
0: あら、そう、はい、僕大好きな歌やねん、これ一緒に聴きましょう。

0: なんてゴージャスなんでしょうよ、北さん
1: ね。
0: さあ、これまた ここの部分がかっこええね、うん、ここがちょっともうこれ BGM にしちゃろ
2: う。そうしましょう
0: か。間違って、カフ下げ出たわ。はい、ありがとうございます。いやー、びっくり、ね、めっちゃかっこいい、うん、オーティス自身が大好きですから僕、うん、清志郎さんの影響なんですけど、
1: うんうん、しかもね、これもオリジナルの、うん、お城の演奏とかオリジナルをリスペクトして演奏で、そんなに気をてらってない、うん、
0: はい、
1: 素晴らしい、
0: はい、ありがとう、嬉しい、そんな言うてもらうと。さて、時刻はただいま6時50分ということで、陽北さんには今夜、そして明日の DJ さんの紹介をしていただきたいと思います。
1: は
0: い、
1: 今夜、まずいきますね、
0: はい、
1: 今夜、10時から、ダンディ岡井徹さんのレディーステディー GO がございます。確か今日はスタイルカウンシルの特集やったかな、な感じやったと思います。それから11時、先ほどから話に出ておりました、
0: はい、
1: 星野恵美さん東京新宿物書きの夜更けてがございます。
0: はい、
1: はい、
0: きっとございます。
1: そんなスケジュールで、今日は、オリジナル番組がございます、
0: はい、
1: それから明日の、生放送の番組朝ホットモーニングレディオショーは、
0: うん、
1: 京子姉さん、それから広小路の吉永さゆりさん、
0: はい、
1: が担当。それからお昼が謎会ということなんですよね。
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: そう、
1: はい、それから、夕暮れ幸せストリートは近所ののりちゃん、
0: うん、
1: 担当でございます、
0: はい、
1: そんなスケジュールで、なっております。
0: 陽北さん、ここのところ見習い DJ で、はいはいはい、高校生 DJ が3人立て続けにデビューしたでしょ。
1: そうですね。
0: で、まあ彼らきっと飲み込みも早いし、うん、まあ、基本声の出し方みたいなのはやっぱできてるなっていう印象やったんですけど、はい、ぜひね、また機会見て、
1: はい、
0: オペ立ってあげてくださいね。
1: ね、
0: うん、うんうん、
1: はい、
0: きっと30分言うてる間に一人でこなせると思うんですよ。
1: そうですよね、
0: うんうん、でそれ以上はまだまだ難しいとは思うんですね、うん、だって僕だって今だってめっちゃ6時待ち遠しいですもん。だんだん尽きてくんね、
1: うん、
0: うん、あれで、うん、その子たちのまたね、オペレーターで、まあ僕ももちろんあれですけど、うん、そして一個思いついたんが、
1: はい、
0: ひまりちゃん、ひまちゃん、
1: はいはい、
0: まあ、昨日夕暮れで喋ってたんですけど、
1: うん、
0: これも幸せ事やったんですが、彼女の母がすごい熱心に写真とかをスタジオに撮りに来てくれてね、
1: うんうんうん、
0: 初めてなんですよ。
1: へ、
0: うん、まあ、忙しかったのか、たまたま時間がふっと空いたのか、
1: うんうん、
0: まあ、その時のそのひまりちゃんの対応がめっちゃ大人で、
1: うん、
0: めっちゃ嬉しいんですよ。でせっかくやで中から写真撮ってあげてって僕言ったら、嬉しそうにお母さん撮ってはってんけど、
1: はい、
0: あと30秒で曲が終わるっていう時に、お母さん喋るみたいな、
1: うん、
0: 私喋らへんみたいな会話があって、そしたら

0: ひまりちゃんお母さんに向かって無言でこう手振ったんですよ。
1: プロですね。
0: プロなんですよ、
1: うん、ね、
0: そう、
1: さすが。
0: だからね、僕ひまりちゃんもオペレーターしたらって昨日番組終わりに喋ってたんですが、うんうん、すっごい括弧の良い化学反応が起こるかなと。
1: できると思いますよ皆さん、
0: うん、う
1: ん、ね、あとはもう経験
0: ですね。
1: それと文庫本をたくさん読めば、
0: はい、
1: さらに、
0: はい、
1: ね、
0: そこ力強くもっと言ってください、
1: は
0: い、
1: ね、
0: ポッケからショット出す、
1: そうそうそう、
0: おあいつは何やみたいな、
1: 星新一と何でしたっけ、
0: はい、
1: 龍馬がゆく、
0: 龍馬がゆく、
1: はい、
0: で僕太宰がいいんじゃないのって言ってみたり、
1: うんうん、
0: 芥川でもいいんじゃないって言ってみたり ねしてましたが、
1: はい、
0: なんかこうワクワクするここ最近の FM 花でございますが、また横田さんよろしくお願いしますね。
1: こちらこそ、
0: うん、
1: はい、
0: なんとか新宿物書きの夜は更けて音源が届きますように、まあほんまに大事にしてください。横田さん治りましたから、でもめっちゃ苦しかった言うてはったから、ほんまに初期段階で早いこと、そしてね、所用で明日お休みになってしまったダーマちゃん、所用ですが一応ね万全に大事にしていただいて、
1: 早めに病院行くことがおすすめです、
0: うん、はい、
1: はい、
0: 経験者は語る。さあ今日はね、音楽たくさん流させていただきましたが、知らず知らず誰がカバーやねんになってございました。これが僕の幸せ事かもしれません。最後まで聞いていただきありがとうございました。横田さんどうもありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: ではね、この辺で失礼したいと思います。せーの、グッドイ

0: Ana. Ben aquí tiene.
1: どんな舗装も承ります。お気軽に0748-721359木村舗装株式会社まで。無料見積もりいたします。ただいま社員募集中。
2: 湖南市大見下田の町の車屋さん厚生モータース。車のことなら何でもご相談ください。FM 花さん、毎日聞いていますよ。株式会社厚生モータースでした。
3: リサイクルからエコロジーシステム、廃棄物収集運搬、機密文書の裁断まで。最新の技術で環境保全に取り組んでいます。町を守り未来を作る会社水口テクノス。どんなことでもお気軽に 0748-621-1959 まで。

0: 皆さんこんばんは。2週間に1度開店する、水曜日の夜に開店する七色カフェ、本日5月27日水曜日、時刻は午後8時を回りました。今から55分間七色カフェ開店させていただきます。今日も一日それぞれのお立場でお疲れ様でした。今日もね、楽しい音楽とそしておしゃべりで、過ごしていただきたいなと思いますのでね、どうぞ、よかったらお耳貸してください。はい、今日は蒸し暑かったのかな、ちょっと雨が降ったりしてね。皆さんの住まいの地域はいかがだったでしょうか。ここ水口広小路の方でもね、夕方から雨いうことやってんけど、ちょっと早めに雨が降ったみたいですし、あの私の住んでいる日野の方でもね、バラバラっとね雨が降っていきました。はい、そんな5月27日、第4水曜日七色カフェ開店です。本日お迎えしましたゲスト、まずは、言える範囲でいいので自己紹介お願いします。
1: 日野町から参りましたミキです。よろしくお願いします。
0: お願いします。ミキちゃん、日野町からということで地元でありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今緊張してます？
1: ちょっと緊張ですね
0: 緊張してます？
1: 初体験だね。
0: そう、まあ、ラジオは ね、そうそう、ラジオはそうそうね、はい、なかなかねあれですけど、はい、ミキちゃんと私が出会ったのって何年ぐらい前かな。 10年
1: ぐらい前になりますかね。
0: 10年、ちょっともうちょっと前、ね、以上ぐらい前ですよね。その時ってギター始めはった頃やね。
1: まだそうですね、始めた頃ですね。
0: 初めて頃ですよね。
1: ひな祭り機構でしたっけ。
0: うん、そうそう、ひな祭り機構もあったし、ね、その時はあの地元の公民館のね、はい、ロビーで歌ってもらったこともあります。
1: めっちゃ懐かしい。
0: めっちゃ懐かしいですよね。懐かしいですよね。全然でも変わってはらへんね。
1: いやいやいや、
0: 全然変わってはらへんけど、はい、そうなんですけど、あの今日はゲストに、ミキちゃんお迎えして、楽しい歌とトーク、ね、お届けをしたいと思うんですけど、はい、まずはの初めんですけど、皆さんに聞いてるんですけどね、はい、そもそもねギターを始めようと思ったきっかけとか、いろいろほら楽器とかあるじゃないですか。ピアノもあればね、いろいろあるけど、はい、中でその中でギターしようかなと思ったきっかけとかって何かありますか。
1: 中学生の時にお誕生日にヤマハのギターを買ってもらったんですよ。でその時いろんななんかバンドとかやっててかっこよかったんで、はい、ちょっとやってみたんですけど、はい、そっからちょっと挫折してちょっともうギターはちょっと眠ってたんですけど、うん、本格的にやったのはもうちょっと子育て中ですね。子育て、その10年前ぐらいにちょっと息抜きじゃないけど、うんうん、切り替え、はい、

0: 育児からなんか自分のプライベートの時間の切り替えみたいなんで、うんうん、ちょっと始めたのがきっかけですね。
1: ああ、やっぱりギターだったんですね。それでもやっぱり
2: すいません。
1: いやいや大丈夫です大丈夫です。
0: はい、ギターが手元にあったんで
1: 手元にあった。そういう人多いですよね、はい、手元にあったの で、 たんで
0: ちょっとやってみようかなって。でも何回もちょっと F コードで挫折して
1: すごいね。でも F 難しい、制覇っていうことをするのが、
0: 簡単コードもあるんですけど、
1: ね、すごいね、うん、私もそのギターね、日野町の方でギター講座があった時に、ちょっと行ってみようかなと思ってこう興味本位で行ったんですけどね、はい、まあ、弾けたらいいかなと思う、まあ、私も全然楽器ができないんですけど弾けたらいいかなと思って行ったんですけど、はい、C はなんとかなりましたよ、はい、一生懸命こうね指をこう斜めにして C はなんとかなって、はい、次 F ですとか言われて無理です、
0: はい、腕F はもうなかなかね
1: 腕つりそうですみたいな
0: 今でもちょっとなってるかなっていうか怪しいんですけど、
1: 腕つりそうですとか言ってF のない曲はないですかって言ったらちょっとそれないかもみたいな言われてC とか G だけの曲ないかなとかね、下手したらCだけで曲できたらいいのになとかって思ったりもしたんですけど、はい、もう今はもう確実 F 制覇、
0: 確実かどうか分かりませんけど一応抑えてますね。
1: 抑えますすごいな。うもうだから、子育ての時から社会もう10年ちょ、そうですよね、出会ったところ ね、
0: そうですね、10年以上隙間隙間 に、
1: 隙間隙間に、
0: はい、料理しながら、うんうん、ちょっとなんか肉じゃがしながら、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、ギター煮物しながらやったりとか、
1: 煮る間にちょっと
0: 練習、うん、練習しながらとか、うん、やってるうちにやっぱりその、うん、ギターの音色が好きになって、うん、はい、
1: で綺麗な音色でね、あそこに座ってたのがねうちのマスターなんですけどね、マスターはあれやね、家にベースがあったからベースになったやね。
3: そうそうそうそうそう、
1: ね、
3: みんなで バンド始めた時に、うん、誰かベース持ってへんかって、うん、あ僕持ってるわって、うん、だからベースになって
1: 挫折しませんでしたもん。ベース
3: ベースはね、うん、幸いね F とかないんですよ。
1: え、ないことない。
0: 単音です。
1: あ、単音、
3: 単音で、うんうん、1本ずつ1本ずつやと、
1: うん、あ、だからこうこの指がねじれそうな格好せんでいいってこと。
3: あ、でもねそれでもねやっぱりね、うん、太いから、
1: あ、
3: 弦が太いから、
1: うん、痛い
3: 痛い、
1: あ、うん、ベースは 何本弦何本でしたっけ。
3: 4本ですね。
1: 弦 4本
3: やけども、うん、中には 5本もあるし、あ、6本もあるしね、
1: いろいろあるんですね、
3: うん、ドリカムの
0: 中村さん、
3: 中村さん、中村さん、どこ弦やったかな。
0: もなんか7弦でしたっけ、う
3: ん、なんかすごく、ね、すごくね、
0: すごい音の幅が、
3: うん、あんなベース弾いてどんだけ弾かんのかなと思ってるんですけど、ね、
1: いやいや一緒にした
3: ら、そうそうそう、棒4本でもね弾いてるの2本ぐらいやからね
1: 一緒にしたら一緒だから、まあ、そんなね今日はミキちゃんも迎えして最初にねこれずっとミキちゃんが出はるって分かったずっとその時にくれはったメールがあってね、はい、もう一生懸命探してたんですよ。もうちょっとあんまり早すぎてちょっと埋もれて一生懸命ここ来てねもう一枚探したんですけどね、はい、ラジオネームおりょうさんから来てます、はい、はい、こんばんは、ミキさんが出演されるとのことでメッセージを送らせてください。ミキさんはいつも前向きな姿と前向きな言葉で周りに元気をくれる人で、私もいつもパワーをもらっています。ミキさんの娘さんとうちの娘が同級生なのですが、今から9年前の幼稚園の卒園式の話です。先生方へ感謝の気持ちを込めて虹という歌を親子でプレゼントするという企画をしてくれました。ミキさんのギターに合わせてみんなで歌った虹で卒園の感動がより、より込み上げてきたのを覚えています。今日はラジオでミキさんの声とギター演奏を届けてもらえると知り本当に楽しみにしておりますということで、おりょうさんから。
0: わかります、
1: おりょうさん、わかります、わかります、わかります、
0: ちょうどその曲を用意してきました
1: 用意してきました、はい、じゃあね、早速じゃあ1曲目でこれいいですか、はい、はい、じゃあ、そのよみがえるこのね、はい、懐かしいというかこう感動の記憶がよみがえる虹の曲を、弾いていただきたいと思います。おりょうさんお聴きください。ミキさんで虹です。

0: マリオさん聞いててくれはったかな、虹いただきましたけども、すごいまあ、若い人が当たり前だけども、声に張りがあってすごいいい ね, ねだ, だんだんだんだんなんか
1: 思い出しました。
0: 思い出しました。
1: 幼稚園の頃
0: ね、グッと
1: 子供たちがそのお遊戯の時に歌ったんですよ。はい、その歌を、はい、で先生らに最後ね、
0: はい、
1: 先生にプレゼントで子供たちと、
0: はい、
1: 親御さんで一緒に歌うっていう。
0: はい、でその時はミキちゃんだけがギターを持ってた。
1: 私は ギターを持って、
0: うん、
1: でそれも、
0: うん、
1: 前もってね、うんうん、ちょっと綿向きホール の会議室で、
0: うん、
1: 皆さん集まってくれはって、
0: はい、
1: 練習も してくれはったんですよ。
0: すごいな、
1: めっちゃ、うん、すごいめっちゃ思い出な思いのある曲です。
0: 仲良しやね、 ね仲いいね、ね、こう一人が誰かなんかショット言った時、なかなかそのまとまるってなかなか難しいけどね、なかなか、ね、いいですよね。
1: 協力していただいていい思い出です。
0: いい思い出ですよね、はい、だからそういったことがあるとやっぱりその何か楽器をしててよかったなっていうのを思いますよね、
1: はい、
0: 楽器しててね、いいですよね。今見てたんですけど F 抑えてられ
1: て、抑えられてました、
0: 抑えられてました。すごいなと思って、なんであんな風に手がこうなんのかなって、私絶対そんな自分の手やのに、ちょっとあんたここあんたここ言って指に一つずつこう、
1: ね、
0: 一個ずつこことか抑えてあげる。もう見なくてもそのコードは大体、
1: そうですね、見なくてもはい、
0: すご
1: 多少です
0: 。すご
1: 多少
0: すごいな、
1: すごい感覚で。ピアノとかとも一緒ですよね。ピアノもこう
0: 見ね、そうやね、見なく、うん、楽譜ピアノとこう、うん、手元見ずにね、弾いてらっしゃるし、
1: はい、
0: なんでもすごいね。私そんなミュアンとできるのって喋ることぐらいしかできへん、はい、あかんかん、誰でもできてるな、誰でもできますけどね、そんなすごいなと思いますけれども、メッセージたくさん来てますよ。はい、はい、石部の雑貨つぐつぐ、
1: あ、つぐさんです、
0: つぐさん、
1: はいはい、ありがとうございます、つぐさん、
0: はい、ミキさんラジオ初出演本当におめでとうございます。初めてミキさんの弾き語りを聞いた時のこと、今でもすごく印象に残ってます。ミキさんの穏やかな雰囲気からは想像できないくらい力強くギターを弾いておられて、そのギャップにすごく引き込まれました。その力強さの中には毎回優しい思いや温かさが込められていて、聞くたびに心に響いています。きっとラジオでもミキさんの奏でる音や思いがたくさんの方に届くと思います。緊張もあるかとは思いますが、いつものミキさんらしく楽しんできてくださいね。あ、また遊びましょう、笑いって書いてます。はい、
1: ありがとうございます、つぐさん、
0: つぐさん、
1: つぐさん、ありがとうございます。
0: すごいな、でも分かります、力強くギター弾いててそのギャップ分かります。だって普段おしゃべりされてる時って割と低めのね、

0: テンションしゃでおしゃべりされてるのに、ね、歌に入った途端にもうカッまたコロッと変わる、その力強く、あのおっしゃる通り力強く、なんか、ね、あの自分の中で、ね、自分の中で何かあります、その変わる瞬
1: 間、変わるっていうか、なんかやっぱりありますね、うん、なんか歌う時、うん、なんか声が変わるとか何か言われますけど
0: 確かに声はね、うんうん、声はまあ、あの歌う時はね、うんうん、変わりますけどね、うん、すごいその雰囲気から、あの どんなあの歌を歌われるんやろなって多分最初に多分あのミキちゃんをご覧になった方はきっとこうほんわかした歌を歌われるのかなって、まあ、多分その歌も歌われると思うんですけど、ほんわかした歌を歌われるのかなと思いきやみたいな、あの
1: あちょっとロック
0: の、そう私知ってるのはなんかロック歌ってありました ね、
1: ね夢見るえあそれですか、
0: あそれは夢見る少女もありましたね、
1: はい、
0: 夢見る
1: 少女も公民館でね、
0: うん、そうそう
1: ちょっとサングラスかけて
0: そうそうそうそうさ、
1: よう見えるな
0: サングラスかけてあってよう楽譜が見えるなってあの思ってましたけど、ね、そんな見えた、ま、枕になっちゃうかなと思ったけどよく見えるなって言って、だから、はい、あのその雰囲気からは全然想像もつかないような楽曲をポンと持ってきはって、それをまたバッと奏で張るのはすごいなっていうふうに思ってますけど、たくさん来てるんですよ、ちょっと読ませてもらいます、はい、ラジオネームけいちゃんさん、みきちゃん頑張って応援してます、オリジナルソングも楽しみにしてます、またギター女子会しようねって、あギター女子会、あのちーちゃんも書いてますよ、みきちゃんのオリジナルソング大好きです、これからもたくさん作って聴かせてください、またギター女子会しましょうねって、ギター女子会ってギター女子会って何です
1: か、去年結成しました、
0: あギター女子会、
1: ギターをみんなやってる、はい、女子です、
0: あいやいや、
1: はい、で皆さんあの、うん、オリジナルの曲をめっちゃ持ってはる、私はまだ2曲しかありませんけど、
0: いやこれからこれから、はい、で持ち寄ってそれでギター女子会、はいはい、
1: またしましょう、
0: メンバー何人ですか、
1: メンバーその3人です、
0: ね、女子会は女子会、あの年齢制限あるんですか、
1: いやないですないです、どうですか一緒に一緒にどうですか、
0: ギターできないからダメですので、口ジャメ先生、
1: 口ジャメ先
0: 生、ギターすごいな、ギター女子会しようね、ウクレレ持ってます、
1: あウクレレでもいいですよ
0: ウクレレなんちゃって F ができますね、ウクレレは F 簡単やね、うん、どれでもウクレレもやっぱりこうダウンとこうアップと ね、
1: あ、 ありますね、
0: あるじゃないですか、ダウンしかできないからいつも怒られる、うん、あこうアップできんかアップできんかって、ほんなアップアップしてるのに
1: アップできへん、そうやねアップ
0: アップしてるのにアップできへん、
1: ね、そうね
2: いつこっち振られるかドキドキしながらね
1: してるんだけど、
2: でも、ね、全然こっち振ってくれられへんさから、まあ、安心してたら急にや
0: も
2: んね、
0: うん、アップアップしてるもんだし、ウクレレ
2: うまいなと思いながら聞いてました、
1: ウクレレ持っておられるんですか、
0: 持ってます、
1: ぜひまたやりましょう、
0: あの、ねね、その
1: やりましょう、
0: 買ったところがね、あの某有名なところで買ったんですけどね、うん、あの 見せるたびにな、あの宝の持ち腐りやなって言われてい
2: いウクレレなんよ、
1: そうなんです
0: 、うん、
2: コアのね、
1: コアですか、
2: うん、コアのいいウクレレなんです
0: よ、そうなんで、いい音するんですよ、
1: やりましょう、
0: いい音するのに
2: もう最近全然弦変えてないよ、
0: うん、あでも緩めてはいるよ、
2: あ緩めて
1: は
2: いる、
1: ちゃんとそれ
0: はしてるそれはしてる、ね、錆びてはない、錆び、うん、たらあかんやろ、錆びてはない大丈夫、
2: う
0: ん、
2: あのシャミセンはどうだった、
0: シャミセンはなんか、ね、
1: シャミセン
0: もやったシャミセンは2の弦を、ね、買わなあかんね、うん、2の弦がきあの切れたので、うん、あれシャミセンはもちろん3本なんですけど、
1: 3本ですね、
0: うん、真ん中の2の弦が、ね、切れたので、それをあの和楽器、そこらの楽器屋さんは打てないんですよね、はい、三味線はそういうのところいかんたかの2の弦をまず張って、うん、それからセンター感で三味線どうなった
1: り、バチで
0: しょ、そうですそうです、
1: かっこいい、
0: バチも
1: 難しい、
0: バチももうねあのまあ、私の話はどうでもいいんですけどね、うん、バチを最初持った時は手がこのまま固まりましたね、うん、バチの形で固まってこのまま帰ってきました、
1: うん、
0: 前帰ってきました、
1: そう、はい、
0: まだそうなんで、あの、
1: またね、
0: はい、ギター女子会、
1: はい、
0: はい、あの、ま、年齢制限ないいうことで、
1: 年齢制限ないんで
0: それとユミちゃんです、ミキちゃん頑張ってね、質問です、アコースティックギターを始めたきっかけは何ですかって、あさっき言ってはりましたね、はいはい、うん、中学校の時の、はい、
1: 中学校の時の、はい、からこう引きずって
0: でもずっと
1: 楽しさ、うん、ね、楽しさを知ったのはやっぱり子供産んでからですね、子供産んでからっていうか、
0: あ、そうなん、はい、あ、そうなんや、
1: 子育て、うん、子育て中にこう、うん、初めて、
0: あ、そうや、はい、やっぱりギターからは離れはらへんてんね、子育て中に、
1: そうですね、結構私飽き性なんで、うん、いろんなところになんか、うん、あの手出すんですけど、
0: うんうんうん、けどギターはやっぱ
1: りギターだけはそうですね、ずっと続けんとやってきましたね、
0: 他に何か手出してやるものとかあるんですか、 手出して。

0: 他っていうかもう手出したらもうなんか、うん、満足だ。
1: わかる。一回したら
0: もう一回したら、
1: うん、分かったみたいな。
0: 分かったっていうか、うんうん、でもでめっちゃ興味があったら続けるんですけど、もういいかっていうのがなんか家にいっぱいあります。
1: 家にいっぱいって でもギターだけは
0: ギターだけはそうですね、
1: うん、もういいか
0: じゃない、ね、ずっと、うん、続けてこれた
1: すごいな。
0: そういう
1: それはすごいですよ。
0: 初めての歌がそれです。オリジナル曲
1: 次歌っていただくね、はい、ゆかりちゃんです、はい、みきさんラジオ出演、ラジオご出演おめでとう。いよいよ初ラジオだね。いよいよ初ラジオいうことはもうこれからずっとどっか活躍しに行かはることやね。
0: いやいやいや、
1: 人生楽しく前向きにがモットーのみきさん、はい、大好きなこと今夢中になっていることなどなどいつも通り楽しくおしゃべりしてきてね。放送を楽しみにしていますということでゆかりちゃん、
0: はい、ゆかりちゃんありがとうございます。
1: 人生楽しく前向き、はい、その通りや ね、そのままやね。
0: いろいろありますけどね。
1: いろいろありますよね。その通りやは前向きに生きてやるかマスター。
2: はい、もう前向
0: き、前向き
2: 後ろ向きじゃないですか。もう先が短いから頑張って前向きに。いやい
0: やこれからも
2: 歩いていかないとダメですからね。
1: ちゃんと歩いていってくださいね、前向いてね。ということでね、あの今日はでオリジナルも聞かせていただけるんですよね、は
0: い、ありがとうございます、
1: はい、ではそのオリジナルは何の、はい、どんな題名は、
0: Cコードっていうコードコードじゃん、 C コードっていう曲です。
1: で C だけで弾くとどんなことやね。
0: やってみましょうか。
1: それ私に作ってほしい
0: で、難しいな C だけ。
1: 私に作ってほしいです。 C だけで弾けるや
0: つ。 C だけの曲はちょっと。
1: では、オリジナルで C コードです。お願いします。

0: 初めて覚えた C コード、なんかね、私 C だけで終わりましたけどあと全然できましたけど、ありがとうございます。メッセージいただいております。としさんからです。としさん、としさん、としさん、
1: としさん、
0: としさん、
1: としさん、
0: としさん、
1: としさん、ありがとうございます。はい、
0: としさん、わかった、
1: としさん、
0: としさん、わかったとしさんね、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: こんばんは、今夜はみきちゃんの出演ですね、楽しみにしていました。ご出演おめでとうございます。楽しんでくださいね、最後まで聞かせていただきます。10月もよろしくね。さじき窓のとしさん、はい、さじき窓
1: です。
0: 窓から向かいたい
1: です。
0: はい、としさんです。ありがとう、とし
1: さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: お願いします。そして、ショコ兄さんです。いつもありがとうございます。レイママレモンマスターミキさん、こんばんは。七色カフェご出演ありがとうございます。楽しみに聞かせていただきます。ということでね、ありがとうございます。ショコ兄さん、いつもね、聞きに来てくれて、撮ったりしてくれてあるんです。ありがとうございます。そして、シャイナおじさんです。こんばんは。ありがとうございます。皆様、こんばんは。今夜のゲストはミキさんですか？私も F コードはすべての弦を抑えき、切れず納得のいく音が出ません。一番嫌いなコードです。ミキさんの歌初めて聞かせていただきます。頑張ってくださいね、ということで、シャイナおじさん、ありがとうございます。
1: 嬉しいです。
0: シャイナおじさんもすごい音楽通ですからね、
1: はい、
0: ありがとうございます。そしてそして、冷めても湯たんぽさん、ありがとうございます。ママさん、マスター、こんばんは。そしてそしてそして3つもある、ね、そしてそしてそしてミキちゃんさん、こんばんは。雨模様の日にきっと明日はいい天気の爽やかな声を聞かせていただきありがとうございます。絶対明日は、大晴れですよ
1: 大晴れですか？
0: 大晴れ、大晴れ、ほんまかな、ね、マスターには悪いけど、さて先日の伏見マルシェでお出会いしたのが初めてでしたね。近く近くに住まいしながら失礼してました。また一緒に楽しめたらいいなと思ってます。では9時前までお三人さん頑張ってくださいませませ、ほなさいなら、ということで、
1: ありがとうございます。
0: 冷めても湯たんぽさん、わかります？
1: わかりました、
0: わかりました
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。たくさんメッセージありがとうございます、本当にせやけど人生楽しく前向きやね。あのねで今のね、そのオリジナル曲とかって作らはる時って、はい、C が先行で出てくるんですか、その曲が先に出てくる、
1: なんかメロディーですね、メロディー、
0: メロディーが先に出てくる、
1: メロディーが先に出てきて、
0: はい、
1: はい、
0: で
1: C が、うん、C が苦手やけど、うん、弾いてたら、ね、コードがなんか気持ちいいコードが出てきて、
0: あ、なるほど、
1: で、うん、でそこ語彙力がちょっとまだ足りないんで
0: いや作詞ってね、難しいじゃないですか、うん、1番はね、はい、さーっと出てきてもね、うん、そこに合わす2番がねなかなか出てこないとか、はい、言いたいことがたくさんいっぱいありすぎ て、は
1: い、
0: 整理してし
1: きれかなかね、
0: そうそう、整理しきれなかったりもするんですけど、はいはい、うん、そういう時ってもうひたすらぐーって頑張って考えはる、それとももうなんか車とか運転しながらふーっと思いついた時にシャシャシャッとこうメモするとか、そんな感じ、
1: もうなんか作る時にこう書いていく感じです
0: ね、ぐちゃぐちゃっと、うん、ぐちゃぐちゃっと書いてって書いて
1: 書いて、なんかこう、うん、合うかどうか、
0: あ、
1: その歌弾いて、
0: でやっぱほんとはお家でもね、主婦してらっしゃるから、はい、それこそあの料理しながらね、はい、こうなんかこうあとこう切ったり炒めをしながらふーっとこう思い浮かぶとか、はい、あります。
1: そんなん周りお風呂入っててなんかちょっと
0: 思い浮かんだ
1: とか、メロディーが先ですかね、私、
0: う
1: ん、C っていうか、
0: でそれメロディーが先浮かんできたら、うん、
1: ちょっと録音見て、
0: あ、やっぱり録音せんとダメですね、
1: うん、そうですね、もう忘れる
0: から忘れますよね、
1: はい、
0: あ、いいメロディー浮かんだと思って、はい、例えばお風呂入ってて上がってから、
1: はい、もう忘れます、もう記憶喪失、
0: いや、分かる、それはすごい分かります、うん、私よくね夢の中でね曲作ってる時あって、
1: あ、すごいです
0: ね、すごい曲できたわこれ、はもう早くもう書かなあかんわってパッと目覚めた瞬間ね、
1: まあ、それ
0: 何やったんやろとかって、
1: その時にね、もう録音しないと、
0: ね、録音しないとダメですよね、はいはい、
1: とか言ってまた2曲しかできてませんけど、
0: いやいや2曲できたらすごい、いやいや、曲できたらすごい、
1: はい、
0: すごいですよね、うん、で今ギターをこうずっとされてて、そのねギターの、まあ、楽しいって言ってはったけど、はい、その魅力って何ですかね、何ですかね、皆さん聞いて、ギターの魅力っていうか、やっぱ 音ですか、
1: ですね、ギターによって全然音が違うんで、ね、うん、その自分に合った音を探すのが音旅じゃないけどやっぱあるんで、自分に合ったギターがやっぱり
0: あるんですか、
1: それも人との出会いと一緒で、はい、やっぱギターとの出会いもあると思います、
0: うん、へ、うん、先ほどちょっと始まる前に聞いてたら、はい、ギターを新調されたと、はい、

0: い、2年前に、
1: ね、ちょっと頑張った、
0: はいはい、ちょっと頑張ちょっと頑張りました
1: やっぱそれは自分
0: が欲しいと思った、私も欲しいと思った、なんかもう突っ走ってしまうんで、
1: ああでもあのご家族の方、はい、まあね、ご家族いらっしゃると思うんですけど、はい、ご家族の方とかって、はい、その突っ走っていかはるのはもう、はい、あもうしょうがないわって感じで、あもう楽しいやっとったらええわって感じで、きっと多分ね、あの進んでくれてはるご家族なんやろなって思うんですけど、は
0: い、どうせ止めてもやるやろみたいな感じですね。いや止められたことはないですけど、
1: そうやね、うん、やっぱり
0: いい自由にさせていただきます、
1: ね、いいご家族だなって、そうそういいご家族だなと思います、うん、やっぱあの私らでもそうですけど、音楽やってて、うん、あのまあ、家でねその歌ってる分にはいいですけど、やっぱりこう、うん、いろんなライブとかね出かけることあるじゃないですか、うん、はい、そういった時にまた行くのかなんてね、あの言われたらね、うん、もうなんかそれだけでもこうテンションガサって下がりますやん、
0: それはないです ね、 ね、
1: でもそれをやっぱり
0: 行ってくるわ
1: そうそうそうそう、私らもそうなんですよ、うん、行ってくるわって、はい、あの言って、はい、あの
0: 送り出していただけ、
1: そうそう、うん、もうあのどこ行くかとか別に聞かないんだけど、うんうん、であの送り出してもらえるので、うん、それはやっぱりありがたいなと思いますよね、はい、これはやっぱ感謝やね、
0: 感謝ですね、うんうん、
1: やっぱりともしたらこう、自分だけがこう元気でいけてるって思うけど、それはやっぱり子供さんもあったら子供さんが熱出たらいけへんし、ご主人が悩んだったらいけへんし、やっぱり家のことがあったらいけへんさか、やっぱそれみんな全部
0: 協力ですね、
1: そうそうそう、みんなが揃って、うん、いい環境になって初めて行ってきますって言っていけるもんね、はい、それはやっぱり感謝だな、
0: まあ、はい、幸せです、
1: 幸せですねでも私らこう、シュガヒルぐらいの年代になってくるとね、うん、もう一個一個のライブがもう次最後かっていう感じでね、いかんとね、まあ、もう次は、ね、そうですよね、
2: そうですね、
1: ね、そう、いつもその、うん、そういうスタンスでいかないと、うん、次 あそこ次あそことか、まあ、決まってはあるんですけど、やっぱりこう一個一個もう今日が最後っていうね、もう悔いのないようにいかんとあかんなっていうのは思うんですけど、うん、
2: ギターもね、うん、やっぱしね、ちょっとずつ増えて いってますね、
1: ギターが増えていってるの、
2: ギターが増えていってます、
0: あやっぱりね、
1: あ増えてるんや、
2: ギターも増えてるし、まあ、もともと持ってたやつを売ってそれから買ってるっていうのもありますけどね、
0: あ、うん、最近また買われたんですか、
2: 最近、あそう買いましたね、
0: あ買わ
1: みんなそこ、やっぱ欲しいになるんやね、欲しいにな
0: りますよね
1: 欲しいになるんやね、
2: 最近はね、あの中古ギターを買ってるんでね、うん、新品じゃなくて、うん、そうか、そちらの方がね、
1: 私らこうギターしてないから、うん、その真ん中にねサウンドホールが空いててね、まあちょっと形が違うかなぐらいは分かるんですけどね、
0: うん、もう気によって全然音が鳴りが違うんで、やっぱり
1: 気によって違う、
0: 気によって全然ね、
2: 全然違いますね、
0: 響きも違うし、
2: メーカーによっても違うし、うん、で案外安買ってもいい音するときあるし、
0: そうですね、キーの、
1: あ、うん、だからそういうのがきっと出会いなんでしょうね、
0: 出会いですね、
1: 出会いなんでしょうね、うん、
2: 高いギターやからいい音するとは限らない、
1: うん、なるほどなるほど、
2: 弾き方にもよるけど、
0: そうです、弾き手にもよる、弾き手にかかってるか
1: もしれない、そう弾き手にでも自分に言ってる今、
2: そうです、いやたまに、ね、たまに見ててね、うん、思うんですよ、うん、同じあの例えばギブソンでギブソンのギター持った人が二人やっとするでしょ、うんうん、なんであの人が弾いてあるギブソンあんな音するんだろうっていう
1: でも私も思いますよ、マスター持ってあるギターね、得ようとするんですよ、得ようとするんだけど違う人が弾かれたらもっと得ようとするんですよ、ほんで同じ同じギターやなとか思いながら、あのなんでかなって思うんですけど、
2: 同じ歌歌っててもあの人が歌ったらとってもいい、
1: あそうそうそう、それはありますよね、同じ歌でもなんかこう雰囲気が全然違ったりとかいうとか、でも楽器とかはやっぱり一番最初にあの買った時にあのすっごい上手な人にあの弾いて、弾いてとか、まあ、ギター例えばギターでも三味線でも何でもそうですけど、はい、あの弾いてもらって音を覚えさせて言われますね、
0: うん、あそうですか、
1: 最初に持った人が、うん、あのすごいちょっとあの苦手な方が弾かれるともうその音を覚えてしまうから、なんぼ頑張ってもその音しか出ないって言われます
0: 。そうなんですか。
1: どうって言われました、ね、
2: だから中古ギターかかってるんですよ。
1: あギターの上手な人
0: が
2: 弾いたやろというギターを買ってくる。
1: そういう何でもそうですけど、はい、そういうてあのギターもやっぱりそしてあの自分の思いとかも。で聞いてるんやと思いますよ、あの声とかね、うん、その弾いてる人の声とかも聞いてるんやと思うので、多分そのギターもすごいいい音してるし、あのミキちゃんの声もすごい迫力あるし、あのパンとこう前に出る声やから、それをずっと聞いてるから、その声でこの子はあの
0: 育ってます、
1: この子は育っていくと思うんですよ、
0: 育ててます、
1: うん、育ててます。何枚つけてるんですかギターに。
0: 4番、え
1: 何枚つけ
0: てるの、4番目の子供、
1: 4番目の子供、名前ないんですか、
0: 名前は何でしょうか、
1: ない

0: みたいな名前ないんですか、名前か、そうやっぱりでも可愛いでしょうねギターもね、
1: ギターね、もうね、もう毎日弾かんとあれなんですよ、もうつっててもう、もう1日1回は弾かないと、
0: うん、
1: すごいね、手が震えてる
0: すごいね、もうでもそうでしょうね、ケースにしまってしまうと、もう
1: しまってないです、かけてます、うん、かけてて、うん、もうすぐ取れるところに、
0: あ、で1日何時間とか決めてるんですか、
1: 何時間って、もうでも弾けるときは5分とか
0: で、あ、とりあえず5分、うん、5分でも、
1: もう絶対触ります、
0: 絶対触る、うん、毎日、
1: うん、
0: だって
2: はい、勉強させていただいて
0: ね、はい、ケースに入れて次のライブまで開けないでしょ
2: いや、あのたくさんギターあるのでね、ケースに入っとるやつもおるしあのちょっと身近にやる人もやります、
0: で練習来た時だけ開けるギターもあるし、
2: ね、あ、そうそうそう、練習部上に置いてるギターもあるしねだって持っていくの大変やねん、もう
0: なんで、で練習とかはだから家でもされてるし、どこかでもされてるんですかね、
1: 練習はあの昔ね、ちょっとあの前、うん、家の一角に鏡の部屋みたいになって、はい、そこで私ストレッチポールの教室をやってたんですけど、今ちょっと今やってないんですけど、そこで、
0: うん、
1: まあ、鏡見ながらやってます、
0: 鏡見ながら、それ大切ですよね、うん、自分がどんな姿で弾いてるかっていう、
1: のはい、やっぱり、はい、うん、演奏立ってするんやったら立って練習してますね、
0: 座るやったら座るの、
1: はい、座りの
0: すごいな、でも立って
1: る、立ってするとね、私なんかもう焦って早く要は早くなる先生に言われる
0: 立つと早くなる、
1: うん、リズムがね、
0: リズムがそうなんや、
1: もうちょっとね、
0: うん、ゆっくりせんと、
1: ゆっくりせんと、
0: でもそれ大事ですよね、自分の姿勢を見るとかって何においてもね、うん、自分がどういう風にしてるかっていうのはね、すごい大事ですよね、すごいな、毎日5分でも触るって、
1: いやもう好きやからですよ、
0: すごいめっちゃ楽しそうですもんね、
1: めっちゃ楽しい、
0: めっちゃ楽しい楽しいのが何より、
1: 楽しいのがね、
0: 楽しいのが何よりは、はい、やっぱりあの家であのお母さんがニコニコしてね、楽しそうにしてるとね、家が全部明るいですやんか、うん、やっぱりそれあの仮にね家帰ってきても、あ、また悩むとか言ってしてるとね、うん、あの家にもそんないい影響与えないですけど、やっぱりお母さんがギター弾いてニコニコしてるとね、はい、うん、家の中も明るくなりますしね、うん、やっぱそうですか、可愛いんでしょうねギターね、
1: はい、
0: ギ
1: ターね、
0: ね、
1: はい、
0: うん、あとあのこの後何かそのライブとかの予定とかあったら告知とかしてくださいよ、
1: はい、
0: どっかにどこ、いや
1: でもちょっと今年はちょっとオープンマイクとかにちょっと挑戦させてもらおうかなと
0: 思
1: って、
0: うん、
1: うん、
0: はい、
1: 今までちょっとあのコロナなんかだったんで、
0: あ、そうですね、
1: うん、弾き語りをしてなかったんで、
0: うんうん、
1: 去年ぐらいからちょっと出会い、いろんな方のお出会いで、
0: はい、
1: あのやっぱり歌って弾くっていうのが、
0: うん、
1: がやっぱ楽しいっていうか、自分にとって幸せやなっていうのを感じたんで、
0: うん、
1: はい、ちょっと、うん、ちょっとずつね、
0: うん、
1: 人前で弾く練習します
0: 人前でね、ね、そうね、人前で弾くのって緊張しますし ね、うん、と緊張するなと思いますよね、うん、でもオープンマイクいいですよね、
1: はい、
0: あの今行こうと思われてるところとかあるんですか、オープンマイク、
1: あ、大使ホールさんとかちょっと
0: あ
1: また、はい、
0: あ、もう決まっては、
1: まあ、決まってはいないです、
0: 決まってない、
1: 飛び入りですよね、飛び入りで、
0: そうそう、あの、は
1: い、
0: 毎月に、
1: ね、
0: あの日曜日にっていうのがあるので、う
1: ん、
0: あれ であれ、
1: ま、
0: 結構早いかんと、あの早いせんともうすぐいっぱいになるので、出たらすぐもういっぱいですってなるので、出たと思ったら
1: もう早く行かない、
0: 早く行かないと、大正夫さんはあの音響さんもねちゃんとしててくれてはるし、舞台もきちっときれいにしてるので、はい、うん、なんかあのいいですよ、あそこは、はい、気持ちよく歌わせてもらえる、
1: 昔一回その今の先生じゃなくて前の先生に習ってた時に、
0: はい、
1: あの発表会で一回そこ大正ホールさんでね、
0: はい、
1: あのさせてもらってます、
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: へえ、いいですよ、あそこいいところですもんね、はい、ね、でその後、まあまあ、あのオープンマイクいろいろこうね出られてて、あとはその10月に、
1: はい、10月にお願いします、
0: はい、日野町であります佐治木窓アートの、フォークコンサートにあのご出演をお願いしたら快諾していただいて、はい、はい、
1: ありがとうございます、
0: 嬉しいです、はい、もう本当嬉しいです、多分ねあのギター弾かれるのはこう言ってんやね、
2: こう言ってんなのか、
0: うん、
2: あ、そっかそっか、
0: ここでもこうはいるけど、
2: こういる、あ、もう一人こういるや
0: だ、ど
2: あのと、あの真由美さんが

0: どうやろうな、まゆみさん来てくれはるかな。
1: マイプランキャンプだから
0: かな、うん、でもあの多分ウクレレちゃうと思うから。
1: ああ、マ
0: ユミさんね、うん、だからね、ギター弾かれるのはこう一点かなって思う。
2: あ、そうなんです
0: 、はい、こう一点だと思うんですので、は
1: い、めっちゃギター上手い子も来はるしね。
0: あ、そうそうそうそう、はい、あの男性の方ですけどね、うん、来られるので、あの、はい、盗めるところはくっと盗んで、はい、盗んで、はい、そうそう、やっぱりね、あの上手い人のところに行くと、うん
2: う
0: ん、
2: そうです、勉強ですよね、
0: 勉強になると思います、うんうん、なので、はい、これからね、どんどんどんどん出ていって、あのそのうちもう、あの私らが追いつかへんようなところ行ってしまったらどうしようみたいに思ってるんですけどねある私 の、 あの友達がね、あの最初ギター弾きかけてはって、はい、またちょっと高校時分からやめててね、でやりかけはったんですけどね、どんどんどんどん上手になっていかはってね、あのもう今ね背中見えへんね。
1: そうそう、すごいな。
0: そう、今背中見えへん、うん、
1: 知っておられると思う
0: 方やけどね、うん、今背中見えないんですよ、もう。そうなんです、そう、
1: 真面目やしね、
0: うん、必ず1日1時間練習するって言ってはったんで、やっぱり練習かな、練習あるのみかも、
2: 練習ですね、
0: 練習やね、
2: うん、継続ですね、
0: 継続やね、継続は力ないですごいですよねでもそうしてご家族があのやっててくれてはるっていうのはね、はい、協力してくれてはるっていうのが何よりですもんね、はい、うん、それはもうやっぱりあの楽しそうにしてはるからやと思いますよ、うん、こんだけ楽しそうにしてたんやったらもうな、もうそれさしといてやろうって、ね、きっとそうなと思いますよ、
2: はい、
0: では3曲目は、はい、もう3曲目も、は
2: い
0: は
2: い、最後の曲ですか、
0: あの3曲目で、はい、はい、あのオリジナルで、
2: はい、オリジナルで、
0: はい、
2: はい、
0: 次はどういう曲を、
2: お水飲ん
0: でどうぞ。どうしたんですか、皆さん、むせてありますけど大丈夫ですか、はい、さっきの C コードもすごい優しい歌でしたよね、なんかね、うん、歌詞、はい、C がとても優しい、とても優しい。次はどんな曲で、
2: 次は翼っていう曲なんですけど、
0: はい、
2: ちょっとあの長男がちょっとあの受験に悩んでてっていうか、ちょっと、うん、1年浪人にしてね、
0: はい、
2: ちょっとなんか落ち込んでた時があったんですけど、それをちょっと思って、
0: はい、
2: あの
0: 書いて
2: ある、あ、思ってっていうか、はい、書いた曲、書いた曲って応援ソングです。
0: あ、それを、それは聞かせてあげはったんですか。
2: 聞いてたかわからないですけど今日子供たちはなんか恥ずかしくて歌、うん、あんまり聞いてくれない。
0: あ、そうなんですよ。でも今日はラジオ聞いててくださって、
2: 娘が聞いてくれてるかな。
0: あ、そう、
2: もう男の子はぜって聞いてくれ恥ずかしい言うて恥ずかしい、
0: いや恥ずかしいって、まあ、もう男の子はね、うん、母親がなんかしてるの恥ずかしがありますもんね、うん、怖いですけど、はい、でもそんな応援ソング、はい、翼、どうぞ、
2: はい、

0: 子供さんのことを思うとやっぱりお母さんって強いですよね。ねえ、なんか歌ってて投げてきませんじゃん。
1: 最初ね、作った時作った時ちょっと泣き、
0: そう、私も今聞いてて泣きそうになりました、ね、聞いてて泣きそうになりましたけど、
1: 最初作った時はね、うん、やっぱり
0: ねえ、うん、あのそういう思いをその、息子さんが分かってくれてはるときっと思うんですけど、でもなかなかこう、私も息子いますけど、ね、男の子ってね、そんなにあのお母さんにベタベタしたりとか、あの弱いとこ見せたりとか、そんなことしませんもんね。
1: はい、
0: うん、もうでもないわみたいな感じでね、もっとあのなってますけどね、はい、やっぱりでもいくつになってもそう、あれでしょ、息子さんって可愛い、
1: そうです、ね、
0: 息子さんだけじゃなくてあれですけどね、はい、子供さんも、はい、特に男の子ってね、なんかあの可愛い可愛いなと思いますけど、すごいな。もうで今はもうだから、遠く離れ、
1: 遠く、そうですね、うん、京都に一人暮らし、
0: あ、一人暮らしで、はい、あ、そっか、
1: LINE、うん、なかなか帰ってきませんけど、
0: 既読はつくん
1: ですか？既読はつ、はい、うん、
0: 既読は
1: つくけど、はい、
0: 帰ってこない、まあ、既読ついたいことは、まあまあ、まあ元気いうことやね、はい、既読つかへんだよ ね、
1: そうですね、
0: 心配するけどね、
1: はい、うん、まあ、元気でやってたら、
0: 元気だよね、
1: はい、ありがとうございます、
0: ね、いいね。でもね、そうしてこうお母さんがこう応援ソングこう なんともしてあげられないですもんね、うん、やっぱり自分でこう道をね、うん、
1: 切り開いてね、
0: そうそうそうそうそう、行かないといけないし、うん、そんなやっぱ親が敷いたレールをね、うん、歩いてもらっても、今度親がいなくなった時にそのレールがポツンと切れたらね、うん、どうしていいか分からなくなっちゃうんで、やっぱりね自分の道をねこう迷っても迷って迷って、うん、まだ若いしね、
1: はい、
0: うん、今二十歳でしたっけ、
1: もうちょっとしたら二十歳になりますか ね、
0: ね、 え、 ね、 え、うん、ねえ、まだまだ二十歳やもんね、うん、そんなん行っても戻っても大丈夫ですよ、2回、うん、2回3回戻っても、私はもうみんな戻れませんけどね、うん、私はもうひたすら前に進むしか、もうなんか、
1: ね、元気でいてくれたら、
0: そうそう、ね、そうですね、もう、うん、多分ね向こうもそうですよ、お母さんが元気で、お父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんとかが元気でいてくれたらね、それでいいと思ってるし、うん、あのきっとね元気、子供って多分親って元気でいるもんやと信じてると思います、はい、親がその病気になる

0: るとか、その急になくなるとか、そんなこと多分ね考えたことないと思います、うん、だから既読 ついたまま、多分きっとね返さなあかん返さなあかんって思ってあると思うんですよ、うん、思ってはねけど、うんうん、もうちょっとまた明日みたいな、また明日って言ってうちに、ま、そのうちに ねなるんですよね、うん、でもたまには帰って見えるんですか。
1: たまにそうですね、
0: うんうん、はい、ねえ、心配でしょうけどね、うん、でも心配けどやっぱり親元こう離れて、うん、
1: はい、
0: 出してあげた方がね、はい、その子のためになるしね、いい歌でしたね、は
1: い、
0: なんか
1: ありがとうございます、
0: グッときますね、はい、なんか母親が聞くとなんか本当泣きそうになりますけど母親が聞くと泣きそうになりますけれども、まあ、そんなみきちゃんですけど、これから、まあ、オーブンマイクしていこうね、やっていきたいなとかで、そのもう一つ先とかに何かこう目指すものとかはありますか。その例えばこう一人でライブで、舞台に立ってみようとか、みきちゃんワンマンライブみたいなのをやろうとか、そう
1: 曲を
0: いや曲
1: もうちょっとも
0: うちょっと曲を増やす、
1: 表現できる、自分を表現できる曲をもうちょっと作りたいかなと思いますね。
0: なるほど、うん、
1: はい、
0: 言葉がねたくさんあるけれども、うん、チョイスが難しいですよ ね、
1: 語彙力、
0: うん、いや語彙力は私もないです、ないですけど、はい、うん、でもいろんな歌を聞いていろんな人のねオリジナルもまた聞いて、あ、こういう言葉を書くんかとか、うん、案外こうふっとね降ってくるかもしれないんで、はい、うん、またこの七色カフェもね1回とは限ってないのでね、次2回3回と来ていただくときはまた2曲3曲と増やして来ていただけたらなっていうふうにも思いますのでね、はい、いやいや、こちらこそこれからもね、はい、ずっとお付き合いしていただきたいなと思いますので、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はいはい、今日はね日野町からみきちゃんにお越しいただきました。この後ね FM 花の方では鵜飼ダンディトールさんのレディーステディー号、そして、星野恵美さん東京新宿物書きの夜を更けてと続いていきます、今夜もねちょっとね蒸し暑い寝苦しいかもしれませんけれどもね、どうぞ風邪をひかれませんように、そして、いい夜を過ごしていただきたいと思います。それではねおしまいにみーちゃん今日は最後にちょっとエンディングで何か弾いていただけますか。あ、ちょっとギター愛をちょっと一言で言っていただこうかな。ギターに対する愛を一言、ギターに対する愛を、ギターに対する愛を、ギター愛を一言、うん、愛はいっぱい
1: 音で表現
0: する。あ、そうですね、 F ちなみに F
1: F はねカポしてるからね、で
0: も、うん、すごいな、
1: ちょっと鳴らへん、
0: あ、鳴ってます
1: これが C です、
0: はい、あ、 C もそう
1: 初めて覚えた C、
0: 私も C だけはなんとかなりますけど、はい、すごい、はい、すごいな、やっぱり F ができるってすごいなと思いますけど、はい、まあでもうん、ギターは弾ける人に任せて私はちょっとまた自分のできることをまたやってみたいなと思いますし、またその女子会とかもね、はい、誘っていただけたらと思います、はい、ありがとうございます。今日は本当にお忙しいところありがとうございました。ラストナンバーは何を、
1: はい、ゆずのスマイルで、
0: ゆずのスマイル、 いい曲やな、みきちゃんぴったりやと思います。ではラストソング、ゆずのスマイルです。今夜のお客様、日野町からみきちゃんでした。どうもありがとうございます。ではスマイルです、どうぞ。

FM 花を聴きの皆さん、こんばんは。鵜飼徹です。僕がお届けするロック音楽番組レディーステディーゴー、さあ始まりましたね。このレディーステディーゴーは有名無名、新しいもの古いもの、僕がいいなと感じたナンバーをどんどんと紹介していく番組です。ね、次の4週目っていうのはいつも一人のアーティスト、バンドを特集してるというのがね、いつものパターンなんですけれども、まあ、今回はね、来ましたよ、満を持してというまあ個人的には、ね、そんなアルバムというかね、を紹介したいなと思いますんでね、どうか30分これからお付き合いください。よろしくお願い

ということでね、今回誰を特集するかっていうところなんですけども、今回は来ましたね、ザ・スタイル・カウンシル。しかも少し前にね発売された記念すべきファーストアルバム、カフェブリュ、こちらのスペシャルエディションっていうのはね、まあ痛く僕的には良かったんで、これをねちょっと掘り下げて特集したいなというふうに思っています。じゃあこのオリジナルアルバム、カフェブリュ、こちらの1曲目を飾った、もうジャムからするとびっくりするぐらいの感じのオープニング曲だったと思うんですけどもね、行きましょう。これのライブ版です。ミックスブレッシング。

ザ・スタイルカウンシルでミックスブレッシング、これは BBC ってイギリスのラジオ局、まあ、こちらのまあセッション、番組のセッションで行われたやつですね。1983年の12月31日のライブということ、サタデーライブっていう番組の中でのセッションかな、まあ、そういうことになりますね。カフェブリはね、その後の1984年の3月に出てるということになってるんですね。なので発売前にこういった曲をスパイルカウンシルとしてセッションでやったっていう、まあ、そういう感じの、まあ、曲なんでね、ラジオのリスナーさんとかこれびっくりしたでしょうね。うん、じゃあね、次の曲いきましょう。僕このカフェブリューの中でも好きな曲の一つですね。これがね、オリジナル

のテイクとね、まあ、微妙に違うんですけどね、それはそれでね、好きな人には違う楽しんでもらえたらなと思います。じゃあこのカフェブリュー A 面のね、7曲目のインストナンバーですね、ドロッピングボムズオンザホワイトハウス、ホワイトハウスへ爆撃。

ザ・スタイル・カウンシルで Dropping Bombs on the White House、 ホワイトハウスへ爆撃でした。ね、これね、テイクがね、後半の僕めっちゃ好きなところが、後半一回こう、一回落ちてね、そこからね、タタタタタタタタ、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、ダーンって入ってくるね、このドラムの感じのブレイクがあるんですけど、もうそこがめちゃくちゃ好きっていうね、すいません、マニアックなとこなんですけど、ここの感じがね、ちょっと違うかったですね。まあ他にもね、違いあるんですけど、まあぜひね、聴き比べていただけたらなと思います。もう僕この曲最高に好きですね。はい。で、今回の特集しているザ・スタイル・カウンシルのカフェ・ブリューですけれども、レコードで言うと3枚組。CD で言うと6枚組のね、レアトラックとかね、ライブ音源とか、ラジオのセッションとか、まあそういうのも含めた、まあスペシャルエディションなんですよね。なんで、今までにない新しい曲とか、未発表、レコードだけ、ライブとかだけではやってた、

レコードとかでは未発表の曲とか、そういうのがあったりするんですよ。なんでファンにはね、たまらない、なんかこう特別版というかね、っていう感じがしますね。なんでね、僕もね、ちょっとしたんですけどね、値段が。思い切ってね、これ購入して、もう我が家の家宝にしようかな、というふうに思ったりしています。じゃあこの未発表曲から、2曲ほどね、続けていきたいなと思います。ライブ版ではね、入ってたりするんですけどね、正式なレコーディング版ということでは、あまりないかな。

0: ザ・スタイルカウンシルでアップフォーグラブスに続いてお送りしたのがボーイヘアドレッサーでした。特にね、2曲目っていうか続けてお送りしたボーイヘアドレッサーね、すごいホワイトファンクっていうかね、うん、なんかちょっとトムトムクラブ感がねありますけど、まあこのねスタイルカウンシルポール・ベラーはね、ファンクとかソウルとかそういった音楽が大好きだったんですよね。なんでジャムやりながらモッドな感じでパンクでずっとやってましたけど、どんどん後半はねソウルミュージックとかねファンクミュージックとかね、まあそういった感じの色合いがどんどん濃くなってきましたよね。でこの流れの中でこういった曲っていうのも出てきてるんだろうなというふうに思ったりして聞いています。なんで一つのなんかこう流れの中でねこういう曲が生まれてきてるなっていうのがこのバンドとこそ違えどねなんか分かってくる感じはしますよね。うん。でこのザ・スタイルカウンシルの、まあ、ポルベラがその今も言いましたけどもね、ファンクミュージックとか好きだというところでライブではファンクミュージックの傑作とか言われてる曲とかもねカバーしてたりするんです。でこれが今回のスペシャルエディションにも入ってまして、ではねそのカバーナンバーっていうのをねライブ版で聞いていただきたいなと思います。元はね、ジミー・ヤングって人がリリースしたディスコナンバーなんですけども、まあ、ほぼほぼね、これリリースした後ぐらいにこれやってるんじゃないかなと思うんで、よほどポール・ウェラーは気に入ったんだろうなと、この曲を。まあ、そんな風に思ったりもしています。じゃあこのライブ音源っていうのでね、聴いていただきたいなと思います。ザ・スタイル・カウンシルで、タイムズ・アー・タイト。
1: This is actually a cover version of a record that was out a little while ago. This is called Times Are Tight.

なんかね、ポール・ウェラーがギターをカーってやってカッティングしてるっていうなんか絵が浮かぶようなね、しかも楽しそうにね。うん、なんかそんな感じのいいカバーナンバーだったなと。で、しかもこのライブ版だったかなというふうに思います。まあ、僕的にはこのスペシャルエディションの中でもね、すごく注目した曲という、そんな気が個人的にはしてましたり、してましたりっていう感じです。はい。ザ・スタイル・カウンシルはね、忘れてはならないのが、ポール・ウェラーの盟友、キーボーディストのミック・タルボットなんですけども、彼ね、体が大きくって、オルガンに向かって、の前に座ってね、こう、ぐわーってこう、演奏するっていうね、その背中はちょっと丸めながらね、なんかその感じがね、痛くかっこよかったんですよね。で、今回のスペシャルエディションの中にも、過去に発表された曲ではあるんですけれども、それの、なんかBBC ラジオセッションっていうのが入ってたりするんですよね。まあ、このね、これもね、目閉じてね、こう、イメージするとね、すごくいい感じに彼が躍動してるっていうのがね、なんか伝わってくる。まあ、そんな、まあ、オルガンギンギンのね、ナンバーを、これをお送りしたいなと思います。じゃあ、行きましょう。ザ・スタイル・カウンシルで、ミックス・アップ BBC Radio 1 セッション。

0: ザ・スタイルカウンシルでミックスアップ BBC レディオワンセッションでした、ね、このキーボードのミック・タルボットがねオルガンガンガンと弾いてるっていうのがねちょっと浮かんだらねこれ選んだ甲斐があったなというふうに思ったりしますね、うん、なんかこうスタイルカウンシルってねインストナンバーっていうのが結構効いててやっぱりこのミック・タルボットっていう力が大きいんだろうななんていうのねこういうなんかスペシャルエディションというかねスペシャルセットを聞くとねなんか改めて思ったりしますね。じゃあね今回もう最後の曲ですね。もうすごく短いんですけどもこのミック・タルボットがさらっとね昔これ1983、4年ぐらいにね録音したピアノの一曲があるんですよ、うん、ちょっと今こそ聞きたいこんな一曲かなというふうに思いますんでお届けします。 The Style Council で I'm in the mood for Gaza。
1: Pardon?
2: Piano.
1: Okay.

今回のねカフェブリュースペシャルエディション特集としてはこの I'm in the mood for Gaza を最後にお届けしました。ね、なんかスタイルカウンシルね、もう僕この特にカフェブリューっていうのはね、もうよく言うんですけど無人島に持っていくレコードの、まあ、10枚選ぶとしたらっていうので言うとね、僕ねもうこれ多分1枚もう一番目に初めに選ぶかもしれないぐらいの、ね、好きなアルバムなんですけど、ね、皆さんこういったねもうこの1枚っていうのはねなんかあったらね教えていただきたいなと思います。な機会やったらね紹介したり特集したりとかしてもいいかなと思ったり、まあ、そんな感じで今回もお届けしましたけども、いかがだったですかね。お聞きいただきありがとうございました。 FM 花からお届けしたレディーステディー号、鵜飼徹でした。じゃあ次回はねゲスト登場ですね。では

こんばんは、星名恵美です。なんと言いますか、世間的に言う揺らぎ年とでも申しましょうか。私も

祝いね50前になるんですけれどもね、おそらく来ました、更年期というやつが来たんじゃないでしょうかという、この頃なんですけど、何ですかね、なんかその人によってその症状とか違うって言うじゃないですか。で、私の場合そのよく言うのがそのなんだっけ、ホットフラッシュとか、なんか突然汗が止まらないとかね、なんかいろいろあるって言うんですけど、私ね、とにかくイラッとするんですよ。なんかイライラじゃなくてイラッとするっていう回数が増えまして、何にってわけじゃないんですよ。でもこう朝起きてこう、うん、ってこう伸びして、あーイラッとするみたいな、もう目覚め最悪っていうのが最近多くて、そのイライラするだとなんかちょっともうちょっと、もしかしたらしんどいのかなのかもしれないんですけど、何かあるわけじゃないのに本当なんか意識がある時イラッとすることが多くなって、分かんないの、もしかしたら単純にねこうストレスが溜まってるとかなのかもしれないけど、でもなんかちょっといろんな症状とかその周期を考えるとね、あ、これもしかしたらこれが更年期というやつの入り口なのかもしれないと思って、で、まあ、年齢的にもいろいろ弱ってきたりとか、まあいろいろね、考える年になっていくって、まあ世間ではよく言いますし、諸先輩方にはね結構言われてきましたけど、まあ年齢的に基本的にこう例えば、うん、お仕事も、うん、人によっては、うん、と下にバトンタッチをするとか、うん、人によってはそうですね、まだまだこう現役で何だったらこう任されたりとか上に立つことが多くて、こう責任を負う分さ考えなきゃいけないこととか、まあ、人によっては我慢するとかね、なんかいろんな状況で挟まれていくっていうのがもしかしたら一番多くて、精神的にも肉体的にも一番私はその衰えていくと言われている年齢と言いつつ、一番気力体力が必要な年代なんだろうな、この40代特に半ばから後半はと、自分のね生活をしてても思うんですけど、なんかこうだからこそなんかよくあるじゃないですか、こうなんかわかんないけど手放すとかさ、なんかそのなんていうの、我慢をしないとか、なんかいろんなあの動画とかね、あの例えばあの X のポストとかありますけど、なんかこうそこまでいろいろ考えてまで、なんか そんなに追い詰められてるというか、そこまでこのイラッとどうしようってわけではないんですけど、単純に本当にこの間びっくりした、なんかもう朝起きて伸びをした瞬間イラッとするって思ったのは、これは良くないぞと思って、まあでもねしょうがないですけどね、生理現象だから。でなんかこの間知り合いとねこう飲んで話していて、なんかねいろいろ話してた時に、あの星野さんは例えば悪口を言われているとか、あの私のいる前じゃないですよ、あのどっかで悪口とか、なんかこう誤解をされる招くようなことを言われていた、まあ誤解をされているようなことを言われていた時って、どうしますかって言われたことがあるんですよ。多分その方は、まあ、職場とか、その周りでね、その結構その人間関係で悩んでたんだと思うんですけど、でまあ、そもそも陰口って陰で言うことだから、その言われたっていうのは どこで分かるんですかって思ったんですね。でもまあそれってやっぱりこうなんとなく人づてで聞こえてくるとか、なんかこういうこと言ってたよっていう、まあそういうふうにまあ報告する人もいますけど、なんとなくそういうのってまあ受け取るというか分かるじゃないですかと、って言われた時に、え、私どうするかなって思ったけど、基本ね、その自分がいない時に自分のこと言われても自分でコントロールできないじゃないですか、その言われてることって。あの面と向かって言われれば別だけど、大概が面と向かって言う勇気がないやつがそういうことをするわけですよ。あの本当にムカついて本当に腹が立つんだったら面と向かって言えよって。で、陰で言ってるとかなんかわからないけど、どうなんかな、なんかその多分その人はね、その知り合いはこう飲みの席で多分その自分の話になって、なんとなくそれがなんかねバカにされてる内容だったっぽいんですよね。でもそれを、まあ、教えてくれた人がいるっていうのも、まあ、これもちょっと後で話しますけど、まあ、そもそもそんな影とかでしか言えないね、そんなねヘタレな人の言うことを気にする必要がないというか、コントロールできないから人の陰口は。
だからほっとけんじゃないですかって自分が言われて

る直接言われてるわけじゃないからどうでもいいなと思うんですよねっていう話をして、でだからもう一つはそのこういうこと言ってましたよ何々さんがっていうその人の方が信用できなくないって私は思うんですよ。もしかしたらその人は良かれと思って言ってくださったのかもしれない。こんなことされて大丈夫ですかみたいな。でも実害があるんだったらそれは実害がありゃ私はすぐにでも手配しますに殴り込みに行きますけど、別にねその分かんないのか飲み屋なのか何なのか分かんないけどどっかで言われてたことなんてどうでもよくないって思うんですね。でもこれって私昔からそう思ってたかなって考えたんですよ。でもやっぱその若い時っていうのはそのなんだろうな、やっぱその自分の知らないところで何か言われてるっていうこと自体にやっぱり傷つくし、やっぱり腹が立つし、なんかそうやって橋渡しのように言ってくれる人がいると、まあ何クソってなってたなと思ったんですよね、その若い時は。だから、うん、確かにそうだなって言われてるってなったら、なんか気に食わないんですかって言いに行ってたなって思ってね。で、まあこの年齢になって、まあ年齢になってとかいつからかそうなったかわかんないけど、全然どうでもいいなって、付き合わなきゃいいだけだしって思うようになったのって、やっぱりその経験を積んできて、いろんな人と、接することになってね、その20代のうちとか、例えば私はその劇団ばっかやってたからさ、その人間関係って自分のやってる劇団周りの人か、まあバイト先ぐらいだったわけですよ。だからまあそこの世界が全てで、なんかそこで完結してればっていうのがあったからこそ、そこが全てだからこそ、その中で何か言われたりってすると、自分にとってなんか弊害なんじゃないかとか、あとやっぱりその近い分聞こえてきやすいっていうのがねあったりとかするじゃないですか。でやっぱその自分のそのたかだかねそんなちっちゃい男ですよ、そんな自分たちはさそこがもう世界が全部だから、なんかそこがもう自分が王様王女様になったじゃないですけどね、やっぱそこにおいての自分の存在とかってやっぱ必死になると思うんですよね。でもそれはそれで全然いいことだと思うんですけど、どんな形でね、戦っていったりそこで生きていくことって大事だから、ただただ、ただね、たかだかじゃないですか。たかだかそんな小さいところで何を向きになってんだって今となって思うけど、でもその時っていうのはそういう場所が大事で、自分にとって全てで、だからやっぱり、だからこそその何かされるとか裏切りが許せないとかさ、なんかやっぱそういう風に固執しちゃうと思うんです。これ若い時特有だと思うし、若さには必要なことだと思うのね。だからこそやっぱりちょっとでも聞こえてくると、私確かに直談判言ってたし、すぐに怒鳴り込むという言い方はあれだけど、直接聞きに行くタイプだったなと、まあ、喧嘩早かったって言われちゃったらそれまでなんですけど、でも喧嘩がしたいわけじゃなくて、やっぱりその真意が知りたいとか、やっぱその自分が生きてるそのすごい狭い中での生き様だったり、その時なりのプライドだったりっていうのがあったんだろうなと思って、でやっぱ年を重ねて自分なんかいろんなことをやるようになって、まあ、例えばお店を継いだとか劇団やった劇団以外の仕事もするってなると、もう今までじゃ比べ物にならないぐらい人とこう関わっていかなきゃいけないってなった時に、まあ、そんなもんでいちいちその命を削るというかね、気持ちを削るというか、そんな言ってたら仕事も何もできなくなるなと、会わない人は会わないし、会う人は会うし、まあ、よく来るもの拒まず去るもの追わずって言いますけど、まあもう来るもの拒まずって、私来るものはある程度拒んだ方がいいかなと思ってるんですけど、でも去るものに関しては別にそれはもちろん合わなかったりとかそういうこともあるけど、自分にとってよくなんか言われるのが、なんかその突然人間関係が変わったりとかガラッと変わったりとかねする時ってタイミングってあると思うんですけど、その時は自分が違うステージに行ってる、まあよく言えば今よりも上のステージに行ったから今までの人間関係が合わなくなったっていう、まあパターンとかあるってよく言うじゃないですか。なんか聞いたことあるんですけど、まあだからどんな形であれ合わなくなったら別にそれはそれでしょうがないし、でまあ話最初に戻りますけど、その例えばじゃあその仲悪くなったのか離れていったのか、はたまたすごく仲がいいのに、よく開示請求したら自分の友達が悪口書いてたみたいな最近よくあります。

けど、まあ、そういうことなのか分かんないけど、なんかその自分がマジで知らないところで何言われてても、それ気にしてたら、しんどくねって、もっとしんどいこといっぱいあるしって、そんな今目の前にいる人たちとの関係性を紡いでいくのも大変だから、そんなことに別に命削る必要ないよねみたいな。

だろうと思って、まあ、考えたんですけど、まあ、今話したことの流れだったからそういう風に言ったのかもしれないけど、そうだなと思って、まあ、情に流されないっていうのを目標にしようかなって話をして、で私基本的に多分ね、まあ、口調がきつかったりとかさ、まあ、物言いがちょっと荒かったりするから、まあ、なかなかいろいろまあ、誤解されやすい時もあるし、いろいろまあ人間関係としていろいろあると思うけど、やっぱね、基本私多分情には熱いんですよ。これはもう自分の中で誇れることというか、まあ冷淡ではないという、だからその今誇れることって言いましたけど、情に熱いことが果たして長所なのかっていうのをね、ちょいちょい考えていて、そなので私基本的にその今のちょっと話がつながるか矛盾するかもしれないけど、例えばその自分が知らない、計り知らないところで言われることなんかもどうでもよくて、自分でね、さっきも言いましたけど、コントロールなんかできないから。で、なんかそんなこと言いつつっていうか、まあそれはもう私の中であるんですけど、なんかね、やっぱ情に流されたりとか、なんか例えばいろんなことがあっても、なんか情が勝つってことがすごく多くて、なんかでもそれは良くないのかもなと。自分においても、このね、これから更年期に差し掛かって、何もないところでイラッとする自分のね、体、心身を守るためにもね、情に熱いって基本的に結局そういうのを、なんかこう、なんだか、良しとしてしまうっていうのは、でも、状況やものによっては、良しとせずに、それこそちゃんと、伝えたりとか、ちゃんと避けなければいけないっていうこともあると思うんですよ。で、私人をこう、恋に避けるってこともしなければ、まあだからって言って別に自分が近寄るってこともしないんで、なんかそれが私の中ではすごく楽だし、なんかその意味がないことはしたくないっていう感じだったんだけど、まあでもその、やっぱりそれにね、それ何でもない人だったらいいんだけど、情があったりとかする。例えば、そうだな、もう親はちょっとまた別だけど、すごく古い付き合いだったりとか、あと例えば一度すごくお世話になった人だったりとか、助けてもらった人だったりとか、まあ、そういうのも含めて、なんかやっぱその情で動きすぎてしまうと、結局それって時に自分だけじゃなくて、もしかしたら相手方にも我慢させて自分も我慢をしてとか、なんかあんま良くないことって多いのかもって。だから情は必要だけど、その厚さ、情の厚さを少し薄くするみたいな話をなんかしたんですよ。でなんかそのまあどうしてもさっきも言いましたけどね、人間関係っていうのは切るに切れないものでなんて言いながらも、やっぱり私は、広く浅くというよりはどっちかっていうと狭く深くのタイプなので、こうだからこそ狭く深くってやっぱり基本情で動いたりとか、やっぱすごくそういうのを大切にしちゃう、まあ、タイプなんだろうなと思うんですよね。でもその考えをその浅く広くで付き合っていかなければいけない世界のとかその状況もあったりする中で、まあ同じく使ってしまうと、その広くなる分厚さもね、ちょっとずつこう伸ばしていかないと、まあ確かにそれは自分自身が勝手に背負うことになるし、で誰も背負ってくれと言ってるわけではないのになるし、まあその辺のバランスっていうのは、ここから先ね、また50代になっていってってなって、まあ、人間関係もね、そのどんどんやっぱ人が年々会う人ってね増えていくから、そういうのってバランス取っていかないといかんのだろうな、なんてことをね、この間その友人と飲みながら話してて思って、なんかそういう話ってまあほら、例えばそのね、その若い時からそういうありますけど、そのね、人間関係のいざこざもそうだし、恋愛のいざこざもそうだし、そういう話って昔からするけど、なんかそう具体性を帯びたというか、なんか自分が今までいろいろ生きてきていろんなことがあったからこそなんか悩むよねみたいな話って、やっぱりこの年齢になったからならではなんだろうなと。でそんなことを話していて、じゃあ自分が60ぐらいになった時に今こうやって話してることって、どういうふうに変わってるのか、または変わらず、今自分が今考えてる法則というかね、計算式というか、そこに対してどういう答えが出るんだろうなと思うと、なんかその

面白いなと。なんかこうね、年齢重ねてそのなんかよく言うのが、あのマツコデラックスさんが言ってた話で私忘れられないのが、こう年齢いけばいくほど自分のために生きれなくなるんだよねみたいな話をしてて、でその時私あんまりピンとこなかったんですよね、正直。でその要は例えば、お子さんがいて結婚してたなると何か守るものがあったり、責任を課せられる、まあ、課せられるとか責任をやっぱりそれはちゃんと何て言うかな、取んなきゃいけないとかね、あるじゃないですか。でもやっぱ一人で生きてきて、まあ、結局まあ自分はやりたいことをやってきて、好きなことだけやってきて、でも嫌なものは嫌ってやってきたんだと思うと。でもまあそれはそれで強さだけど、自分のこの年齢になると守るものがないし、そんなにもう自分のために自分中心でなんか自分っていう風に生きれないんだよねみたいな話をしてて、なんかこの年齢になってきてやっぱそれが分かり始めて、確かに自分のためってなんかもうある程度頭打ちとかもうそれ以上ないよねっていう風に確かになってくるのかもなって、今まだそこまでの境地には立ってないですけど、そういうのをね、なんかこうやっぱり考えた時、この考えもそのこの10年後にねどうなっていくのかなって思うと、やっぱその年齢その年齢の楽しさだったり苦しさだったりって、あるのが楽しいなって思える時に、あ、だからもうちょっとなんかいや人生楽しいなって思えるんだろうなってか今思っているっていうことなんですけど、なんかそういうのがね、自分がまあ、今脚本家やってますけど、そういうのもね、そう話に落とし込んでいけたらいいんだろうなって思った次第でございました。はい、まあ、なのでね、まあ、今日言いたいことは、まあ、情の厚さを削るということと、あと本当にこれは皆さんもしかしたらね、いろいろ今人間関係で悩んでる人とかいるかもしれないけど、自分の知らないところでマジで何言われてもね、ほっときましょう。もうこれはこの間一緒に話した友人にも言いたいけど、コントロールできないですから、そういうのって自分が何か言ったところでコントロールできることじゃないんだから、勝手に言わしとくのが一番いいと思うので、ね、そんなことでね、気力体力使ってると、本当に朝起きてイラッとした時にもうそのイラッとすら自分の中でどういうふうに消化していいか分かんなくなりますから、ね、それじゃなくてもいろんなことが増えていくんで、いらないことはね、さっさとこう見限って、排除していくというのがとても楽しく生きるんじゃないかななんて思った次第でございます。まあ、そんなこんなで、今ちょっと告知なんですけれど、3年ぶりに舞台版呪怨がね、この間情報解禁されましたけど、呪怨が開幕というか開催されます。9月にねやるんですけど、いや3年ぶりですよ。キャストがオールこうチェンジというかね、皆さん本当新規で全員全く一人も多分違うのかな、ちょっとメインのキャストに関しては多分皆さんこう全く違う再演用のキャスティングみたいな感じで行われることになったんですけどね、どうなんだろう、こう3年経って やっぱりいろんなことが変わってると思うんですよ。その表現の受ける受けないもそうだし、例えば規制においてとかいろんなことにおいてね、3年前とはやっぱ変わってると思うので、まあでもできることも増えてると思うんですけど、いやめちゃくちゃ楽しみなんですよね。演出の田辺さん本当すごく斬新な演出をされる方で、でなんかこう感覚としてすごく、まあ、3年前も話してたんですけど合う方なんですよ。私がこう書いたこととかをすごく汲み取ってくださって、かつ自分のねその考えだったり自分の感覚をしっかりとそこに紡いでいってくれる方なので、すごく信用できる演出家さん、素晴らしい演出家さんなんでね、もうぜひね見に来てほしいです。なんかねやっぱホラーってなるとね、ほんと怖いのダメな人ってマジで本当に1秒たりとも見れないじゃないですか。まあでももちろんねホラーなんで怖い部分はあると思うんですけど、席によってねその結局こう全体をこう見つめられるというか、怖くない距離感の席もちゃんとご用意してるらしいんですよ。なのでね一度私もその絶対再演してほしい

しいと思ってたから、なんかその3年前にね、この終わってしまった時にとても寂しかったことを覚えてるし、もっとたくさんの人に見てほしいなって思った舞台なので、ね、ぜひね、見に来てもらえたら嬉しいなと思います。ちなみに本当3円なので、なんかね、何人かの方に言われたんですけど、その全く違うものをやるのかっていうふうに言われたんですけど、そうではなくて、あくまで3円です。ただもちろん初演とは違う、演出方法だったり、なんかこういろいろね、ちょっとマイナーチェンジしてるというか、もちろんそういう、まあだから、まあ、グレードアップという言い方をね、あえてさせていただきますけど、そういうのはあると思いますけど、基本的には再演なので、ただやっぱキャストが変わればね、雰囲気も変わりますから、その辺もね、もし初演をご覧いただいた方が、もしこれ聞いてらっしゃったら、そういうのも含めてね、なんかもう一度、ぜひ、恐怖、そして独特のね、雰囲気を、味わいに来てもらえたらなと、思っております。そして今週の土曜日、5月30日、15時半からハブダンギの、ハブダンギ朗読するっていうの第4回目かなが行われます。こちらもいろいろ今試行錯誤しておりまして、今週はですね、今月はもう朗読とはみたいな、もうなんていうかな、キングオブ朗読というか、その読むものを本当にこう初心に帰って、まあ、たかだかまだ4ヶ月で初心に帰ってって言い方もあれなんですけど、一番最初にやるであろうすごくオーソドックスなものをこうきちんと読めるようになりたい、きちんとお届けできたらいいなということで、すごく誰もが知ってる物語を2本読ませていただきます。今月は私の作品はちょっと一回お休みにして、古典の誰でも知っている、作品を2点読まさせていただきつつ、それに合わせて日本酒とおつまみを、もうこれももう決定したんで、それをお送りできればなと思っておりますので、こちらもね、まだ若干席があるんで、言ってもね、アルバカというすごく小さいスペースなので、そんなに人が入れないんですよ。なので本当に、まあ、限定というふうに言ってるんですけど、本当に限定の席で濃厚なね時間を送りさせていただければと思っておりますので、そちらも合わせて X などで情報を見ていただければと思います。はい、というわけで今宵もありがとうございました。おやすみなさい。

0: これ結構手痛いんだよね。
1: ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。

JOZZ7BUFM。 こちらは水口 FM、FM 花です。周波数 77.5MHz。出力 10W で、甲賀市水口町広小路スタジオよりお送りしております。

0: 聞いてね。
1: You've been listening the Frower Station FM Hana from Minokuchi Kauka 77.5 MHz.
2: Hot morning, ladies show.
3: みなさん、おはようございます。お目覚めはいかがですか？5月28日木曜日。今朝も木曜日はいつもの通り京子姉さんこと鵜飼京子とそして広小路の吉永小百合さんそしてオペには和郎キング入っていただきまして7時55分まで楽しく過ごしてまいりたいと存じます。どうぞ皆様お忙しい朝ではございますがお耳の方だけお貸しくださいませ。小百合さんおはようございます。
4: おはようございます。
3: よろしくお願いします。
4: こちらこそ、ね、
3: もうだんだん夏になりましたがちょっと今日ぐらいはね涼しい今日は曇り空で、まあ、あれ曇り空ですのであんまり暑くはありません。最高が24度ぐらいかなということですがこれから夏が過ぎて9月になると台風になってきますね。いろいろと、まあ、滋賀県は案外いいところで特に甲賀市とかいうのは本当に大きな災害もなくていいんですがやっぱり全国どこを見ましてもこの災害というのがすごい厳しい災害、ね、そういうのがありまして今日5月28日から新しい防災気象情報の運用が開始される日なんですね。5月28日今年から今まで4段階でちょっとややこしかったんですが5段階になって一番大変なレベル5っていうのが特別警報そして4が危険警報そして危険注意報とそういうようになっているんです。ですからもう特別警報が出た時にはもう極めて危険ということですので逃げるだけじゃなしのもうこう津波のあるところでしたらもう高いところにそういうようなことこれからまたねニュースなんか皆さん見ていただいたら今日から始まりますので防災気象ね情報をねしっかりこう見ていただいて、まあ、私とこは大丈夫やからっていう対岸の火事じゃありませんね。もう地震かってどこに起こるか分かりませんのでねしっかりレベルごとに行動していきたいものでございます。そんなことでまあお相撲さん結構しげ子さん好きなんでしょ。
4: そうなんです
3: ね。私はあんまり見てないですけれども
4: そうですか、ね、私も今回はね、はい、しっかりと見ることはできなかったんですけれど、うん、この5月24日に、はい、夏場所大相撲が、はい、もういよいよ幕を下ろして ね国技館で、
3: はい、
4: で今回はですね両横綱も、うん、怪我でお休みで、うんで一人の大関も怪我で出場がなくて、はいはい、横綱の土俵入りなんかをね、うんうん、楽しみにされていた不安はちょっとこう
3: そうですね
4: ぎっそりしたと思います ね、
3: うん、
4: ね
3: で優勝されたんがね
4: そうなんですよ。
3: 私そこの場面だけ見たんですよ。
4: 大関でなくて、うん小結の、若隆景、
3: うん、
4: ちょっとよ言いにくいんですけれど、うんうん、その人が勝って、
3: ね、
4: びっくりしました。
3: だから私普段あんまり見てないから、うん、普通だったら横綱とかね大関とかそういう方が優勝されるのこれ何の優勝っていうぐらいの方だったんですけれども
4: 大混戦の争いでした ね、
3: ね、
4: はい、
3: まさか自分が優勝するとは
4: ね、え最初思ってなかったでしょうね、うん、本当に、
3: ねうん、でも日本の国技ね、うん、
4: でね私ね、はい、お相撲さんが何相撲が何で好きかと言いますと、
3: はいはい
4: まあ、もちろん国技でもありますけれど、
3: はい、
4: もうその体と体をバーンとぶつかり合って、うんでうんまあ、魂と魂のぶつかり合いっていうんですか
3: そうですね、
4: それをしてで勝者と敗者がこう明確にはっきりと分かれる、
3: うんそうですね
4: まあ、熾烈な世界ではありますけれど、うん、こう分かりやすい
3: そうですね、
4: そういうのがちょっと好きですね。
3: うん、私の亡くなった父親もとても好きでしたよ。
4: うちもです。
3: そうですか。
4: もうね、うん、ちょっと目が悪くなって、うん、はっきり見えないんですけれど、うん、もうテレビをにかじりついて抱きつくように相撲を見てましたね。
3: うん、あ、そうですか。
4: はい。
3: うん、私とこもね、朝早く起きて、うん、もう4時ごろに起きましてね、でトイレを昔ですので、この板のね、
4: はい、
3: 木の板でした、ね、うん、そこをちゃんと拭いて、うん、それからなんか帳簿をつけて、うん、それから朝酒をちょっと飲んで
4: 小原翔介さん
3: ですよ。そうなんです。ほんでマグロの作りを3キラぐらい食べてね、で畑へ
4: 朝から、
3: はい、朝から
4: お殿様やね。
3: はい。ほんで母が必ずきちっとこう2キラぐらいをね、そして朝酒飲んで、ちょっとだけ飲んで、
4: お風呂にはさすがに
3: 入らなかった。お風呂でも、もう畑行って2時頃に風呂に入って、それからゆっくりお相撲を見るという、もう年を取った時にはそういうな、ね、スケジュールでありましたね。
4: ね、
3: こう出かけていくと、あ、相撲を見てはるなと、それを思い出します。やっぱりさゆりさんのお父さんもそうでしたか。
4: 大好きでした ね、 ほんでね、私一番思うんですけれど、
3: はい、
4: 一番年長者がもう40歳前ぐらいで、
3: はい、
4: モンゴルから来てる玉鷲なんですけどね、
3: はい、
4: やっぱりこう本当に礼儀正しくて、
3: うん、
4: もう日本人以上の日本人らしいお相撲さんなんですけれど、やっぱりね、こう夜年並みには勝てずに、うん、次から次と出てくる若い力士にね、勝てなくなって、
3: うん、
4: その本当に精神面とか気力だけではスポーツの世界というのは乗り切れないやなっていうことをね、今回も思いましたね。そうですね、
3: スポーツの世界のやっぱり厳しいですね。
4: でも最後はこう努力だけでもなく、個人生の運不運っていうのは、本人の努力だけでも語れない、
3: そうですね、
4: 不思議な世界ですしね。
3: そうですね。
4: この玉鷲は本当にそういう意味でね、勇気づけられますね。
3: だから見てるもんも、面白いんでしょう ね、
4: う
3: ね、人生の縮図を見てる。
4: そうです、
3: 一生懸命頑張って頑張ってされたのに頂点立てない人もいるし ね、 ね、
4: そしてもう大怪我をして去っていく人、もうこの引きこもごものものがぐっと凝縮された夏場所でしたね。
3: そうですね。
4: はい、
3: ね、これ日本の国技ですのでね、はい、大切にね、
4: はい、
3: 続いていくのがねいいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ちょっとメッセージが届いておりますのでご紹介申し上げますね。はい、メッセージ城南のひろちゃんからいただきました。おはようございます。城南のひろちゃんです。今日15時以降 NHK のど自慢予選結果来ます。待ち遠しいですし、ドキドキしています。もし予選結果良ければ連絡しますので、皆さん応援よろしくお願いします、ということで、あ、ひろちゃん NHK のね、予選にこうあれ通過したらいいんですのにね、祈っています。はい、そしてホットモーニングラジオショーということで、合気道大好きさんからいただきました。おはようございます。昨日から天気が良くて、天気が大荒れですね。今日から気象警報が変わりますね。はい、先ほどねお話しさせていただきましたがね、はい、警報のレベルの内容とかが変わりました。皆様詳しくは気象庁などのホームページでご確認ください。台風も近づいていますね。皆様来週台風の影響が近畿地区に影響がありますね。今日もジメジメして蒸し暑そうです。皆様お気をつけてください、ということで、合気道大好きさんからいただきました。ありがとうございます。はい、もう一つ届いておりますので、ショコ兄さんからいただきました。皆さんおはようございます。今朝も早朝より生放送ありがとうございます。蒸し暑くてすっきりしないお天気ですね。皆さん体調管理気をつけて元気に過ごしましょう。いよいよ日曜日琴ノ葉だよりの放送ですね。皆さんの力作楽しみにしていますね、ということで職人さんからいただきました。ではではスタジオの皆さん、残り時間も生放送頑張ってくださいということで、ごめんなさい、まだ1行残っておりました。ありがとうございます。はい、頑張ります。 それではここでちょっとね一曲お聴きください。

0: はい、ただいまお聞きいただきました歌はカエルの笛でした。もうね、あの田んぼが耕されて、そして水が入りますと、もうカエルがね、私の世界だこれからはということでね、夜になったらゲラゲラゲラゲラギャギャギャとね、にぎやかにね、泣き出しますが、そんなね、あの歌でした。あの私もね、この放送局へ参りますときに、ちょっとはたあの田んぼを見ますと、2週間前までは本当にあの水が入ったら鏡のように田んぼがなっておりましたが、もう最初植えられたね、サナエがね、ちょっとあの成長し始めまして、空があまり見えなくなりました。あ、カエルさんもね、だんだんだんだんあの卵を産んで、これからまたね、おたまじゃくしがちょろちょろちょろと動き出す時期になるんかなと思いました。おたまじゃくしと言いますとね、私昨日ね、ランチュウっていう金魚をね、たくさんいただいたんですが、ランチュウは赤いあのお腹のぷっくらしたあの金魚なんですがね、ちょうど今おたまじゃくしと言いましたけどね、生まれたてのランチュウはあの色が黒かったですよ。でおたまじゃくしに見えましたけどね、今ふっとそれを思い出したんですが、まあね、かわいいランチュウがね、私の我が家にね参りましたので、またこれから育てていきたいと思います。そんなことでね、まあ、あの田植えも朝苗もどんどん、うん、ね、育ってきました。そうするとまたさつきが ね今もう一番きれいに咲いてね、うんうん、もうちょっとこう散りかけてるところもねこうありますけれども、さつきといいますと、もう甲賀市で有名なね、
1: そうです、大一寺ですよね、
0: 大一寺さんがね有名ですね、
1: 水口町那坂、はい、小堀遠州作です ね、 ですね、枯山水、ね、何回もね私行きました。
0: あ、そうですか。
1: お客さんが見えると、うん、そこへ連れて行くのがまず第一、うん、第一次。
0: 私もそうです。やっぱりね、どこから来られたらまず
1: 喜ばれますよね。
0: もうすごい素晴らしいですしね、さつきの四季それ

0: それぞれ良さがありますね。さつきだけやなしにね。
1: なるほどね。まあ、あの不老長寿をことほぐという蓬莱庭園、
0: はいはい、
1: さつきの花がこう宝船、さつきの花を宝船に見立てて、でお釈迦様の涅槃図のようだと評する人もおりますよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ

0: 俳諧の人がですね、うんうん、満開のさつき水面に照るごとし、うん、満開のさつき水面に照るごとし、うん、今京子姉さんが言われたように、うん、田植えの後のね、うん、そこにもう満開のさつきがもう照るように生えているとい う,、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: まさしく今この時期ですよね、うん、
1: 私も百歳大学ね、去年行ってましたが、その同好会の方たちがまた4日の日にね、なんか見学に行かれますので、
0: もう京子姉さんがもうずっとこう紹介説明されたら、いいのにね。いや本当に
1: そんなことありませんけどね、
0: 一時ね、ほら録音でされてた時があるんです。
1: あ、
0: でもずっと前は
1: 今のお商人さんのお母さんの、ね、さん鈴子さんがね、
0: 上手にね、
1: そうですそうです、
0: やっぱりこう録音したそれはもう一つね、ピンときません。で京子姉さんが言われたらもう、
1: でも私詳しいことわからないからね、うんうん、あれですけれど、でもな、うん、臨済臨済宗の妙心寺派のあれなんですね。
0: そうなんです、ね、うん、そうなんです。
1: 奈良時代は末期に行基上人がね、
0: そうです、
1: 訪れて大きなため息が4つあるから、
0: そうです、農民のために、
1: そうです、ね、
0: 心というあれ4つ、心という字になるように4つのため息を作ったと、
1: はい、
0: でこの行基さんっていうのは仏像を作る有名な人ですよね、はいはいはいはい、でここに仏さんを安置されて、うん、されたという有名な、
1: うん、そうですね。
0: でこの行基さんもこのお寺にお祭りされているんですよね。でたまたまね、
1: うん、
0: 岐阜の親戚を連れて訪れた時に、うん、その今言われているお母さんですね、
1: はいはいはい、
0: その方と連れて行った娘の両親ですね、
1: はいはい、
0: 同じ宗派の、
1: はい、
0: お寺だったんですよ。
1: ああ、そうですか。
0: 臨済宗、
1: 臨済宗、
0: はいはい、でその妙心寺派、
1: はいはい、
0: でここでも意気投合して、
1: はい、
0: 大変喜ばれたことを心に残っております。
1: そうですか。お母様は私 の2番目の兄とも同級生でね。
0: そうです
1: か。高校で同級生でね。
0: でそこ の娘さん の,、はい、月子さんっていう娘さんが、はい、ちょうど岐阜のお寺に嫁がれて、
1: はい、
0: そしてその実家のお寺とも交流があると、
1: そ
0: そういう不思議な巡り合いを、その第一次を訪れた時に分かったんですよ、
1: はい、へ、不思議なあれですね。
0: 不思議なご縁ですよね。
1: 私もねここのね、うん、今のお商人さんの、うん、もう運十年前ですけど結婚式の司会をねセンチュリーホテルされたんですが、その時の司会させていただきましたが、もう大広間のとこ、大広間から大きな、うん、部屋ぎっしりにねお坊さんがもうずらりとね並ばれて、
0: 見事だ、
1: 見事でした。で衣をつけてね、
0: 袈裟をつけて
1: ね、
0: はい、
1: でご紹介させていただくのはやっぱり誰々さんっていうのじゃないでしょ。すごい難しい感じのあれだから、
0: それは京子さんちょっと普通の結婚式の司会とは違って、うん、
1: はいはい、
0: もう雰囲気も違うし、はい、お名前の読み名も、
1: そうです、もうお名前間違うとら失礼ですもんね。だから打ち合わせの時に本当に時間かけて、この方はどのようにお呼びするんですかとか言ってね、で今のお商人さんが本当に親切にね、きちっとこう教えてくださいました。それを今でもね、懐かしく、
0: そうですか、
1: 思い出します。
0: でその商人さんのお父さんは、うん、水口中央学校 の,、はい、社会科の先生で
1: ね、
0: カズローキングも大変お世話になって、
1: そうなんですか、う
0: ん、なんかちょっと、授業の最中に気分が悪くなったら、
1: はい、
0: ちゃんと送り届けてくださったことが一度ありましたね。
1: へえ、そうですか、
0: はい、うん、
1: うん、
0: 覚えてる覚えてますか。
2: 皆さんおはようございます。いつもありがとうございます。よく覚えています。
0: あ、そんなことがあったんです。
1: 清水先生ってね、
2: うん、よく覚えておりますね。なんか恰幅のいい
0: 器
2: の大きい感じの、
1: うん、そうですね、
0: 息子さんも恰幅いいですよね。
1: うん、で私はその習われた、
2: はい、
1: 先生の奥さん、ね、私の兄と同級生で、その奥さんのお兄さんに、ええ、

0: 習ったんです。
1: あ、安倉
0: 先生というと、まあ、この辺の近くの人は、うん、そうだそうだと、ね、
1: そうかそうか、
0: 安倉先生に習って、うん、であの絵を描くあの孫の優君の名前は、うん、あの安倉先生に命名していただいたんです。
1: あ、なんと不思議なご縁がありますよね。
0: ね、あの第一次って本当にあの、ね、素晴らしい。
1: またそういうふうなあの思いでまた尋ねると、
0: そう
1: ですね、また第一次の見方も変わってきますよね。
0: そうですね。
1: うん、
0: あ、またあのちょっと楽しみに、ね、あの、ま、7月もなんかね、うん、寄せていただく、ちょっとこちらに寄せていこうかなと思ってるんです
1: よ。あの、ね、そして京子さん、今また藤の花が、
0: はい、
1: あの綺麗にこ の, あの山藤がね、
0: あ
1: の
0: 今
1: お城のな、
0: ね、う
1: んうんうんうん、あの土手の周りを、はい、あの飾ってますよ ね、
0: そうですね。
1: 藤寺も日野の行きましたね。
0: 行きました。
1: 連れて行きましたって、連れていただきました。い
0: や、まあ、私運転しますのでね、はいはい、あのご主人様と、ね、はい、
1: そうです、
0: 西寺さんと2人3人がね、はい、藤寺行きました ね、
1: ね、今綺麗らしいですよ、もうそろそろ、ね、と満開で、う
0: ん、あの日野の藤寺も有名ですもん ね、
1: ね、
0: すごくこうこうこう
1: 垂れ下がってい
0: い香りがしてね、
1: それがもう緑の風に揺れて、
0: そうそう、
1: なんとも言えないもう夏の訪れを感じます ね、
0: ね、 ね、皆さんやっぱりねこの季節、うん、そして第一次行くのもよし、うん、富士寺行くのもよし、
1: 花を訪ねて、ね、
0: そしてまた富士寺の近くにはダリア園っていうのがありますので ね、 ね、またそこもね、
1: うん、
0: あのダリアの花をね、うん、見に行かれて、やっぱりこう楽しいこといっぱいありますね、うん、
1: ね、
0: 皆さんぜひねあの行ってください、はい、そんなことで第一次と富士寺のご紹介申し上げました。はい、ここでまた、メールが入っておりますので、メールというメッセージが入っておりますのでご紹介申し上げます。5月28日です。今年12回目の投票です。先週美しい夏の童謡が流れていました。夏は絹、冬は毛布これはもうあの方です毎週楽しい番組ありがとうございます。失礼しました。笑っていただけてお後がよろしいようで木曜の朝はホットモーニング、皆様もお体に気をつけてくださいね。今日も良い日だ。千葉でも北海道からも外国からでもこの番組は聞けますよ。ドサンコマイケルさんです。はい、ありがとうございました。マイケル先生、あのもう冷めても湯たんぽさんと勝負にだんだんなってきましたね。
1: 本当ですよ ね、 ね、夏は絹、冬は毛布、もう最高やね
0: ありがとうございます。今朝もねズーム終わるときにね、京子さん行ってらっしゃいって言ってね言ってくださってね、今日もいい日だって言ってくださいました、
1: ね、応援ですよね、
0: はい、
1: 何よりの
0: 本当に全国の皆さんにね応援していただいて本当にありがとうございます。さあ、ここでちょっとまた一曲お聴きください。

0: するとホタルが飛び交う季節になりましたが、さゆりさん、ホタルは今年見られました？
1: 全くですね。
0: まだですね。
1: でもホタルをこの辺りで見るということは、はい、もうまずないです。
0: そうでしょうね。私はちょっと田舎に入ってますのでね、あのまだ今年は見てませんけどね、あの夜になるとスーッと飛んでるけども、
1: いいですね。
0: でもね、昔はもっといっぱいいましたよ。本当に
1: あの昼間撮ってきて、うん、ホタルをあの、うん、借りてきて、うん、そしてあの蚊帳の中に放ってね、
0: う
1: ん、あの寝ましたね。
0: 飛ばしましたね。あ、懐かしいですね。
1: はい、もうその蚊帳の中でホタルを飛ばして、その電気をもちろん消して、うん、もうその優雅な、
0: そうですね、
1: ひとときですよね。
0: 今蚊帳使いませんもんね。
1: もうそんなも考えられないことです、
0: ね。でも昔はもうね、蚊帳を釣って四方にこうようにしてね、
1: はい、そうです。
0: 入るときはあの宇宙でパッパッパッパッパッパッ
1: と入る。そうですよね。でも今はもうホタルを見ようと思ったら、やっぱり叱るべきところに、
0: うん、そうですね、
1: あのわざわざ出かけて行って鑑賞する、
0: うん、そうですね、うん、やっぱりあの農薬なんかを使われて、で川の水もね、やっぱりホタルに関してはね、
1: もう一番自然のそれ測れますよ ね、ホタルで持って、ね、
0: だからあの地球もどんどん私たちの子供の時と違ってね、あの地球もどんどんこう
1: 汚れていくというのかね。そしてこうあの便利になっていく、はい、反面、うん、失っていくものが大きいですね。
0: そうですね、うん、今ビニール類が足りないってね、あの石油の関係でっていういうことでね、ニュースは流れてますけど、うん、私たちの時はそういうのももうなかったしね、それでもまあ暮らしていけましたけれどもね。
1: そうです。
0: もうやっぱり生活が変わっていくと、やっぱりホタルも生きづらくなるんでしょうね。うん、
1: やっぱりコマの問題にしろ、ホタルにしろ、うん、やっぱりこれみんな人間の生活の進歩の犠牲者ですよね。
0: そうですね。やっぱり時代は変わっていく、
1: うん、ちょっとやっぱり原点に立ち戻って、
0: そうです、ね、
1: 水の大切さ、
0: そうです、ね、
1: そんなものをもういっぺんね、うん、あの考えないけない時期に来てるんでしょうね、うん、
0: そうですね、うん、私もそういうふうに思います、ね、はい、これでまたね、一つ違う話題を、
1: はい、
0: あの彦根城のね、あのイーさんのね、
1: 今のイー直武さんが書かれているんですけれど、あの15代当主、
0: はい、
1: 直忠さんというのは、はい、あの最後 の、 あの井伊家のお殿さんの次男坊、
0: はいはいはいはい、
1: でもうあの井伊家が亡くなって、うんうん、あの伯爵になられるんですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: でこの方はあの一人っ子で、
0: うん、
1: あの非常に大切に育てられたというふうになっていますね。
0: あのお兄さんからはもう早く亡くなられたんですね。
1: そうなんですね。でもたった一人になられて、うん、そしてあの大学進学やとか就職もせずに、うん、あの 世間嫌いだったという一方で、あのお能ですね、
0: はいはいはい、
1: あのポンポンとスノーメンの、はいはいはい、それにこう没頭されたんですよ、
0: はい。
1: で東京の井伊家の本宅には、はい、あの能舞台を作ってですね、はい、観世流 の、 あの、うん、能を研究したり、
0: うん、
1: あのそれにこう埋没していく、
0: うんうんうん、もうそれ一筋にならはったんですね。
1: しかしあのこうほら不運にも関東大震災があって、うんうん、それらのものがもうみんなこうなくなって、うん、その喪失感っていうのは、うんうん、相当なもんだったと。でそれでもまた もう一度立ち上がって、うん、別邸に能舞台を建てて、うん、改めて一からの道具を収集して、うん、あのされたと、
0: うん、
1: でこの人の生涯に感銘を受けた作家がですね、うん、迷路というのでこの人のその能にかける、うん、あの情熱をね小説に書き上げて、うん、
0: その
1: おられます。
0: あのモデルにして、ね、
1: この人がモデルで、はいはいはい、名前はもちろん変わっていますけれども、
0: ああそうですか。
1: そして、まあ、あの能道具以外にもあの本の収集にも力を入れてですね、
0: うんうん、
1: あの彦根の私立図書館をこう寄付されたりしていますよね、
0: うんうん。そしてあのいい直武さんのおじいさんになるいうことですね。
1: そ

0: なるんですよね。
1: なお、あの愛とか、あの市長、彦根市長さんしたらおじいさんになるので、ね、
2: そうですそうですそうですね。この人はほんで彦根藩主、最後の彦根藩主の直則さんの次男ですよね。
1: そうですね。でも彦根城をもう彦根市に寄付されたんですね。
2: それ大きな生涯のうちでの決断ですよね。
1: そうですね。でも今の時代はあれをまた持ってるっていうのももう維持していくのが大変ですね。
2: ほんで能にも没頭されていましたけれど、まあそのもちろん彦根城を話すということは愛着は愛着どころか使命的にあれですよね。で、あの無償で、あのこう彦根城が寄付を望まれたら、44年に無償でそれに応じられたということもこう有名なあれですよね。
1: そうですね。で今またね、申請出されておりますね。
2: そうです。もう一日も早く世界遺産登録に、そうそう、世界遺産、ね、登録されたらいいのにね。
1: あのこの間はちょっと推薦にね、はい、あの残念ながらも漏れたので、
2: また
1: あの
2: もう大変我々には分からん難しさもあって、
1: そうでしょうね。
2: なんかそれの全ての条件が満たされんかったら、これはなかなか、
1: ですね。この間もあの田島一生市長と、そして三日月知事さんとかね、はいはいはい、もう一回練り直してまた文化庁の方にね、あの出されるというニュースがね、流れてましたけれども ね、一日も早くね、世界遺産としてね登録できるね日を待ちたいですね。
2: そうですよね。
1: あの今年もね、あの井伊直武さんとね、あの十何人がお出会いさせていただきましたけれども、もうそれを目標に ね、あの頑張ろういうことを言ってありました。はい。
2: でもこの方は明治あの14年に生まれて、はい、昭和22年に亡くなっておられます。
1: そうです。
2: 昭和の戦後もしっかりと経験された、最後のお殿様ですよね。
1: お殿様、そうですね。
2: はい。
1: でなんかちょっと物の方に読んだんですけれども、息子さんが自分も脳をするって言われたら、
2: そうそう、
1: もうやめときなさい、
2: もう絶対にあのお金がもうたくさんいるからもうやめとけっていうことを言われたんですよね。お前たちまでも脳に凝るようでは、いい家の財産はとても持たなくなってしまう、絶対に脳はやってはならないという、それほどお金のいるもんなんですね。
1: そうですね。
2: 脳やね。
1: 脳本当に。そうですね。そうですかね。あの今この博物館いうのがね、ありますけれども、で館長さんが今18代目のね、井伊直武さんが館長さんされてますね。
2: ね。
1: またねお時間があったらね。
2: でこの あの彦根駅前も歩行者天国になって、
1: そうですね、
2: 県道を広げてすごく賑わったと。
1: あ、歩道のところが幅が広くなったんですね。
2: そうなんですよね。
1: ね、いろいろと彦根もね、頑張ってはりますね。
2: そうです、
1: ね。
2: もう世界遺産ももう両刻みかも分かりません。
1: ね、もう彦根はもう全国的にも有名ですしね。そうですね。年賀状でもドンと来ますしね。
2: そう、本当本当。
1: 彦根のね話題をね、させていただきました。はい。それではここでまた一曲ね、はい、お聴きください。はい、

0: はい、マリとトノモ様お聞きいただきました。今ね、もうちょっと先ほどですが第一次のね、お話をさせていただきましたが、今ね田中優さんから、メッセージをいただきました。スタッフの皆さんおはようございます。しばらくご無沙汰でした。今第一次でのお話を聞いていました。私は弥生区会から、この方はね俳句をしていらっしゃいますのでね、私は弥生区会から秋の第一次で吟行させていただきました。さつきも素晴らしいですが紅葉も素晴らしく、またご住職様のご好意に甘えて一日をみんなで堪能させていただきました。それに甘えて私の句はワクワクばかりが先立ってパッとしませんでしたが、皆さんは素晴らしい句を読まれていました。今度は今のさつきの時期にお邪魔させていただきたいです。第一次様その説はありがとうございました、ということで田中さんからいただきました。ゆうさんありがとうございますね。さつきもねもう今ちょうどかも分かりませんのでね、行かれるといいと思いますよ。ありがとうございます。はい、そして私はいつも最後最初にこの放送の時に誕生花をお知らせするのに、まだ誕生花お知らせしてませんでした、ごめんなさいね。5月28日木曜日、今日の誕生花は山吹です。黄色い花ですね。花言葉は気品。この日生まれのあなた、与えられた責任や義務をしっかりこなす真面目な人です。どんな 役回りになったとしてもその役割を貫徹することができるでしょう、ということで5月28日今日ご誕生の皆さんおめでとうございます。今日はね、今日ご誕生の方たくさんいらっしゃいます。評論家の立花隆さん、そして評論家の中澤浩一さん、そして立花隆さん1940年生まれですが、同じ1940年生まれで堤恭平さん作曲家ね、そして村上譲二さんも今日の誕生日です。今日誕生の皆さんおめでとうございます。先ほどねゆうさんからもメッセージが届きましたが、この方もね琴の葉ね、いつもね投稿されておりますが、ちょっと琴の葉 の、お知らせもお願いしますね。は
1: い、もういよいよ今度の日曜日、琴の葉の時間になります。
0: そうですね、
1: ぜひお聞きください。はい、ね、素晴らしい作品が。
0: そうですか、題名は何でしたか。
1: ね、帽子と香るです。
0: はい、帽子と、
1: はいはい、
0: 風香る5月ですもんね。
1: そうです、
0: あ、そうなんです、
1: はい、5月31日日曜日10時、ぜひ、
0: もう
1: あっという間の
0: 月末ですね。
1: 本当本当、もう最後の5月ですよね。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: 10時からね、
1: はい、
0: さゆりさんと、はい、いつもの通り和美さんですか。
1: はい、はいはい、そうなんです。
0: 皆さんお聞きください。またね、投稿された方はね、あ、自分のがもうじき言われるかなと思ってドキドキしながら ね、はい、ね、
1: 楽しい、そういう自分の作品が電波に乗って、うん、発表されるのはこうなんていうのかな、一回りも二回りも趣が変わって、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、嬉しいと思います。そ
0: う
1: ですね、
0: 私はもうなかなか出せませんけど今月も出そうかなと思いながら、うん、ふっと気がついたらもう、ね、
1: 忙しいですよね、
0: 投稿日が、ね、進んでおりましたのでね、出されてる方はね、やっぱりこの10時ものすごく楽しみ、ね、私のお友達もね、木曜日の7時と琴の葉だわりは必ず聞くのよってね、
1: そういう人が多いですね。
0: は
1: い、
0: やっぱりそれぞれの時間ではそれぞれの、不安があるので、
1: そうですよね、
0: それでありがたいですよね。
1: ありがたいです、本当に。
0: だから雰囲気いうのはもうそれぞれの番組 ね、
1: はい、
0: ジャズの好きな人もやるし、童謡が好きな人もやるし、
1: 個性のある、
0: そうそう、話題もね、その人の話題があって、まあ、それでいいんじゃないかなと思いますね。
1: 思いますね、
0: はい、はい、そんなことで、そしたらね、もう一度ね、先ほど彦根のね、
1: はい、はい、
0: お話してましたのでね、はい、マリとトーマ様の歌バージョンで、はい、お聴きください。
1: そうですね、さっきはジャズでしたよね。
0: そうでしたね、はい、はい。

FM 花の花ちゃんです。きっと今日もよしだ。

はい、ただいまお聴きいただきました歌はマリと殿様、彦根城をね思い出しながら聴かせていただきました。はい、時刻は7時45分になりましたが、ここで、マイケルさんに対抗する冷めても湯たんぽさんからメッセージをいただきました。先週はねいただいたんですが、ちょっと読ませていただくことができませんでした。本当にごめんなさいね。私の LINE にこうくださって本当にすみませんでした。はい、京子姉さん、さゆりさん、和郎さん、そしてリスナーの皆さん、おはようございます。今日は仕事定番の永源寺からスタートです。さて、先日5月21日甲子園に阪神タイガースの応援に車で行ってきました。結果は雨で中止、残念。その日は蒲生スマートインターから名神高速道路を走って甲子園へ、途中大津から京都東の区間が停滞ということで、草津から宇治を抜けて京都山崎方面へと迂回のバイパスを走

0: 知っていたら、なんかたくさんのパトカーや速度違反の取り締まりをやっていて、なんでかなと思ったら、そらそうや、ここは名前の通り刑事バイパスやったなんてよ
1: 刑事と。多分ね、それいちいち笑うであかんねんと思うね。
0: あ、そっか、
1: そうやね、
2: なるほど、
1: そうやね、優しさも時にはね、うん、あれやで、うん、映ってきてますから、マイケルさんにも
2: 笑えてきますよね。
1: うん、そうですね、いつもそういうことを考えてはるんですよ。
0: そうね、もうマイケルさんともう、ね、冷めてもゆたんぽさんは今度はどういうかな、うん、
2: 一生でもね私もね、一生懸命考えるんですけれど、これ考えてできることじゃないんです、
0: ね、これすごいですね。毎週毎週
2: ことの葉の俳句や短歌を作るよりも、うん、これはもうもっと難しい、ね、高度なね。
0: もうマイケルさんなんかね、放送もあるでしょ、うん、朝も何やらね、一番に手を挙げてね、うん、こう何か言って、あとオチをパッとつけはるんですわ。
2: すごいですよね。
0: すごいなと思うんです。もう私なんか書いてあるもん読んでるだけでも
2: 才能ですよね。
0: 才能ですね、はい、ありがとうございます。はい、もう夏ですのでね、ほとんどもう皆さんね、夏のタイヤをねつけられたと思いますが、そうなると冬のタイヤはちょっと軒下に置いてとかね、何とも思わないで置いていくと、このねタイヤの窃盗という事件がね、先月も、3回この水口町内であったそうですよ。この高架警察管内の、ね、案内で連絡でありました。4月の19日そして4月の17日4月の21日と、水口町日電ハイツの敷地内とか新町の駐車場、そして東名坂の駐車場などでね、タイヤをね取っていかれるんですね。8本も取っていかれるってね、取っていかれるっていうのは盗む、
2: 行
0: かれるってね、まあ盗むんですね。もうそんな本当に悪い人が言いはるんですね。
2: そしてそのタイヤはどうしはるんやろ。
0: 裏反応でしょうね。
2: ああ、そうかそうか、うん、でもなんか足がつくように思うんですけれど、外国へ寄るんかね。
0: まあ誰がかが分かりませんけど、まあ私はしていません。はい、皆さんね、予防を屋内に保管するか、家の中にね保管するか、もう屋外であれば人目のつかない場所にね、どうかのタイヤを保管してくださいということです。でまたね、タイヤに遅延鍵を残すなどしてください。そして防犯カメラの設置、なかなかこれはね簡単にまあカメラできませんけれども、まあ、防犯カメラをつけておくというのは本当にいいと思いますよ。で自宅の保管にね不安のある方は、ガソリンスタンドなどが提供しているタイヤ預かりサービスというのがあるんですね。だからもう危ないなと思われる方はちょっとね、サービス
2: ですよね、
0: あるけど置かれるといいかもしれませんね、うん、やっぱりもう外に置いておくというのはなんかこう、でも嫌ですね。
2: そうです、その高いものを盗まれたことも嫌ですけれど、うん、取られたというそのことがすごい心の傷になりますよ ね。
0: どうしてそのこれは悪いこと、うん、これは良いこと、この線のねそれ以上はいかないという人間が、もうちょっとでも悪いことは悪いということでもしないというような、みんながそういう人間だったらいいんですけどね。
2: そうなればもうテレビのニュースも新聞記事も、ね、もう半減しますよね。
0: そうですね、もう私警察の方がもう退屈で退屈で居眠りしてるっていうような、そうそうそう、世界にならないかなと思うんですけどね。
2: 本当ですよね。
0: 私も今日2時頃ね目が覚めて、ちょっと今日のこれをちょっと眺めてたんですけど、うん、眺めるっていうのか、うん、まあちょっとした調べしてたんですけれども、はい、パトカーがねブーなって出ましたしな、救急車ではなかったですけどね、やっぱりそういうのを聞いてますとね、ああなんか誰かね、交通事故か何かかなと思って不安になります ね。もう
2: 嫌ですよね、
0: あの音は。ああいうの音を聞きますとね、田舎でもやっぱり何が起こったんかなと思いますね、
2: ドキッとしますよ ね。
0: はい、今ね7時50分ですが、もう少し時間がありますのでね、はい、 もうこのコンビニというのは国内に2万店ぐらいあるらしいですね。
2: もう ね毎日のように利用されてる人もいますよね。
0: あのセブンイレブンのね、あの鈴木敏史さんって最初に作られた方が、あの93歳でこの間あの5月の10日

0: そうですか、
1: 亡くなられてね、大きくニュースになっておりましたが、あの方こうアメリカに行って、あ、こういうのあれがあるいうことで、まあ、あのこの方は東京出版販売 の, あの現の東販っていうところに、うん、あの入社されたんですが、あの親役の方が、うん、あのちょっとあのどこどこ行ってくれって言われたから買い物に行くのかなと思ってたら、うんうん、あのいやいや、あのそのコンビニじゃないわ、
2: 勉強しに、
1: はいはい、それであの上司から言われて、その東販へね行かれたということでね、あの東販から、うん、あのイトーヨーカドーへね、あの行かれたということで、うん、であのその7年後にね、うん、あの取締役になって、うん、セブンイレブンを立ち上げて、うん、あの国内ね、うん、たくさんのあの、
2: そうですか、コンビニっていうのは本当に流行ってますね。
1: そうですね、
2: 私なんかも本当に行ったことがないというほど。
1: そうですか、私はね、うん、一番嬉しいのはね、うん、あの途中でね、あの変な話、トイレ行きたくなった時にね、うんうん、コンビニの方にね、うん、すいませんって、まあ、ちょっと帰りになんか悪いからちょっとこう安いものを買いますけれどもね、
2: なるほど、
1: はい、あのやっぱりコンビニがこうどこどこにあると、やっぱりそれ安心してね、コンビニで親切にね、どうぞとおっしゃってくださるでしょ。でまた印刷するのもね、あのこのスティックをこう持っていくとね、そこで印刷できますね。この頃あのもう印刷の調子が悪いとコンビニへ行ってね、させていただくんですが、
2: お京子さんは本当にもうあの最新のそういうものを利用されてい
1: や実のことね、あのあれなんです、事務所 の, あの印刷機が傷むと、それがうまいこと直せないんですよ、うん、私も機械弱いからね。そうするとついついもうコンビニへ持って行って、それをね、1枚いくらでということでね。でもね、あのまた、公共の公民館的なね、あのそこでやったらまたもう少し安くでもね、
2: あ、
1: しても
2: らうし、ね、
1: それは高価市民でないと、
2: なんかなんかあれですけれども
1: 、でもねやっぱりね、コンビニのいいところは、うん、あの例えばこう夜中空いてるから、
2: はいはい、
1: 何かの時に
2: そらそうです、
1: 安心して助けてもらえるっていうこともありますし、ね、
2: あの困った時のコンビニ、
1: そうそうそう、困った時のね、うん、ちょっと何かが足りない時とかね、祝儀袋があ今ちょっと切れてるわ、
2: もう何もかもが売ってるんですもん ね、
1: 夜中っていうのか、朝の早くとか夜遅くね、そうやってパッと行ったらね、何でも売ってますので、
2: ね、ありがたいですよね。
1: だからこの鈴木敏文氏がやっぱりこれをする時はそんなもん売れるかとかいうようなことだったんですが、やっぱりその先端をまだ反対されてる時にこれされたということでね、
2: すごい先見の明ですよね。
1: もうね、小売りの神様って言われた、
2: ね、そうですか。
1: 日本経済連の副会長もされてね、あの素晴らしい方が、まあ、でも93歳まで ね、
2: 生きておられたというね、長生きですね。
1: そうですね、まあ、そういうことで、あのいろいろとねお話をさせていただきましたが、お時間になりました。
2: 早いですね、1時間、ね、本当に
1: 1時間早いですね。さゆりさん、いろいろとありがとうございました。和郎さん、ありがとうございました。
2: 今日も良い一日やったらいいです ね、
1: そうですね。
3: あと30秒とかございます、
1: はい、30秒ありますか、
3: はい、大丈夫です、
2: はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。今ね来る時にさつきがね、ちょっと花びらが落ちて、ああ、ガリを拾うと思ったら、お隣のね、あの森下屋さんの奥さんがね、花をねちょっと摘んでありました。
2: あ、もう ね、 好きなんですよこの方。
1: はい、行ってらっしゃい。はい、今ね、手をこう振ってくれはります、はい、小学校へ。
2: ああね、
1: 今ねちょっと
2: 投稿やね、
1: そうです、うん、
2: 頑張ってきてね。
1: はい、皆さんありがとうございました。55分になりました。皆さんそれでは今日も一日お元気で
2: いってらっしゃい。

0: FM 花。滋賀運送株式会社のガソリンスタンド高架サービスステーション、スタッフによる給油で安心安全、オイル、タイヤの無料点検もお気軽に。ガラスコーティング洗車も大人気です。高架市宮の前交差点すぐ近く、高架サービスステーションでお待ちしています。
1: 毎度お気に。滋賀で高所作業車レンタルといえば、創業38年の滋賀ハイワーク株式会社。

安全整備の安心車両は200台ご用意で、どんなニーズにもお応えします。0748-630333滋賀ハイワークまで。

0: 次は自動車工業の CM です。
1: カットカット、マイクの調子悪いよ。
0: もしこれが車ならとんでもないことになりかねません。車のことなら甲信口天理ラーメンさん横赤い看板の滋賀自動車工業へ。
1: はい、オッケー。